Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 24 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Nebejotina Lietuvos pop scenos lyderė ir apdovanojimų rekordininkė Jessica Shy Lalūnos eteryje su naujausiu savo singlu Saulė nesileis skelbia tikrą vasaros pradžią. Ruošdamasi net dviem grandioziniams koncertams Vingio parke šį rugpjūtį, atlikėja po ilgesnės pertraukos sugrįžta su daina, kuri tiesiog pulsuoja šiluma, laisvę ir šviesiais prisiminimais. Tai itin vasariškas, pozityvus ir kokybiškai produsuotas darbas, kuris yra tarsi įžanga į atlikėjos būsimą albumą. Norėjosi atnešti šilumos ir pozityvumo į kūrybą. Dabar perleidžiu šias emocijas jums. Gražaus penktadienio. Tokia trumpa žinutė atlikėjo paskelbė savo Facebook'o paskyroje. Kaip skelbta anksčiau, Jessica Shy ruošiasi dar vienai ypatingai vasarai. Praėjusiais metais šokdinusi minę sostinės Kalnų parke, dabar atlikėja ruošia du didžiulius koncertus Vingio parke. Pajuskite šią vasaros magiją kartu su mumis, nes Lalūna tokia kaip vasara. O jei norite, kad daina būtų Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos. Birželio 25-ąją. 13 valandą Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre gyventojai kviečiami į pažintinį renginį Atrask mus. Vyks specialistų konsultacijos tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie vaikų globą. 18 valandą Ievos Simonaitytės bibliotekoje kolegiški pokalbiai apie muzikos trauką, teatrą bei kiną diskutuos aktoriai Virginija Kochanskytė ir Vaidotas Martinaitis. 6:30 vakare Palangos orkestras kviečia leistis į muzikinę kelionę džiazo gimtinėn, Naująjį Orleaną. Nemokamas koncertas vyks Birutės parko rotondoje. Šiandien uostamiestyje saulėta, vėjas daugiausia vakarinių krypčių 2-9 m/s. Bus iki 24 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Štai.
1: Ketvirtadienis.
0: Oi, labai sudėtinga. Jo. Nei vakar trečiadienis, nei už vakar antradienis.
1: Man tai vakar šeštadienis buvo.
0: Šeštadienis gyvenai.
1: Buvo, jo. Visiškas šeštadienis. Bet šiandien kažkaip visai lengvai atsikėliau.
0: Aha.
1: Net keistai, taip sakyčiau, kažkaip pat taip.
0: Galėjai dar anksčiau ateit, ar ne?
1: Ne.
0: Taip, pažiūrėkim, kokiegi šiandien mūsų visų dienų laukia. Žinau, gal kas ir kokio Jono Janinos rasos pyragų į darbą atneš.
1: Taip.
0: Be kalbant apie statistiką, tai sako, Jonas vis dar išlieka vienas populiariausių vardų. O štai Janinų...
1: Mažėja.
0: Porą metų net nesuteikiamas toks vardas.
1: Net nebėra.
0: Janytė. Tai pagalvokit, kiek jūsų... Janinai, kurią jūs pažįstate, yra mažiausiai metų. Nu, tą reikia pagalvoti, jeigu apskritai pažįstate.
1: Jo.
0: Dar čia reikia pradėti turbūt nuo to.
1: Taip, Jonų tai čia
0: Jonų daug, taip, nes beveik. Vienais tik metais Vytautas aplinkė. Pameni?
1: Jonus.
0: Kai tave sveikinom.
1: Kažką pamenu.
0: Kai tu buvai pirmas.
1: Bet buvo labai keista.
0: O vardas buvo pirmas Lietuvoje, taip. O jau antras Jonas buvo nusiridenęs į antrą vietą, žinai.
1: Gerai skambas nusiridenęs, žinai, į antrą vietą.
0: O dabar, sako, vėl, žinai, yra kova apylygė. Taip, tai sveiki sugrįžę visi po Joninių. Kiek jau jūsų čia yra, kiek nėra, kiek pasidarė savo laisvų dienų, bet...
1: Jo, kai kurie pasidarė iki Joninių, kai kurie pasidarė po.
0: Nu, kaip jau sugalvoja.
1: Jo, dvi dienelės ar ten, žinai.
0: Taip, sako, sėkmingas metas asmenims su dideliu įdirbiu, taip sako astrologai. Palankus finansinių problemų sprendimui, taip pat įvairioms darbinėms konsultacijoms, profesinių žinių gilinimui. Gera proga susisteminti darbus ir palankus metas moterims profesinių reikalų tvarkymui.
1: Taip, būkit pasveikinti Vilhelmai, Geistautai, Geistautės, Baniutės, Viliai. Geisvidai, Geisvidos ir Epikos. Tai Viliaus vardadienio mūsų Vilius šiandien švenčia vardo dieną. Priešpilnis pilnėjantis mėnulis, 10-oji mėnulio diena. Kalbant apie Saulę, tai ji vat, irgi vėl šviečia, kas negali nedžiuginti. O ji pasirodė 4.53, leisės į 22.23.
0: O kokie oraigi šiandien dabar jau yra apie kiek šilumos?
1: Dabar apie 17-18 jau yra ir bus iki 22 bent jau man tai prodo.
0: O, tobula diena laukia mūsų šiandien visų.
1: Taip.

0: Iravosi Sinkevičiaus apie skeletus spintoje. Dalyje Šilutės plento laikinai uždarys eismą. Eteryje 7 valandos žinios. Šiandien prezidentas teiks Seimui socialdemokrato pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Apie tai pranešta po vakar vykusio jų dviejų susitikimo. Jo metu sutarta dėl būsimosios vyriausybės prioritetų. Tarp jų saugumas, demografinės būklės gerinimas, aktyvi regiono politika. Gitanas Nausėda teigia besidžiauginti socdemų vedlio ryštų prisimti atsakomybę ir išgirdęs garantiją, kad Palucko istorija nepasikartos, o skeletų spintoje neatsiras. Kitu atveju tai esą būtų didelis moralinis smūgis. Pats Sinkevičius pareiškė, kad vadovauti vyriausybei prezidentas jį ragino dar pernai rugpjūtį, kai iš pareigų pasitraukė Paluckas. Pasak politiko, tuomet jis atsisakęs, nes buvo laikinasis socdemų pirmininkas, ką tik grįžęs į politiką po teismų proceso. Kalbėdamas apie formuojamą naują vyriausybę, Sinkevičius teigia, kad kandidatus į ministrus įvardins kitą savaitę. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei 3 ministrai. Prezidentas savo ruoštų pavadino dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujoje vyriausybėje. Visgi Nausėda teigia išgirdę Sinkevičiaus norą asmeniškai susitikti su Budriu ir aptarti kai kuriuos klausimus. Praėjusią naktį Venezuela supurtė 2 galingi žemės drebėjimai, griuvo pastatai sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Labiausiai nukentėjo šiaurinės pakrantės regionai, uždaryti kai kurie oro uostai. Prezidentė Delsi Rodrigės šalyje įvedė nepaprastąją padėtį. Teigiama, kad žuvusiųjų skaičius gali siekti tūkstančius. Šilutės plento atkarpoje nuo Rimgų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės artėjama prie darbų finišo. Šiandien visame ruože bus klojamas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl to eismas visiškai uždaromas nuo 16 valandos iki rytojaus 7 ryto. Užtikrinant Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių kovinį rengimą, šiandien Klaipėdos rajone vyks lauko taktikos pratybos. Bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėtis šūvių garsai. Nepaisant šaltos žiemos, erkių dabar aptinkama panašiai kaip pernai. Uostamiestyje jau yra užsikrėtusių ir jų platinamomis ligomis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Elvinos Juknienės, šylant erkių aktyvumas tik didės.
1: Eksperto komentaras.
2: Nutirpus sniegui pirmosios erkės Girulių miške buvo pastebėtos kovo 12 dieną, pernai kovo 7 dieną. Na, o paskutinės stebėjimo metu, gegužės 20 dieną, Girulių miške 1 km maršrute buvo aptiktos 24 erkės. Na ir šiltėjant orui aptiktų erkių skaičius vis daugėja, todėl reikia nepamiršti saugotis erkių. Daugiausia erkių aptinkama apie 51 km maršrute Liepos, rugpjūčio ar net rugsėjo mėnesį. Klaipėdos mieste šiemet sausio gegužės mėnesiais užregistruotas 1 erkinio encefalito atvejis ir 16 Laimo ligos. Pernai Klaipėdos mieste buvo užregistruota 13 erkinio encefalito atvejų ir 440 Laimo ligos. Veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai, nuo Laimo ligos vakcinos nėra, todėl reikia saugotis. Na ir norint sumažinti riziką, užsikrėsti erkių platinamomis ligomis, dirbant ar poilsiaujant gamtoje. Rekomenduojama dėvėti šviesius, prigludusius drabužius ilgomis rankovėmis, kelnes susikišti į kojines ar batus, naudoti erkės atbaidančias priemones, na ir reguliariai apsižiūrėti, ar ant drabužių nėra erkių. Na ir grįžus svarbu atidžiai apsižiūrėti visą kūną, ypač pažastis, kirkšnis, kaklą bei galvos odą. O pastebėjusius sirbusią erkę reikėtų kuo greičiau pašalinti. Erkės negalima spausti ar tepti riebalais. Pincetu erkę suimti kuo arčiau odos ir staigiu judesiu ištraukti, o į kandimo vietą dezinfekuoti.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 7 valandos ir lygiai 5 minutės.

0: Tik sutapimas skaitau straipsnį apie gelbėtojų darbą, o čia irgi apie vandenynus, kaip yra nepaisoma taisyklių, piknaudžiaujama alkoholiu paplūdimiuose, paskui kepama saulėje, tai yra jau blogai. Jeigu jau taip leidžiate savo uliavot paplūdimį, galite būti išvestas ir su policija.
1: Natural.
0: Ir sumokėsit baudą. Taip. Na ir turbūt pavojingiausia saulės spinduliai yra, kaip čia sako gelbėtojai, nuo 12 iki 14 valandos. Aš tai sakyčiau nuo 12 iki 15 valandos.
1: Panašiai jau.
0: Tai yra tas metas, kai geriausia būti pavėsyje, gerti daug vandens. Ir paisyti ženklų, jeigu parašyta duobė, tai nekvietimas. Ir jeigu iškasat... Oi. Kirto mikrofonas. Ir jeigu iškasate duobes smėlyje, paplūdimyje, tarkim, jūsų vaikai, tai jas reikia ir užkasti. Nepalikti. Šiaip
1: tai
0: jo. Kad važiuoja gelbėtojai su savo gelbėjimosi priemonėm ir gali labai lengvai kristi į tą duobę ir taip su pailgės kelias gelbėt žmogų. Ar ne?
1: No, visada reikia kalbėti. Visada reikia kalbėti ir...
0: Gal kažkaip... ne visi pagalvoja.
1: Aš, žinai, pastebėjau vieną dalyką ir netgi gelbėtojai buvo pastebėję vieną dalyką, kad atvykę iš trečių šalių žmonės, jie nežino taisyklių, nes mes jau pripratę, kad viešoje vietoje mes alkoholio vartoti negalime, nebent tai yra kavinė ar kažkas tai tokio, lauko kavinė, o žmonės, kurie atvykę iš trečių šalių, pas juos, tarkime, tai yra leidžiama daryti. Ir mes tai per 20 metų jau supratom, kad tai yra ir labai geras dalykas, nors žinčiais indikantas per 100 metų jau dainavo, kad vis tiek gersiu alų savo vokiečių gatvėj, bet labai greit prie to pripratome, kad nebegalima to daryti. Ir,
0: dabar tu pasakėjai, žinai, iš trečiųjų šalių, kokios yra pirmosios ir antrosios šalys?
1: Na, tai mūsų trečioji. Gerai, iš svečių šalių. Koks skirtumas?
0: Nežinau, yra tas posakis, yra gi tas posakis iš trečiųjų šalių, bet tai sakau, o niekada niekas nesako, iš pirmųjų šalių atvykę turistai, iš antrųjų šalių, yra tik trečiosios šalys.
1: Nu kažkaip taip, bet tai.
0: Jo, yra čia tik trečiosios, ten ketvirtų, penktų jau ir?
1: Ne, ketvirtų, penktų nebėra. Ne.
0: Tik trečiosios.
1: Trečiųjų
0: šalių. Tik tokia klasifikacija ir viskas. O čia turim net 12.
1: O.
0: Ir pirmas avinas. Galite labiau norėti greitai pasiekti rezultatą, emocijos sviruos tarp ryšto ir nekantrumo, o kasdienis klausimas pareikalaus daugiau dėmesio, nei tikėjotės.
1: Jaučiai, jūsų kantrybė bus stiprybė, darbe gali kilti netikėtas iššūkis, bet rami reakcija padės jį greitai išspręsti.
0: Dviniams stiprės poreikis daugiau laiko skirti namams ir artimiausiai aplinkai, bus svarbus saugumo jausmas, šeimos reikalai gali tapti vienu svarbiausių dienos akcentų.
1: Vėžiai, šiandien intuicija bus vedlė. Pasitikėkite savimi ir nuojauta, pridedami sprendimus, priimdami ypač asmeniniuose santykiuose. Emocijos gali būti kiek stipresnės.
0: Liūtams stiprės poreikis aiškiau matyti savo prioritetus, bus svarbu jausti stabilumą ir kontrolę, praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau įvertinti savo planus.
1: Mergelės tvarka aplinkoje padės susidėlioti mintis galvoje. Jaučiate, kad darbai spaudžia, nesidrovėkite paprašyti kolegų pagalbos.
0: Svarstyklės, norėsi šiek tiek atsitraukti nuo šurmulio, svarbu susidėlioti mintis ir prioritetus, praeities klausimas gali netikėtai priminti apie save.
1: Skorpionai, laukia intensyvi diena, reikalaujantys susikupimo, gali atsiskleisti informaciją, kuri pakeis jūsų požiūrį į tam tikrą situaciją.
0: Šauliams stiprės atsakomybės jausmas ir noras judėti pirmin, bus svarbu matyti savo pastangas ir jų prasme. Pokalbis apie karjerą ar ateities planus suteiks daugiau aiškumo.
1: Ožiaragiai disciplinuotumas atneš rezultatų, norėsis viską, nors norėsis atlikti greitai, kokybė turėtų būti pirmoje vietoje.
0: Vandeniai būsite jautresni ir norėsis geriau suprasti situacijų priežastis. Emociškai kai kurie klausimai gali atrodyti svarbesni nei įprastai, bendras finansinis ar organizacinis reikalas pareikalaus papildomo dėmesio.
1: Na ir žuvis galite jaustis kiek svajingi, bet tai suteiks jums įkvėpimo. Išnaudokite šį laiką kūrybai ar apmąstymams. Jei jaučiate įtampą, vandens procedūros ar tiesiog pasivaikščiojimas prie vandens padės atgauti jėgas.

0: be mes. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina iš universiteto.
4: O kas ten yra?
2: Aš matau dabar universitete po pietinį grupį egzaminą laikau.
4: Nu, nu.
2: Ir norėjau paprašyti, kad jūs man padėtumėt atsakyti kelis klausimus, kol dėstytojas nemato.
4: Nu, tai galiu atsakyti, jeigu aš galiu susigaudys tuose dalykuose.
2: Pasistengi, dabar žinokit, nuo jūsų priklauso mano pažymys.
4: Nu, ką čia reiks atsakyti tam tai?
2: Sakykit, Aldona, kada įvyko Žalgirio mūšis?
4: 1410.
2: O kokią dieną?
4: Žinokit, man tos rugpjūčio mėnesio dienos aš neatsimenu.
2: Liepos 15, vasario 16 arba sausio 13.
4: Ne, jau vasarį 16 tikrai ne, ne, tai jau tikriausiai Liepos 15.
2: Kas toksai buvo Steponas Batoras? Transilvanijos kunigaikštis, Lenkijos karalius?
4: Lenkijos jis buvo.
2: O gal Lietuvos didysis kunigaikštis?
4: Ne, ne, ne, Batoras tai tikrai buvo Lenkų, man atrodo.
2: Gerai, žymiu.
4: Mhm.
2: O dabar dar, Ruslanas Kirilkinas tai, Seimo pirmininkės patarėjas?
4: O tas dainininkas?
2: Kainų komisijos pirmininkas?
4: Nu?
2: Ar Grybauskaitė sūnus?
4: Niekaip, Grybauskaitė neturi vaikų.
2: Nu tai kas jisai per vienas?
4: Nu kai kur gal tas dainininkas? Kirilkinas, tai aš įsivaizduoju, kad tas. O gal visai kas kitas?
2: Blembački, aš irgi nežinau. Nu pabandykit jūsų moterišką logiką atspėt. Pirmininko patarėjas ar kainų komisijos pirmininkas?
4: Eikit, eikit. Nu tai jau dabar tikrai. Kaip jūs sako, dėkit pagal savo nuožiūrą, tikrai nežinau.
2: Tiek to, žymėsiu antrą variantą. Ir paskutinis klausimas, Aldona. Iš ko gaminamas kompostas, medienos augalų ir mėšlo?
4: Jo.
2: Mėšlo ir sliekų ar razinų cukraus ir vandens?
4: Ne, ne, jokių būdų razinų cukraus ir vandens.
2: A, tai čia ne tas pats kompotas?
4: Čia juk yra kompostas. Mėšla. Kompostas yra su mėšlu, su žemėm, su šiaudais, su kompostuot toks daiktas.
2: Nu va, aš galvau, kad čia geriamas.
4: Oi, ne, ką būtų kompotas, bes raidės, tai būtų geriamas, tai čia sprajukintum dėsitui. Bet jeigu yra kompostas, se, vidury žodžio, tai tada yra mėšlo, žemės, šiaudų, ten visko yra.
2: Oi, kaiminėlė, ateina dėsitojas, aš jums paskui paskambinsiu, pasakysiu, kaip išlaikiau.
4: Gerai.
5: Alo?
2: Aldonėlė, čia vėl aš.
5: Nu, net valiai.
2: Oi, padėjot jūs man, padėjot.
5: A, tikrai?
2: Nu, tikrai, tikrai nežinau, kaip atsidėkot.
5: Klausyku, kur studijuoji?
2: Vokalą studijuoju, džiazo katedroj.
5: A, jo,
2: Atinešiu jums mažiausiai butelaitį vieną kitą.
5: Ne, jokia mada, jeigu reiks, aš daug metų mokytojavusi, esu apie 40 metų. Jeigu aš galėsiu, aš padėsiu.
2: Klausykit, jūs man pagelbėjot, nebereikės kyšio dėstytojų duoti.
5: Pilnai labai užjaučiu tuos, kurie mokos.
2: Tai dar kartą ačiū jums.
5: Nu, laimingai.
2: 10 gavau.
5: Jėzus, mai kaip šaunu, šaunalis. Nu, jeigu aš sugebės, kada reiks pasukti.
2: Pasuksiu, kai kitas egzaminas bus. Ačiū.
5: Labai laiminga, jaunuolė.

Praėjusią naktį Venesuelą supurtė du galingi žemės drebėjimai. Griuvo pastatai sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Labiausiai nukentėjo šiaurinės pakrantės regionai. Išsamiau 8 žiniuose. Nacionalinėme vakarų meno muziejuje Tokijoje baigėsi paroda Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – vidinis žvaigždynas. Ją nuo kovo mėnesio aplankė beveik 180 tūkstančių žmonių. Gargždų krepšinio komandos vyriausiųjų treneriu tapo Paulius Malašauskas. Iki šiol dirbo trenerio asistentu, patirties ėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Vimbldono turnyro atrankoje. Antrajame etape lietuvė 3-6-3-6 nusileido Italijai Liucijai Bronzetį. Tuo metu Vilius Gaubas pirmą kartą žengė į lemiamą Vimbldono turnyro atrankos etapą. Antrojo rato mače lietuvis 7-6-7-6 įveikė Britą Henry Sirlą. Valencija po 9 metų pertraukos tapo Ispanijos krepšinio lygos čempione. Ketvirtosiose finalo rungtynėse 108-84 sutriuškino Barceloną ir seriją laimėjo 3-1. Toliau tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Brazilija 3-0 sutriuškino Škotiją, Meksika 3-0 nugalėjo Čekiją, Marokas 4-2 įveikė Haitį, o Pietų Afrikos Respublika 1-0 palaužė Pietų Korėją. Šiandien saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 bus iki 24 laipsnių šilumos. Metos namestyje apie plus 18, plus 19. 7 valandos ir 32 minutės.

0: reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio 1 grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 €. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Vasaros.
1: Vasaros.
0: Vasaros.
1: Vasaros hitas.
0: Vasaros hitas.
2: Bet žinai, kai kurie dalykai visiškai nesikeičia. Absoliučiai nesikeičia. Įsivaizduoju, pavyzdžiui, mano vaikystės metai, ne? Pamatydavai serialą apie Robiną Hudą, iš karto bėgdavai drožti stelių ir lankų daryti. Būdavo futbolo čempionatą, pamatai, jau pasiėmė savo kelnytės sportinės arba ir bėgi su kamoliu, jau žinai, kad bus laukia tų tavo bendramžių ir bus užimtas
3: stadionas. Tai vienas geriausių influencinimo būdų. Lygiai taip pat, kai laimi kokia nors sporto šaka, pavyzdžiui, plaukimas, ar ne, Rūta Meilutytė. Tai kiek atsirado ne tik kad plaukikų, bet kiek ir rūtų dar vardų kiek buvo, ar ne? Tai mus įkvėpė kitų pasiekimai.
2: Tai čia tas pasirodė filmas Maiklas Džeksonas Among Us vėl.
3: Ir svarbiausia, nesuaugusiem žmonėm.
2: Taip, vaikam.
3: Jie šok, paaugliai, vaikai, jie šoka, rodo savo pasirodymus. Labai įkvėpė juos tas filmas su šokiais ir atrodo net keista, ar ne? Tai, ką mes išgyvenom, dabar taip,
2: jie dabar.
3: O tau atrodo, tai jau praeiti, žinai, istorija.
2: Nu, visi
3: karalius, žinai. Tai, bet reiškia, pelnytas vardas.
2: Absoliučiai.
3: Net jeigu ir keičiantis kartų kartoms, tu išlieki numeriu vienas.
2: Mes kalbam apie Michael Jacksoną, todėl kad dėja, bet lygiai prieš 17 metų šiandien jisai iškeliavo pas Abraomą. Buvo ten daug įvairiausių dalykų, kad jis ten pasislėpė, kad...
3: Kaip ir Elvis Preslis, jis dar gyvas. Michael Jacksonas, jis dar gyvas. Kas dar yra?
2: Adolfas Hitleris gal dar gyvas. Nes jis buvo irgi kalbų. Galbūt jau dabar nebe, bet...
3: Gal jau nebe.
2: Aš žinu. Ne, bet ilgą laiką buvo irgi tokių...
3: Taip, spekuliacijų ir ne, sąmokslo teorijų įvairiausių. Gerai, tai du kūriniai, kurie priklauso pop karaliui.

0: arba mėnulio eiseną.
1: Skambančiam kūriniui, ar ne?
0: Taip, taip, taip.
1: O, labai gerai, turim daug skambučių. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuria daina šiandien norėtųsi keliauti ir garsiau klausyti?
2: Antra.
1: Antra daina. Billie Jeans, gerai. Turim vieną tašką.
0: Ir sveiki.
1: Ne, nebeturim. Persigalvojo klausytojas. Taip, bandom dar kartelį. Labą rytelį. Labą rytą.
0: Sveiki.
1: Žemė kviečia jūs. Mėnulis kviečia.
0: Alio. Mėnulis, jo.
1: Ne. Ne. Labai keisti garsai.
0: Kosmoso ūkas.
1: Ten. Aha, ten visiškai. Labas rytas.
3: Labas rytas, Vytautai ir Jūratė.
1: Sveiki.
0: Labas rytas.
1: Renkamės tarp dainų.
0: Vytit ar Billie Jean?
3: Už antrą dainą.
1: Už antrą dainą, gerai. Billie Jean. Ir arba turėsim trečią jau tašką, arba...
0: Arba sušvelnins rezultatą, beat it.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Jūratė.
1: Jūratė, sakykit, kuri daina?
4: Antra.
1: Antra daina. 3-0. Kažkaip galvoju, žinai, jeigu būtų...
0: Aš galvoju, kad bus tokia kiek aktyvesnė kovelė.
1: Jeigu vaikų būtų buvę, man atrodo, jie būtų bylit pasirinkę, ar ne? Bet yra kaip yra.
0: Vaikai
1: atostagauja. Taip. Ja. O ir tėvai kartu.
0: Panašu, panašu.
1: Kai važiuoja į darbelį ir nieks tau nesuka galvelės.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra BioVela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
6: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Reklama.
1: Patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkieno ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų Lietuvoje kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą.
2: Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui. Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritraukti realioje darbo vietoje.
1: Ir pritaikyti jas, ar ne? Mokymasis organizuojamas yra patogiai, hibridiniu nuotoliniu būdu. Užsiėmimai planuojami nuo 16:30, todėl programą galima derinti su darbu, mokslas nemokamas. Taigi galite registruotis, pateikti savo prašymus per mokausi.lt platformą. Tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: du galingi žemės drebėjimai Venesueloje. Baltarusijoje nebeveikia dronų smūgiams naudota įranga. Eteryje 8 valandos žinios. Praėjusią naktį Venesuelą supurtė du galingi žemės drebėjimai, griuvo pastatai sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Labiausiai nukentėjo šiaurinės pakrantės regionai. Gelbėtojai griuvėsiuose ieško žmonių. Uždaryti kai kurie oro uostai. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už 1000 km nuo Karakaso. Venesuelos prezidentė Delsi Rodrigės šalyje įvedė nepaprastąją padėtį. Teigiama, kad žuvusiųjų skaičius gali siekti tūkstančius. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien vyksta į Lenkiją, Gdanską, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje ir rytų flango šalių vadovų susitikime. Dalyvaus ir Lietuvos energetikos, finansų bei užsienio reikalų ministrai. Renginys vyks tvyrant įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos prezidentų. Zelenskis paskelbė, kad į konferenciją neatvyks, atšaukė ir susitikimą su Navrockiu. Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijoje esančios retransliacijos stotys naudojamos Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti nuo pirmadienio nebeveikia. Dar penktadienį Ukrainos prezidentas pateikė ultimatumą Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę šią įrangą pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų veiksmų. Skelbiama, kad svarbiausia Rusijos sostinės regiono naftos perdirbimo gamykla po Ukrainos atakų tikriausiai neveiks pusmetį, kiek turėtų trukti remontas. Kiti šaltiniai praneša, kad Rusija dėl degalų trūkumo jau paprašė kaimyninio Kazachstano 50 tūkstančių tonų benzino. Trumpas pareiškė, kad Zelenskis gerai laikosi kare prieš Ukrainą, prieš Rusiją. Esą reikia pripažinti, kad Ukrainos prezidentas yra drasus, turi puikią įrangą ir puikių kovotojų. Klaipėdoje šią vasarą planuojama atidaryti antrąjį specializuotos pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms centrą. Pasak Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, vien pernai užfiksuota daugiau nei 400 atvejų, kai vaikai patyrė seksualinį smurtą, o šiemet per mažiau nei pusmetį jau 165.
1: Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centras dešimtmetį jau. Jame yra teikiama pagalba iki teisminio tyrimo procese, tai yra apklausa, apžiūra ir psichologinis vertinimas. Ir per visą šitą dešimtmetį pagalba buvo suteikta beveik 3000 vaikų. Mykolo Romerio universiteto tyrimo duomenimis vienokio ir kitokio pobūdžio seksualinį smurtą patiria 1 iš 6 vaikų. Vaiko teisų gynėjai per metus gauna apie 400 pranešimų. Tai yra, na, turbūt Ledkalnio viršūnė, tie skaičiai gali būti kur kas didesni. Šią vasarą atidarysime dar vieną centrą Klaipėdoje. Šiuo metu veikia 1 centras Vilniuje ir, na, neretai vaikam vykti Vilnių didelius atstumus, tai yra ir nuovargis, ir jį tampa tas tikslas, kad būtent šios specializuotos paslaugos būtų teikiamos vaikui arčiau namų. Na ir tikimės, kad tiek mūsų specialistų pagalba, tiek mokymai suaugusiems, esantiems šalia vaiko, tiek mokymai vaikams padės ir atpažinti vaikus, patyrusius seksualinį smurtą, tiek suteikti pagalbą, o svarbiausia, kaip labiau užkardinti, kad tas nusikaltimas nebūtų įvykęs, o jeigu įvyktų, kad teisingumas būtų įgyvendintas.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Artimiausiu metu turėsime nusiteikti itin karštoms dienoms. Įsibėgėjus vasarai, temperatūra, sako ketvirtadienį, kai kur sieks 29. Savaitgalį net 33 ar 35 laipsnius karščio. Tai jeigu neveikia automobilyje kondicionierius.
2: Tai ne kažką.
1: Taip. Tai ne kažką, tai jau ir namie, žinai.
2: Nu ir namie
1: reikia
2: ne kažką.
1: Neatvertų žuolaidų roletų visą dieną, jeigu nėra kokių, tarkim, kondicionierių ar kokios kitos sistemos vedinimo jūsų namuose. Taip.
2: Bent jau ventiliatoriuko kokio, žinai.
1: Bus reikalų, iš tiesų, sako, lietaus nenumatoma. Naktimis vėjas nurims, dieną stiprumas sieks 50, temperatūra naktimis normaliai iki 20 laipsnių šilumos. Taip pat, žinai, dabar visi turi stavimai, palapinės, nes naktis nešaltos, geras, smagu.
2: Žinai, naktį visgi, aš šiandien atsikėliau, pažiūrėjau į veidrodį.
1: Kas šitas gražus žmogus miega?
2: Šitas gražuolis, miegalis.
1: Taip.
2: Ne, į termometrą ir man rodė 20. Mhm. Ir pagalvojau, nakčiai šiek tiek per šiltą. Bet,
1: Tu nepasirinksi. Aš tai žinok, aš visą šią naktį mėgau su ventiliatoriu. Labai, labai džiaugiuosi sprendimu. Tokiu, kad lempa ventiliatoriu.
2: Taip.
1: Gražiai pasakyti, šviestuvas ventiliatoriu. Ar dar kokie nors jis ten turi, žinai, kokį pavadinimą, gražuolį. Kaip prie jūros, žinok. Tylus veikimas ir toks vėjelis lengvas, žinai.
2: Briza.
1: Labrizas, taip. Taip gerai, labai geras sprendimas, žinokit, jeigu kas galvojate, pavyzdžiui...
2: Lubu?
1: Taip. Lubuose šviestuvas.
2: Aš, kadangi dariausi remontą ir buvo vieno prekybos centre, rinkausi šviestuvą.
1: Taip.
2: Ir personalas sako, žiūrėkit, čia su tuo...
1: Ventiliatorium.
2: Ventiliatorium. Aš sakau, kam jis man? Sako, žiūrėkit, čia taip įsijungia, taip įsijungia.
1: Taip.
2: Ir dabar gailiuosi, žinok, kaip tu dar pasakėjai.
1: Jo, aš jau tau praėjusią vasarą gailiuosi.
2: Žinau, prisimenu.
1: Bet tai dar po 5 metų tu turėsi.
2: Darysiu vėl remontą.
1: Jis tikrai labai, labai geras sprendimas.
2: Žiauriai.
1: Jeigu kambaryje ten neįmanoma įrengti kondicionieriaus, nu va šitam kambary, kuriame aš esu, neįmanoma įrengti kondicionieriaus, pravert langų neįmanoma, nes motociklai, ar turėsiu brolių ir seserų? Kurios erzina motociklai, kurie važiuoja, nu, mano išmatavimu mažiausiai 150 greičių Taikos prospektu.
2: O ko tu mane nežiūri?
1: Aš į tave, o tu irgi girdi juos?
2: Tu galvoji, Baltijos prospekte nevažinėja?
1: Nežinau. bet čia toks yra nesveik, čia toks yra greitis, kaip paleidžia nuo šviesoforo, žinai.
2: O gal mes, sakėjau, seni pas bambeklį pasidarė.
1: Praėjusi vasarą, matai, prasta buvo, tai nebuvo. Žinai, aš galvau, kad kažkaip išmokom važiuoti, žinai, visą kitą. Mes turim skambutį, gerai? Gal turėsim brūlį ar seserį. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Jūs esat mūsų pusėje ar jūs esat motociklininkė?
3: Ne, esu motociklininkė.
1: Pasiguost paskaminot?
3: Pasiguost paskambinau.
1: Pasiguosit, mes irgi pasiguosim, taip.
3: Nu, tai va, tai pas mūsų šiek kelią renovuoja, važiuojant ant Lietuvos priekulę. Tai švencialė truputį jis įsitraukė motociklai. Tai ir jie nelaiko su taisykliu, kai ir kelias būtų tvarkingas. 50, bet užtenka, jie važiuoja 70 po pat langais. Ir muzika, ir garsai, tai... Nekaip.
1: Nekaip, ne.
3: Reikia vasarą, yra vasarą, bet taip susitaikai.
1: Tada aš net, žinokit, pradėjau ieškot namo. Bet namo su hektaru.
2: Kad būtų toliau.
3: Namo su ne su hektaru, bet vis tiek.
1: Tai aš suprantu. Labai sudėtinga jūs girdėti,
2: ja,
1: taip, bet supratom jūsų mintį, taip, nes kaimynas irgi, žinai, kaimyno nepasirinksi, net ir nusipirkęs namą,
2: žinai. Ne, žinai, kas
1: yra. Sveiki.
2: Ali festivaliai.
4: Sveiki.
1: Pasiguost paskambinot?
4: Paskambinau pastebėti, kad tie žmonės yra su diagnoze.
1: Kurie?
4: Tie, kurie su motociklais laksto kaip begalviai, kur iš tikrųjų reikėtų turėti protą. Greitis yra gerai, kaip sakant, tam tikrose vietose. Bet dėl ko sakau su diagnoze? Dažniausiai būna tokių žmonių, kurie mėgsta tą greitį su motociklais ir taip pat ir su vandens motociklais. Nu, tarkai, jie turi ir motociklą, ir vandens motociklą, sakykime. Tai ir laksto irgi ten pat, taip pat, kaip sakant, vandeniu, kur negalima kur, žodžiu, ir žmonėms, kaip pasakyti,
1: pavojinga.
4: Pavojinga, taip, nes turėjau, žinau, tokį atvejį, kai vienai pažįstama, čiut su vandens motociklo neužmušė, minėjo supė.
2: Ojei.
4: Taip, čia prieš porą metų, tai žodžiu, sakau, aš taip esu atkreipęs dėmesį į kai kurių profilius, tai matau, kas jau mėgsta motociklos, mėgsta ir su vandens, na, ekstremalius.
1: Adrenalinas, taip.
4: Taip, ekstremalias transporto priemonės ir ne visi elgiasi protingai. Uh-huh. Ir pas kuriuos yra diagnozė.
1: Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Tai, taip, diagnozė jau mes čia neskirkim. Ne gydytojai esam, bet taip, kažkaip atrodo autostrada, viskas yra gerai. Bet kodėl tai demonstruoti prie daugiabučių namų, žinai, atvažiuoja į kiemus, užbirbina, už... O iš vis dabar tos muzikos, gal tu sakai, Vytokai, teisingai sakai amžius, bet kai klausosi muzikos, tavo automobilis dreba prie sankryžos, o jis tik trečias už tavęs.
2: Nu tai, žinai, su bagažu turi, žinai,
1: nu turi, čia, žinai, pasidžiaugt galima, bet toks... Jis tai už tavęs tik trečias stovi, žinai.
2: Man, žinai, kas geriausia būna, kaip
1: išsikalbėjom,
2: žinai. Tai jie klauso tos muzikos, aš irgi mėgstu garsiai klausyti muzikos, ne? Bet ten jau net automobilio rėmas, jis pats iš savęs, jisai dreba ir skleidžia tokius garsus, kai ležinius supranė.
1: Aš tai galvoju, žinai, kad reikia rašyti į Klaipėdos miesto savivaldybę ar policijos pareigūnų, reikia išsiaiškinti, kur rašyti, žinai, nes čia pakalbėjai į orą, žinai. Reikia gražinti matuoklį toje vietoje, kuris buvo praėjusią vasarą ir nebuvo jokios bėdos. O... Ir problema išspręsta.
2: Prašau.
1: Taip, reiks kažką daryti.
2: Problemų sprendimo
1: išsaugojom perėją, gražinsiu ir matuoklį į tą vietą. Ir pasibaigs ten autostrada.
2: Ir kopūstų yra.
1: Arba, mėly policijos pareigūnai, pildom biudžetą. Irgi papildysit variantas. Per vakarą mėnesio.
2: Mėnesio.
1: Taip.
2: Jeigu norit žinoti, kurioje vietoj paskambinti.
1: Nu, tai Taikos prospektas, pabaiga Taikos prospekto, ten link Perkelos važiuoti, ten tokia atsiveria autostrada. Olėlė.
2: Tai, puikia, turim autostradą.
1: Taip, paslapties jokios nėra. Tos pats Minijos prospektas, ne kaip su kaip Baltijos prospektas. Beje, tu žinai, kad atsirado naujas matuoklis.
2: Kur?
1: Pilies gatvė.
2: O.
1: Ne. Taip, Pilies gatvė. Nu, yra. Nepamirštam. Kad mieste greitis 50, vietomis 70.
2: Vietomis 70.
1: Tai daugiausiai 50.
2: Taip.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Šią vasarą visur riedėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
6: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

Trumpas paprašė Kongreso skirti beveik 88 milijardus dolerių papildomų lėšų, daugiausia karo su Iranu išlaidoms padengti. Vakar Uostamiestyje Šilutės plente daugiabučio namo laiptinėje vyras peiliu sužalojo kitą vyrą. Nukentėjęs asmuo pristatytas į ligoninę, tačiau iš jos pasišalino. Tuo metu įtariamasis uždarytas į areštinę. Gargždų krepšinio komandos vyriausiųjų treneriu tapo Paulius Malašauskas. Iki šiol dirbo trenerio asistentu, patirties ėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Wimbledono turnyro atrankoje. Antrajame etape lietuvė 3-6-3-6 nusileido Italijai Liucijai Bronsetti. Tuo metu Vilius Gaubas pirmą kartą žengė į lemiamą Wimbledono turnyro atrankos etapą. Antrojo rato mače lietuvis 7-6-7-6 įveikė Britą Henry Sirlą. Valencija po 9 metų pertraukos tapo Ispanijos krepšinio lygos čempione. Ketvirtosiose finalo rungtynėse 108-84 nugalėjo Barseloną ir serija laimėjo 3-1. Toliau tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Brazilija 3-0 sutriuškino Škotiją, Meksika 3-0 nugalėjo Čekiją, Marokas 4-2 įveikė Haitį, o Pietų Afrikos Respublika 1-0 palaužė Pietų Korėją. Šiandien saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. 8:31 min.

0: Jeigu norėtumėte pažiūrėti, kaip visa tai atrodo, pasiskraidimas, tai galite keliauti į mūsų Facebooką ir pamatysite žmogus, kuris laimėjo mūsų dovaną, skrydį į vasarą. Esame patalpinę, pažiūrėkit, pasižvalgykite, o mes priminsime, jog vakarų Lietuvoje ir vėl galima atlikti pažintinius skrydžius ultralengvuoju dviviečių orlaivių virš Klaipėdos ir Klaipėdos rajono.
1: Tai patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę vingiuojančią miniją ar Kuršių Nerijos smėlynus, bet ir galėsite žengti pirmą rimtą žingsnį aviacijos pasaulį. Rinkitės pažintinius skrydžius 15, 30 ar 60 minučių. Apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį sau arba savo draugui.
0: Skrydžiai yra vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose, laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu.
2: Reklama.

0: Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolinamams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Oi, Klaipėda, švenčia ir švenčia. Nespėjai keisti, tik tai apriedų, žinai.
1: Absoliučiai, žinokit.
0: Kad į temą pataikytum, nes čia savaitę, žinokit, Klaipėda džiazuoja. 32. Klaipėdos Pilies džiazo festivalis. Nuo pirmadienį jau skamba įvairiose miesto erdvėse, o jau ryt, o ryt klaipėdičius ir miesto svečius kviečia didieji pasirodymai į teatro aikštę.
1: Birželio 25 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Telšių amfiteatre vyks NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra koncertas, o Skuodo rajono Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas Scouts in Jazz su vokaliste Bivainyte ir pianistu Paviloniu.
0: Taip, o jau penktadienį, 18 val. Teatro aikštėje, pagrindiniai festivalio koncertai ir Stop Jazz, Leonida Šinkarenka, Jazz 5N, Vytenis Danielius, Tango in Jazz, svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Belgijos NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra.
1: Na, o šeštadienį, 17 val. Danės skvere vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop atvira pamoka, o nuo 18 val. Veiksmas vyks Klaipėdos teatro aikštėje, muzikos grupė Memeland, Dino Baptiste ir Night Train, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band.
0: Visa festivalio programa yra internete jazz.lt, Klaipėda, džiazuojam.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: ant bangos.
1: Muzikos pasaulio fenomenas, visus įmanomus ir neįmanomus rekordus laužanti Taylor Swift, šį kartą pristato kai ką labai ypatingo, jaukaus ir be galo nostalgiško. Į Lalūnos eterį žengė jos naujausias darbas, kuris buvo sukurtas specialiai kino teatruose, ką tik pasirodžiusiam ir visų kartų mylimam animaciniui filmui Žaislų istorija. Tai be galo jautri, šviesi ir akustikos sklidina country pop baladė, primenanti pačią Taylor karjeros pradžią. Šį kūrinį atlikėja parašė kartu su savo ilgamečiu kūrybos partnerių producerių. Pasakojama, kad daina įkvėpė mylimos filmo herojės, kaubojės, džesės istoriją, o pats kūrinys jautriai vainikuoja filmą, skambėdamas jo pabaigos titruose. Pati Taylor, kuri neslepia esanti didžiulė žaislų istorijos fanė, nuo pat vaikystės dainos idėją sugalvojo, vos tik pamačiusi iš ankstinę filmo versiją. Tai šiltas ir labai nuoširdus darbas, pasakojantis apie atgijusius gražiausius prisiminimus, vaikystės magiją ir meilę, kuri nedingsta net po ilgo išsiskyrimo. Pasinerkite į šią puikiai papasakotą muzikinę istoriją, kuri idealiai tiks ramiam jūsų rytui. Ir būtinai atiduokite savo balsą už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Dalyje Šilutės plento laikinai uždarys eismą. Vogė ir kompiuterius, ir arbūzus. Eteryje 9 valandos žinios. Šiandien prezidentas teiks Seimui socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Apie tai pranešta po vakar vykusio jų dviejų susitikimo. Jo metu sutarta dėl būsimosios vyriausybės prioritetų. Tarp jų saugumas, demografinės būklės gerinimas, aktyvi regionų politika. Gitanas Nausėda teigia besidžiauginti socdemų vedlio ryžtų prisimti atsakomybę ir išgirdęs garantiją, kad Palucko istorija nepasikartos ir skeletų spintoje neatsiras. Kitu atveju tai esą būtų didelis moralinis smūgis. Pats Sinkevičius pareiškė, kad vadovauti vyriausybei prezidentas jį ragino dar pernai, kai iš pareigų pasitraukė Paluckas. Tuomet atsisakė, nes buvo laikinasis socdemų pirmininkas, ką tik grįžęs į politiką po teismų proceso. Kalbėdamas apie formuojamą naują vyriausybę, Sinkevičius teigia, kad kandidatus į ministrus įvardins kitą savaitę. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei trys ministrai. Prezidentas savo ruoštų pavadino dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujoje vyriausybėje. Visgi Nausėda teigia išgirdęs Sinkevičiaus norą asmeniškai susitikti su Budriu ir aptarti kai kuriuos klausimus. Šilutės plento atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smeltelės gatvės artėjama prie darbų finišo. Šiandien visame ruože bus klojamas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl to eismas čia visiškai uždaromas nuo 16 valandos iki rytojaus 7 ryto. Klaipėdoje yra aplink vagysčių bumas. Uostamiesčio policija gavo bendrovės pareiškimą, kad joninių naktį Taikos prospekte išdaužus vitrinos stiklą buvo įsibrauta į patalpas ir pavogti du nešiojamieji kompiuteriai. Žala 5700 eurų. Tą pačią naktį Kretingoje Topolio akligatvėje prekybos centre išdaužus stiklą pavogta dalis alkoholinių gėrimų. Vakar Palangoje Jūros gatvėje pareiškėjų poilsiaujant iš namelio pavogta auksinė grandinėlė, kurios vertė apie 4000 eurų. Vakar Klaipėdos rajone Slengiuose iš atviro tipo prekybinės palapinės pavogti 4 arbūzai, jų bendra vertė beveik 200 eurų. Nepaisant šaltos žiemos, erkių dabar aptinkama panašiai kaip pernai. Uostamiestyje jau yra užsikrėtusių ir jų platinamomis ligomis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Elvinos Juknienės, šylant erkių aktyvumas tik didės.
1: Eksperto komentaras.
2: Nutirpus sniegui pirmosios erkės Girulių miške buvo pastebėtos kovo 12 dieną, pernai kovo 7 dieną. Na, o paskutinės stebėjimo metu, gegužės 20 dieną, Girulių miške 1 km maršrute buvo aptiktos 24 erkės. Na ir šiltėjant orui aptiktų erkių skaičius vis daugėja, todėl reikia nepamiršti saugotis erkių. Daugiausia erkių aptinkama apie 51 km maršrute Liepos, Rugpjūčio ir net Rugsėjo mėnesį. Klaipėdos mieste šiemet sausio gegužės mėnesiais užregistruotas vienas erkinio encefalito atvejis ir 16 Laimo ligos. Pernai Klaipėdos mieste buvo užregistruota 13 erkinio encefalito atvejų ir 440 Laimo ligos. Veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai, nuo Laimo ligos vakcinos nėra, todėl reikia saugotis. Na ir norint sumažinti riziką, užsikrėsti erkių platinamomis ligomis, dirbant ar poilsiaujant gamtoje. Rekomenduojama dėvėti šviesius, prigludusius drabužius ilgomis rankovėmis, kelnes susikišti į kojines ar batus, naudoti erkės atbaidančias priemones, na ir reguliariai apsižiūrėti, ar ant drabužių nėra erkių. Na ir grįžus svarbu atidžiai apsižiūrėti visą kūną, ypač pažastis, kirkšnis, kaklą bei galvos odą. O pastebėjusius sirbusią erkę reikėtų kuo greičiau pašalinti, erkės negalima spausti ar tepti riebalais. Pincetu erkę suimti kuo arčiau odos ir staigiu judesiu ištraukti, o įkandimo vietą dezinfekuoti.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarinių krypčių 3-8 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20. 9 valandos ir 5 minutės.
1: muzikos banga. Mūsų eteryje ošia jūra. Lavuna.

0: Tai yra tas metas, kai mes visada keliaujame atversti savo švenčių kalendorių ir šio dabar buvo per garsas.
1: Paukščiukas.
0: Paukščiukas. Bet buvai joninėse?
1: Ne.
0: Buvai? Nebuvai? Nebuvai išlindęs nosis?
1: Ne.
0: Iškišęs nosis.
1: Aš neturiu jonų aplinkoje.
0: Eini pasižmonėti žmonės.
1: Ne.
0: Ne? Taip, supratau, nesąmonę pasakiau. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Taip, vitukas į žmonės.
1: aš labai noriu pabėgti. Ir nežinau kur. Dabar ieškau, žinai, kaip būtų tos...
0: Neįmanoma. Neįmanoma, vitukai, aš tam dar nepasakau istorijos.
1: Miške yra.
0: Kur aš sutikau klausytoje.
1: O ne?
0: Aha.
1: Pasakau.
0: Net nenorėt ir nepasakau.
1: Paskui papasakau. Nepamiršau.
0: Taip. Tai labai smagio, žinok, buvo jonės. Kiek buvo šokėjų. Taip, kiek buvo šokėjų, kiek buvo dainininkų. Labai smagi buvo atrakcija. Dar, žinok, vaikščiojau ir su kojukais. Ir toks dėdulis šalia stovėjo ir aiškino, kaip... Aha. Ir aiškino, kaip reikia tai daryti, žinai. Ir man puikiai sekėsi. Aš esu įvaldžiusi pusiausvėros meną. Ir pakankamai ilgai, žinok, vaikščiau su tais kojukais. Ir tas dėdulis niekad, niekaip nenustojo komentavęs, kaip tai reikia daryti.
1: Cirką darėjai.
0: Aš cirką dariau. Ir aš, žinai, neištvėriau. Sakau, parodykit, kaip reikia. Dėdulis turėjo bubulę kartu, žinai. Ir aš tos bubulės klausiu, ar jisai moka? Sako, gal, sako, jaunystiai. Ir lipa dėdulis į ką?
1: Į neužlipą.
0: O svarbiausia yra pamokyti, žinai.
1: Tai komentuoti reikia
0: labiausiai. Tai ir niekas nepavyko tam dėdulį. Tai man...
1: Pavyko su kojukais.
0: Aišku, kad pavyko. Tai kas čia yra? Atsistoja ir eini. Tai kas be to, žinok. Tai labai smagiai, tai aš pagalvojau, kaip smagu, žinok, buvo ir jaunų, ir vyrės, visi buvo, kas norėjo švest, visi buvo susirinkę. Buvo labai fainiai, žinok.
1: Garmošis.
0: Taip, dabar džiazuosim. Į savaitgalį jau džiazuosim.
1: Oi, dabar jau džiazuosim.
0: Taip, bet dar pažiūrėkim į mūsų kalendorių. Šiandien yra jūreivio diena.
1: Spaloto televizoriaus diena yra minima. Taip pat
0: bet televizorių pasaulyje... jie turėjo savo magiją. Dabar, pažiūrėjau, servetėlės neuždėsiu. Nertos. Ir vazelės ant jo, žinai.
1: Negalim, kad neapsišviestų.
0: Taip, kad jau spalvos neišbluktų.
1: Dieve. Bet buvo. Aš dar netgi atsimenu, kaip man jis skrisdavo, kai aš nemokėjau uždėti.
0: Mano spalvotas televizorius tai buvo kažkoks nespalvos žalis toks.
1: Aš iš viso ilgą laiką namie net nebuvo spalvoto televizoriaus pas mus. Labai ilgą laiką. Ir aš žiūrėdavau, žinai, būdą atsirado
0: tokios... Aš labai atsiprašau, kad nei televizoriaus, nei telefono.
1: Nieko.
0: Tu gyvenai laisvą gyvenimą.
1: Visiškai.
0: Tu net, man atrodo, skambučiai duris neturėjai.
1: Turėjau
0: tą skambutį. Prašau.
1: Tuf, žinai. A,
0: pasaga.
1: Pasaga, jo. Ir žiūrėdavau, kad būtų spalvos per tokią liniuotę, žinai, peršvietimo liniuotę. Ir taip atsiranda raudona žalia, taip po atiderini ir žiūri.
0: O ką nespalvos?
1: Spalvos?
0: Kūrybiškumas.
1: Taip,
0: nuo bodulyje gimsta kūrybiškumas.
1: Visiškai.
0: Neduokit vaikui telefono ir telefono.
1: Telefono.
0: Ir kompiuterio. Pamatysit savo vaiko kūrybiškumą.
1: Ir dar turėjau anteną, žinai. Virš namo, virš stogo tokia. Ir būdavo taip. Nori žiūrėti Tele 3. Bėgi, užbėgi, žinai, į antrą aukštą, užlipi ant tokio stalo, pareguliuoji anteną.
0: Į vieną pusę.
1: Ir tada į vieną pusę, tada žiūri kitą kanalą, vėl bėgi, vėl...
0: Litpoli Inter.
1: Bet jau žinokiu, buvo Litpoli Inter ir ačiū jums labai, kad išgirdote Tele 3. Tai jau buvo atspaudas Tele 3.
0: Gerai, šiandien dar yra minima pasaulinė bitlų diena.
1: O!
0: Taip, tokių ledų dienam skanių. Šamų dienam.
1: O.
0: Nacionalinė rankos paspaudimo diena. Kam norėtumėt paspausti ranką?
1: Spaus,
0: kam norėtumėt paspausti ranką, pavyzdžiui? A?
1: Parašykit.
0: Vienas pažįstamas žmogus sako, bet kiti sako, taip spaudžia tą ranką, atrodo, kad sulaužit kėsinasi, žinai. O kiti to duoda kaip...
1: Ne, man,
0: mazgotė.
1: Man
0: tokia,
1: iš
0: esu
1: tokia lepšis.
0: Tai būna tai.
1: Ne,
0: būna tvirtas paspaudimas ir būna toks lepšio paspaudimas.
1: Turi būti viduriukas. Nes kaip ten, aš nežinau, ką ten bando žmonės, kaip spaudžia tą ranką, kaip išprotėja. Nelabai įsivaizduoju, ką jie nori to pasakyti, kad tavęs, kad maždaug aš tave stipresnis, aš alfa. Ar...
0: Nežinau, čia vyru reikalai.
1: Vyru.
0: Moteris taip ne.
1: Moteris iš tiesų sako, labą.
0: Nepasibučiuojam, apsikabinam, taip. Neturim šitų bėdos. Taip, nacionalinė braškių deserto diena.
1: Labai skaniai atrodo.
0: Taip, ir viskas tiek progų.
1: Tiek progų.
0: Jeigu norit ką nors pasveikinti, birželio 25 gimus, sveikinkit. Jeigu norit pasveikinti Rūtą Ščiogolevaitę.
1: Sveikinkit.
0: Sveikinkit, šiandien jie 45. Jis sakė, galima sakyti skaičių, nes nesupranta moterų, kurios slepia tos skaičius ir nesako, tai mes sakom Rūtai šiandien 45. Mhm. Ir Neringa.
1: Čiriškevičiane.
0: Jei šiandien?
1: 60.
0: O prašau.
1: Žinai, bet
0: Rūta, mama.
1: Kaip tik mes žiūrėjau dabar į Rūtos ir L plus pasirodymą 2000-aisiais, tygi 2000-aisiais, tai ten buvo kiek, tai buvo 19 metų, nieko nepasikeitusi.
0: Ai, dar ir su L plusais?
1: Dainavo vieną dainą. Mhm.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta. Pro.

0: O majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Dar apie futbolą mudu nepakalbėjome, tai turėjau galimybę pamatyti Nežinai, kas taip daro? Ronaldo.
1: Mačiau.
0: Tik tai, žinai.
1: Nežinai, čia toksai.
0: Taip.
1: Sakant, padaryta.
0: Patinka tas jo judesys, patinka, kad jis yra ištikimas tam.
1: Ne, aš, tvarsia, buvau pasiruošęs toms rungtynėms, žinok. Pasiėmė salyvogių, šiaip visokių skanėstų. Ir laukiu, aš meldžiau viso pasaulio dievų.
0: Futbolo dievų.
1: Futbolo dievų, kad Ronaldo pavyktų visgi nušluosit nosį tiem kritikam, kurie sako, ai, senis, jau nieko nebe.
0: Labą dieną toks senis.
1: Kaip norėjau, kad padarytų hat-triką. Bet nu, labai, bet tiek pritruko, kad būtų įmušęs trečią įvartį. Buvo labai, labai geras. Man, aš jau už Portugaliją nelabai.
0: Įvedžiau dabar į Google futbolo dievas, tai žinok, Messi iš karto parašė pasaulio čempiono rekordininkas, bet aš norėjau, žinai, ten, kur yra tie, nu, dievai tie visi.
1: Jie tik taip ir vadinasi.
0: Olimpo, ten, žinai, kur yra visi tie Olimpo.
1: Atsimeni, kai buvom šitamgi golfo laukė. Jis sakė irgi golfo dievai, bet jie neturi vardų.
0: Tai va, aš
1: ir futbolo dievai, ne.
0: Nėra, ar ne ten?
1: Nu, palauk, futbolo dievas.
0: Tai va, futbolo dievas parašiau ir iš karto man Messi išmetė. Bet supranti, futbolinio, kamolinio, polinio, kaip čia dabar, žinai, susirast. Gerai, mes turim sveikinimą, gimtadienio proga. Brolis parašė, norėdamas pasveikinti savo sesę Dainą.
1: Oficialaus futbolo dievo senovės mitologijoje nėra.
0: Va. Gali būt.
1: Dažnai mini futbolo dievus, kalbėdami apie netikėtus įvykius arba sėkmę aikštelėje, pavyzdžiui.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Norim jūs sveikinti gimtadienio progą, miela Daina.
2: Ačiū.
0: Radio stoties Laluna bangomis, jūsų brolis parašė mums laišką ir sako, miela sesutė. Tvajo, mylėk, tikėk ir džiaukis kiekvieną akimirką. Būk jauna ir švytėk iš laimės. Tai koks brolio palinkėjimas.
1: Va.
2: Ačiū labai.
0: Oi, pasistengė broliukas, ar ne? O beje, jūs vyresnė sesė ar jaunesnė?
2: Jaunesnė.
0: Viskas, aišku, ta globa vyresnių brolių jį visada amžina. Tad sveikinam jūs dar kartelį, gražios dienos, puikios nuotaikos, būkit laiminga.
2: Ačiū labai.

Praėjusią naktį Venesuelą supurtė du galingi žemės drebėjimai. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 32 žmonės, daugiau nei 700 sužeisti. Išsamiau 10 žiniuose. Užtikrinant Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių kovinį rengimą, šiandien Klaipėdos rajone vyks lauko taktikos pratybos. Bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėtis šūvių garsai. Vakar Klaipėdoje Šilutės plente daugiabučio namo laiptinėje vyras peiliu sužalojo kitą vyrą. Nukentėjęs asmuo pristatytas į ligoninę, tačiau iš jos pasišalino. Tuo metu įtariamasis uždarytas į areštinę. Ispanijoje šią savaitę fiksuotos karščiausios birželio dienos per daugiau kaip 70 metų. Vidutinė temperatūra šalyje pirmadienį siekė daugiau nei 28 laipsnius. Šiandien saulėta, vėjas vakarinių krypčių 3-8 bus iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 20. 9:31 min.

0: Ar esame pasiruošę pagauti dainą?
1: Esam.
0: Esam, ar ne?
1: Esam.
0: O dovanų norisi?
1: Norisi.
0: Aišku, kad norisi. Ir kalbame apie Bella Lab. O žragės ekstraktą, papildą sukurtą vyrams, jis grįžo su atnaujinta sudėtimi.
1: Prašau.
0: O žragės sėklų ekstraktas, tai magnis, cinkas, vitaminas B6, aktuali sudėtis tiems, kuriems svarbus kasdienis aktyvumas, energija, bendra savijauta. Su Bella Lab rūpesti savimi be kompromiso. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Ką mūsų mėlyjei klausytojai reikia daryti? Jums reikia klausyti radijos stoties Lalūna ir išgirdus dainą, kurią pagrosim dabar ištrauką, sakyti pagavau dainą paskambinus.
2: Ką tu

0: glad you came.
1: Реклама.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su GEDO LT?
4: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Pagavau dainą.
1: Ar tikrai? O. Už kurios natos pagavot?
0: Už pirmos.
1: Už pirmos natos. Šaunuolis, ko esate vardu?
0: Marius.
1: Marius, sveikinam jūs, jūs pagavot dainą ir labai gerai padarėt, nes dar kartu pagavote ir dovaną.
2: Sveikinam
1: jūs, Bella Lab pasirūpins jau jumis, o jeigu energija mažėja, motivacija sviruoja, miegas netoks geras kaip anksčiau, tai požymiai, kurios vyrai atkreipia dėmesį.
2: Bella Lab ožragės ekstraktas apgalvota formulė vyrams, kurioje derinamas ožragės sėklų ekstraktas su magniu cinku ir vitaminu B6. Cinkas prisideda prie normalaus testosterono koncentracijos palaikymo, magnis svarbus energijos apykaitai ir raumenų funkcijai, vitaminas B6 padeda mažinti nuovargio jausmą ir prisideda prie nervų sistemo veiklos. Viena kapsulė per dieną, paprastas aiškus pasirinkimas kasdieniai vyrų savijautai, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Taip, belieka tik pasveikinti mūsų klausytoją ir iš tiesų pasirūpinti ir pagalvoti apie save. Jeigu jau vyrai, kaip čia rašoma, žinai, sunerimsta ir atkreipia dėmesį, tai jau patikėkit, mani moteris tą puikiai pastebės ir supras, kad kažkas jau negerai. Ir ne tai, kad kodėl musė vaikšto ant lubų ir nenukrenta, žinai, kai matai vyro žilsnį susimačiusi, kaip tame anekdote, žinai. O jau čia kažkaip, jau, žinai, jau čia rimtesnė reikaliukai prasideda. Tai sveikinimai dar kartelį ir sėkmės!

0: Reklama.
1: Lidl žinų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolinamams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Venesuela skaičiuoja žemės drebėjimo aukas. Jungtinės valstijos į šalį siunčia gelbėtojus. Eteryje 10 valandos žinios. Praėjusią naktį Venesuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, griuvo pastatai sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Labiausiai nukentėjo šiaurinės pakrantės regionai. Gelbėtojai griuvėsiuose ieško išgyvenusių žmonių. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už 1000 km nuo Karakaso. Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez šalyje įvedė nepaprastąją padėtį. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 32 žmonės, daugiau nei 700 sužeisti. Jungtinės valstijos skelbė, jog į Venesuelą siunčia gelbėtojus ir humanitarinę pagalbą. Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijoje esanti įranga naudojama Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti nuo pirmadienio nebeveikia. Dar penktadienį Ukrainos prezidentas pateikė ultimatumą Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę šiai įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų veiksmų. Skelbiama, kad po Ukrainos atakų svarbiausia Rusijos sostinės regiono naftos perdirbimo gamykla tikriausiai neveiks apie pusmetį. Kiti šaltiniai praneša, kad Rusija dėl degalų trūkumo jau paprašė kaimininio Kazachstano 50 tūkstančių tonų benzino. Likus trims mėnesiams iki Rusijos parlamento rinkimų, teismas opozicijos politikui Maksimui Kruglovui skyrė 7 metus kalėjimo. Esą jis skleidė melagienas apie šalies kariuomenę. Klaipėdoje šią vasarą planuojama atidaryti antrąjį specializuotos pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms centrą. Pasak Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, vien pernai užfiksuota daugiau nei 400 atvejų, kai vaikai patyrė seksualinį smurtą, o šiais metais per mažiau nei pusmetį jau 165.
1: Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centras 10 metų jau. Jame yra teikiama pagalba iki teisminio tyrimo procese. Tai yra apklausa, apžiūra ir psichologinis vertinimas. Ir per visą šitą 10 metų pagalba buvo suteikta beveik 3000 vaikų. Mykolo Romerio universiteto tyrimo duomenimis vienokio ir kitokio pobūdžio seksualinį smurtą patiria 1 iš 6 vaikų. Vaiko teisų gynėjai per metus gauna apie 400 pranešimų. Tai yra, na, turbūt Ledkalnio viršūnė, tie skaičiai gali būti kur kas didesni. Šią vasarą atidarysime dar vieną centrą Klaipėdoje. Šiuo metu veikia 1 centras Vilniuje ir, na, neretai vaikam vykti į Vilnių didelius atstumus, tai yra ir nuovargis, ir jį tampa tas tikslas, kad būtent šios specializuotos paslaugos būtų teikiamos vaikui arčiau namų. Na ir tikimės, kad tiek mūsų specialistų pagalba, tiek mokymai suaugusiems, esantiems šalia vaiko, tiek mokymai vaikams padės ir atpažinti vaikus, patyrusius seksualinę smurtą, tiek suteikti pagalbą, o svarbiausia, kaip labiau užkardinti, kad tas nusikaltimas nebūtų įvykęs, o jeigu įvyktų, kad teisingumas būtų įgyvendintas.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarinių krypčių 3-8 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 21. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Skani valanda dabar bus, nes kepsime šašlikiuką ir kaip visada sakome, vieną jau skaičiuokit.
1: Iš karto.
0: Kepa šašlikėlis, čirška vartaliojasi. Taip, suskaičiavę, kiek mes jų iškepsime per valandą, paskambinkite ir mes jums dovanosime arba mažai parūkytą kalakutienos krūtinėlę arba 800 gramų kalakutienos šašlyko, žolelių ir česnakų marinate.
1: Pasirinkimas, žinokite, tikrai geras ir vasariškas. Galite rinktis į vieną iš dviejų. O juos rasite I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje Mažvydo alėja 7, o firminė Arvi kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6.
0: Taip, šviežia kalakutiena, kalakutienos gaminiai, keptos gerybės iš kalakutienos, grill produktai, tad būkite budrus, skaičiuojam.
1: Čirškinsim.
0: Dabar žiūriu, ar tik vytukas ne antrą jau šašlykiuką deda.
1: Žinoma.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės euras 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Daina ant bangos.
1: Jei ieškote idealaus kūrinio vasaros pradžiai ir svajojate apie pabėgimą iš miesto, toli ieškoti tikrai nereikės. Švedų elektroninės pop muzikos ir chill house meistrai duetas Jubel neša tikrą atostogų dvelksmą

0: Seila Lunos eterė su savo naujausiu vasaros hitu Ocean House. Kaip ir sufleruoja pats dainos pavadinimas, tai kūrinys, kuris vos per kelias sekundes mintimis nukelia prie ošiančios jūros ant šilto, įkaitusio smėlio, kur saulė atrodo niekada nesileidžia, o ore tvyro tik gera nuotaika. Tobulas, lengvas, jūros bangų ritmu pulsuojantis skambesys, kuris tiesiog sukurtas ilgoms tingioms popietėms pajūryje ar kelionėje automobiliu. Gaudykite pačias geriausias atostogų emocijas kartu su mumis. Ir nepamirškite, kad jūsų palaikymas atlikėjams yra labai svarbus. Balsuokite už šią dainą mūsų svetainėje laluna.lt.
1: Jubel Ocean House.

Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien vyksta į Lenkiją Gdanską, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje ir rytų flango šalių vadovų susitikime. Dalyvaus ir Lietuvos energetikos, finansų bei užsienio reikalų ministrai. Renginys vyks tvyrant įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos prezidentų. Zelenskis paskelbė, kad į konferenciją neatvyks, atšaukė ir susitikimą su Navrockiu. Skelbiama, kad vakar iš šalies upių, ežerų ir pelkių ugniagesiai gelbėtojai ištraukė 3 žmonių kūnus. Praėjusią naktį Plungės rajone ir Kinių kaime, kaip įtariama, padegta daržinė. Sudegė viduje buvęs keturatis, bagis ir įvairūs įrankiai, taip pat malkinė su malkomis. Ispanijoje šią savaitę fiksuotos karščiausios birželio dienos per daugiau kaip 70 metų. Vidutinė temperatūra šalyje pirmadienį siekė daugiau nei 28 laipsnius. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas vakarinių krypčių 3-8 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 22. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilumos, 10 valandų ir 31 minutė.

0: Tai kiekgi mes priskaičiavome dabar tų šašlykėlių prikeptų,
1: labai skanių,
0: kiek pričirškinom nuostabių šašlykėlių ant iešmelių. Kiek
1: prašom,
0: jų buvo? 390-800, paskambinkite mum ir pasakykite, kiekgi mes iškepėme mėsytės. Reikia pasakyti skaičių. Aš dabar bandau skaičiuoti iešmelius. Žiūrėjau, ar Vytukas neturi dar pasislėpęs kokio kito iešmelio ir žiūrėsim, kiek ten jų yra. Jeigu pasakysi teisingą skaičių, kiek buvo iškepta, jums atiteks kalakutienos šašlykas arba parūkyta kalakutienos krūtinėlė iš Arvi kalakutų. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkitės Arvi kalakutienos šašlyką. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Modesta.
0: Modesta, kiek prikepiam?
2: Sakykite, o čia reikia pasakyti, kiek iešmelių iškepėt.
0: Aha.
3: Taip,
2: tris.
0: Tris. O ką jūs norėjot pasakyt, jeigu ne apie tai?
2: Galvoju, ar iešmelių, ar kiek
0: šašlykų
1: ramuliukų.
0: Ne.
1: Užtenka iešmelių.
0: Užtenka iešmelių, taip. Ką jau čia suskaičiuosim. Sveikinam, Modesta, jūs jau ruošiatės savaitgaliui. O kaip gera vėl pradėti atrodo savaitę, kai...
1: Jo, kad savaitės jau atnosės.
0: Jau rytoj penktadienis. Taip, taip skanu, kad net kaimynas sakys imk du.
1: Taip.
0: Dabar 800 gramų kalakutienos šašliko pakuotė tik 4 eurai.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7, o firminė Arvi kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6. Lankykite, nusipirkite ir skanaukite.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: čia beveik tau, Vytautai, buvo Linkin Parkai. Čia jau taip priešinės studijoje, tai ja. Žinai jau pagal tą ritmą. Gerai, čia buvo, wow, gerai buvo. Taip, gerai. Ir kavos kvapas, žodžiu, tik ne Vilius, Vilius bus Vilius, įėjęs, ką, bet Vilius nematau. Tai tik kvapas kavos.
1: Už nugaros tavo.
0: Nu, baig, Viliu. A taip gražu daryt. Och, och, padūkelis, išdykelis. Gerai, mes ką dabar turim daryt? Mest monetą.
1: Mest monetą.
0: Mesim monetą ir kažkam pakvips čia burekų ir kava. Ta pačia kava, kuri kvepia čia pas mūsų studijoje. Įsivaizduokite, kaip skanu. O vieta puikiai visiems aiški. Šilutės plentas 35, šalia prekybos centras Banginis. Kambutis jau yra, Vytukai?
1: Jau yra.
0: O moneta?
1: Moneta irgi yra.
0: Gerai, sveiki.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Saulius.
0: Sauliau, reikia mesti monetą. Sakykit, skaičius ar herbas? Atspėjot viskas, čia burekas ir kava jūsų.
2: Skaičius.
0: Ką turim?
1: Herbas.
0: Herbą turim? Aš tai dvejetą mačiau, bet nu...
1: Oi, palauk, ne, ne, geras, taip. Aina, sau.
0: Aš sakau, aš matau du, o Vytukui herbas.
1: Matai tokie kažkokie kringeliočiai.
0: Ne, viskas yra gerai.
1: Viskas gerai, taip.
0: Tu nuliūdinai ir pradžiuginai žmogų vienu metu.
1: Ne, taip, viskas.
0: Sveikinam jūs, tai vis iš karto pataikėte šiandien, taip, sveikinam jūs. Wow, čia burėkė negimsta tikras, būtum apgavęs. Kaip... Kaip su tom gražom, žinai, kaip būna. Mm. Ne va, tai duodo, gauni kokį, žinai, metaliuką į, į priekybos centro vežimėlį kišt. Žetoną arba iš plovyklą.
1: Iš plovyklas
0: gauni vietoj 50. Taip, tai čia irgi norėjai prasisukti, man atrodo.
1: Prasukti, jo, savo čiabureką pasiūrėti.
0: Taip, wow, čiaburekas, tavulai traškus, sultingas, įdarytas kiauliena ir pagardintas jodaisiais pipirais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais.
1: Arba su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutelė. O jeigu norite su sūriu, tai žinokit, su mozzarella yra ir su 12 mėnesių brandintu džiugo sūriu. O jeigu nepsisprendžiat, norite ir to, ir mėsytės ir sūrio, tai prašom. Mikšių burekas, kuriame susijungia kiaulieną ir mozzarella skoniai. Maučio burekinė, kaip turi minėjai, laukia jūsų visų Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis. Visi čia burekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje.
0: Tikrai, Šilutės plentas 35, atvažiuojat ir sakot. Man čia burėka. Ir viskas. Ir jūsų norai pildosi.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi, koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Ir negirdžiu, Viliau, jeigu atsikalbinėjai su manim, tai aš tavęs negirdžiu. Mes per šukuoseną, ai, ai, ai.
1: Tai gal mikrofoną reikia jums, ką girdėtum?
0: Ai, ir rap Dyson gal? Garbanojasi, tai plaukus?
1: Ne, tai yra natural.
0: Ai, išsiplovė galvą, užmigai vadinasi?
1: išsiplovė, patreniruotis, išsiplovė galvą, išėjau lauką.
0: Ai, gali mandravot. Ne, Vytautai.
2: Ne, Jūratė.
0: Tu žodžio neturi, nesėdi, kaip pabučiuotis.
2: Aš tiesiog...
1: Jis klauso vykstančios dramos.
2: Džiaugiuosi gyvenimu.
0: Jam patinka mano mediniai anekdotai.
2: Žiauriai. Ir isterinis juokas ypatingai veža.
0: Aha. Nu ką, padarysim. Klausykit, ja. Berniukai, šiandien Rūta Ščiogolevaitė švenčia...
2: Savo 18 gimtadienį.
0: Taip.
1: Ar rimtai šiandien?
0: Mhm. 45.
2: Dar Gustavas iš enciklopedijos švenčia.
1: Gustavo.
2: Ir dar švenčia Neringa Čereškevičienė.
0: Dar Mikė Pūkuotukas iš knygo švenčia.
2: Kas dar gali švenčia?
1: Švenčia Gustavas iš enciklopedijos.
2: Čia daug švenčių yra, šiaip galim švęsti labai daug.
0: Knysliukas iš romano.
2: Ne, Knysliukas ne šiandien.
0: Agata Kristi iš detektyvo.
2: Irgi Agata Kristi, irgi, žinok, jau buvo seniau. Nekurk nesąmonių.
1: Nekurk, nes čia tai sąmonė buvo dabar.
0: Gustavas iš enciklopedijos.
2: Nu taip, Audrius, koks jau Andrius vardas. Vardą nepaprašau, tai tiesiog.
1: Gustavo. Nu tai Rūta, grįžkim prie Rūtos. Žalia Rūta.
0: Tai va, tai ir prisiminsime jos kūrinį.
1: Kurį?
0: Paskutinį šokį.
1: Paskutinį. Apie knesliuką su Mikė.
0: Jeigu Rūta turėtų dar vieną vaiką, galėtų sakyti, Ščiogolevaitė su šešiais Ščiogolevaičiukais. Nes visada sako, jeigu... Nes reikia, sako, visada, jeigu... Kiti nepasako šešios žąsys su šešiais žąsyčiais, jis sako, taip pat nepasako šešios Ščiogolevaitė su šešiais Ščiogolevaičiukais.
1: Mhm. Tai, čia sakau, kaip jai Portland ir Trail Blazers.
0: O, taip.
2: Golden State Warriors.
0: Warriors. Oi, labai smagiai prisijokiam. Tai prisimenam kūrinį ir sveikinimą gimtadienio progą.
1: Paskutinis šokis.

Klaipėdoje ir aplink vagysčių bumas. Dalyje Šilutės plento laikinai uždarys eismą. Eteryje 11 valandos žinios. Prezidentas šiandien Seimui pristatys socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero pareigas. Vakar vyko jų dviejų susitikimas. Jo metu sutarta dėl būsimosios vyriausybės prioritetų. Tarp jų saugumas, demografinės būklės gerinimas, aktyvi regionų politika. Gitanas Nausėda teigė besidžiaugintis socdemų vedlių ryštų prisimti atsakomybę ir išgirdęs garantiją, kad Palucko istorija nepasikartos, o skeletų spintoje neatsiras. Kitu atveju tai esą būtų didelis moralinis smūgis. Pats Sinkevičius pareiškė, kad vadovauti vyriausybei prezidentas jį ragino dar pernai, kai iš pareigų pasitraukė Paluckas. Tuomet atsisakė, nes buvo laikinasis socdemų pirmininkas, ką tik grįžęs į politiką po teismų proceso. Kalbėdamas apie formuojamą naują vyriausybę, Sinkevičius teigia, kad kandidatus į ministrus įvardins kitą savaitę. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei trys ministrai. Prezidentas savo ruoštų pavadino dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujoje vyriausybėje. Visgi Nausėda teigia išgirdęs Sinkevičiaus norą asmeniškai susitikti su Budriu ir aptarti kai kuriuos klausimus. Šilutės plento atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės artėjama prie darbų finišo. Šiandien visame ruože bus klojamas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl to eismas čia visiškai uždaromas nuo 16 valandos iki rytojaus 7 ryto. Skelbiama, kad vakar iš šalies upių, ežerų ir pelkių ugniagesiai gelbėtojai ištraukė 3 žmonių kūnus. Vakar Uostamiestyje Šilutės plente daugiabučio namo laiptinėje vyras peiliu sužalojo kitą vyrą. Nukentėjęs asmuo pristatytas į ligoninę, tačiau iš jos pasišalino. Tuo metu įtariamasis uždarytas į areštinę. Praėjusią naktį Plungės rajone ir Kinių kaime, kaip įtariama, padegta daržinė. Sudegė viduje buvęs keturratis, bagis ir įvairūs įrankiai, taip pat malkinė su malkomis. Klaipėdoje ir aplink vagysčių bumas, Uostamiesčio policija gavo bendrovės pareiškimą, kad Joninių naktį Taikos prospekte išdaužus vitrinos stiklą buvo įsibrauta į patalpas ir pavogti du nešiojamieji kompiuteriai. Žala 5700 eurų. Tą pačią naktį Kretingoje, Topolių akligatvėje, prekybos centre, išdaužus stiklą pavogta dalis alkoholinių gėrimų. Vakar Palangoje, Jūros gatvėje, pareiškėjų poilsiaujant, iš namelio pavogta auksinė grandinėlė, kurios vertė apie 4000 eurų. Vakar Klaipėdos rajone Slengiuose, iš atviro tipo prekybinės palapinės pavogti 4 arbūzai, jų bendra vertė beveik 200 eurų. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas vakarinių krypčių 3-8 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 22-23. O nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos, iškelta raudona vėliava maudytis draudžiama, stiprios atgalinės rovės. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Labadiena, brangus klausytojai, dar kartelį. Labas, Vaida.
1: Nebūdžia, tai per nosį kalbama. Labas, Vaida. Labas,
0: antras
1: vėliau.
0: Savaitės pirmadienis.
1: Eik tu.
0: O kodėl du pirmadieniai per savaitę?
1: Tu, apie ką tu čia kalbėjai?
0: Apie šiandieną.
1: O kodėl tu nekalbėjai apie tai, kad trys savaitgaliai, šią savaitę du, bet jeigu dažnai praeitos savaitės savaitgalį pridėsi, man tai tokie trys, man šita savaitė yra atostogos.
0: Man šią savaitę du pirmadieniai.
1: Man yra toks atostogų pojūtis, kad aš sakau, ar reikia dar kur nors važiuoti atostogų, kai tu ir šiaip atostogauji. Aš atostogauju visiškai.
0: Atostogauju, ne?
1: Pramogauju, atostogauju, keliauju, dalyvauju, šoku, dainuoju. Ką tu?
0: Nedarau šito.
1: A ne?
0: O aš vat visą šito nedarau.
1: Va, žiūrėk, kokios buvo fantastiškos Joninės Klaipėdoje. Linkėjimai etnokultūros centrui. Nu tiesiog, žinok, negalėjai nusėdėti, norėjusi įsilieti tą būrį, šokti, eiti, dalyvauti. Vakar Vaidui Baumilai Bučkis asmeninis jie bus kruostus. Kokio gėrio koncertas, žinok, buvo fantastika. Nu tai va, aš šoku, dainuoju ir dalyvauju.
0: Nu, aš vakar mėsos kepiau.
1: O, nu tai va, žinai, tikras vyras laisvadienį stovi prie kepsninės, kitaip ir būt negali.
0: Ir skaniai gavosi.
1: Aha. Tu ten tuos specialius kepsnius kepė?
0: Nu taip, kaip kirvukus tos vadinamos.
1: Aha, taip.
0: Taip pat kirvukus kepiau ir kiaulienos ir jautinos. Ir žiūrėjau, kas gero spaudoj vyksta.
1: Nu, kas gero?
0: Nu, Atlanta, vat pareigytai kirto.
1: O ką pasakė?
0: Nu, sako, tu čia rimtai, Nijolyt. Jeigu tikslią citatą pasakyti, čia rimtai, nu panos duotat, gal negadinkit mano dainos, pradžiui sakyčiau, išmokit teisingai dainos žodžius, o apie visą kitą aš net nekalbu.
1: O tai čia kas kieno daina padainavo?
0: Radviliški pasirodė Nijolė Pareigytė Rukaitinė su pritariančiosiomis vokalistėmis ir ant scenos nuskambėjo daina Man patinka taip gyvent. Nu tai va, nepatiko Atlantai taip gyvent ir Atlanta jau taip varėžė. Pareigytė, sako, turbūt kiekvienas atlikėjas išgirdęs, kaip atliekama jo daina yra nekokybiškai, supyktų, žinai. Aišku, ne Atlantai apie kokybę šnekė, žinai, nes puikiai matėm, kaip sekėsi choruose ir kai jau teko gyvai pačiai dainuot.
1: Aha, žinok, aš mačiau ją, jinai dainavo su Andriumi Mamontovu irgi koncerte čia Klaipėdoje, kai buvo. Tai žinok, irgi sakiau, gal geriau nereikėjo.
0: Nu taip va, tai nors palauk, Mamontovas sakė, gali nedainuot.
1: Mamontovas sakė.
0: Nu taip va, to pasikvietė negalinčią dainuot.
1: Nu bet matai, ten kregždutės jų abiejų kūrinys, tai turėjo nuskambėti šitą dainą, bet jis paskui išėjo. Bet jį paskui išėjo dar kitos dainos dainuoti ir taip pagalvojau, kad gal ir nereikėjo.
0: Kai kregždė skraido pažemiais, bus lietaus, žinai, tai geriau nereikėjo. Nu, samoškinis apsiženė.
1: Mačiau, pasidžiaugiau ir galvojau, kad čia ir vaiksis žmogau tavo kelionės. Nes ką sakys, nebe draugė, o dabar jau oficiali žmona, būn namuose su šeima.
0: Na, a visai šeimos nemyli.
1: Nu, arba žinai, važiuosim visi kartu. Ir pasibaigs, žinai, mėgojimai ten kur nors traukinį prisiglaudus ar dar kur nors golfesterį, taip, reikės 5 žvaigždučių viešbučio, žodžių, masažų, spa ir viso kito. Nu va.
0: Tai, žinai, tai aš ir veikiau, žinai, žiūrėjau, kas nutiko, pats kažką tai nuveikiau, bet suprantu, kad vakar man buvo sekmadienio pojūtis, o šiandien yra naujas man pirmadienis.
1: Nu, Valdas rašo, kad jam irgi šią savaitę du pirmadieniai. Nu, belieka
0: Valdai,
1: tik užjausti jūs vyrai.
0: Sutariam, žinokit, visiškai vienareikšmiškai, nes du pirmadieniai.
1: Nu, baikit jūs juokus, fantastinė savaitė.
0: O bet pirmadieniai tai du.
1: Bet užtat penktadienių kiek?

0: reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
7: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
8: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: 옥신의 꼴렉지야.
1: Лашес.
2: Идет аспас.
1: По.
3: Пёска юакаует.
1: Лашо.
2: Эйкту.
1: Лашес по лашо.
2: Клаусау.
4: Лабас ридас каймина.
2: Лабас.
4: Та Иисуса улегрежа норю посвайкинт.
2: Ачо.
4: А жинат качанах трумпяуся нахтис лауке весу.
2: Не-не, йо-йо. А шендена на ритое.
4: Шенден.
2: Шендена.
4: Не спесю просесух трейке юсу погалвос.
2: Но.
4: Taigi kupiūrą spausdinu naktim, noriu, kad padėtumėt.
2: Nesupratau.
4: Ko nesuprasti, taigi sakau, kad kupiūrų nespėjo atspausti.
2: Na, kas, su ką aš čia kalbu, su Vasiliausku?
4: Taigi taip.
2: Aha.
4: Tai padėsi?
2: O ką aš padėsiu?
4: Reikės tešlą maišyt. Jūs popierinę tešlą maišot, aš į formas dedu.
2: Oi, ne.
4: Po 100, po 50, po 20.
2: Aš ne, nesugebės, nežinau, niekas nesupratai.
4: Pradėsiu visti, žmonės kelsis į darbą, nebegalėsiu spausdinti.
2: Ką aš darysiu?
4: Maišysi tešlą ir fosforo pilsit, kad vandens ženklai gautųsi.
2: Ai, ne, aš nesugebėsiu, ne, turbūt atsisakau.
4: Atsiskaitysiu su jumis, sakykit, kiek norit.
2: Va. Nu ir kada reikia ateit pas tave?
4: Tai ateik ant vakaro, kaiminka.
2: Ant vakaro.
4: Kiek pačiai palikt?
2: Kada pamatys, tada jau suprasius ką.
4: Ar užteks 10 banknotų po 500?
2: Nereikia pinigų man.
4: Reikia, kada užsuksi?
2: Nu gerai, teiks pasižiūrėti, bet aš neprižadu padėti dirbti.
4: Lauksiu.
2: Lauksiu.
4: Iki.
2: Iki. Okay.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, orai išties vasariški, šiandien giedra, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 24 šilumos.
2: Na, panašu, kad šis ketvirtadienis paskutinė tokia gaivesnė diena, nors jau ir ši diena duoda apie save žinoti savo kaitrą, o nuo penktadienio visą savaitgalį ir dar kitos savaitės pirmadienį tikrai Lietuva užplūs didieji karščiai. Penktadienį Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, bet net ir jis nevėsins oro, todėl kad nakties temperatūra bus apie 16-17. Rytoj dienos metu bus nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Beje, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda jau 17 laipsnių šilumos.
1: Bet.
2: Nu, čia kaip visada, žinai, kažkas tai turi pagadinti reikalą, ne?
1: Taip, iškelta yra raudona vėliava, yra maudytis draudžiama, nes yra stiprios atgalinės rovės, saugokit gyvybę, saugokit vaikus ir klausykite to, ką sako gelbėtojai. Daugiau apie orus galite rasti internete orai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: O mes jums turime informacijos apie įdomius renginius. Vokietijos kultūros bendryje Memel bendradarbiaujant su Vaimaro Marijos Pavlonos draugija maloniai kviečia visus klaipėdiečius į renginį Karalienė Luizė ir didžioji kunigaikštienė Marija stiprios moterys Europos istorijoje.
1: Šis renginys vyks birželio 26 dieną Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto vitražinėje menėje Salomėjos Nėries gatvėje 5. Renginio pradžia 18 valandą, o šiandien abi draugijos atidarys Tiuringijos menininko Jurgeno Postelio grafikos darbų ir koležų parodą Medžių magija tautinių kultūrų centre Donelaičio gatvėje 6B pradžia 18.30. Į šį renginį taip pat nuoširdžiai kviečiami visi Klaipėdos gyventojai.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
6: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
5: Kur? Su Gedo LT?
6: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
5: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
7: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.

0: Юру Мушис.
1: Ну вот, gal ir antras penktadienis, žinai, nes iki paskutinės minutės net nepagalvojom, kur tą laivą paslėpti.
2: Nieko, mums čia labai viskas paprasta, bet mano lapelis paruoštas, raidės surašytos, skaičiai surašyti ir mes labai džiaugiamės, kad vasaros bangoje esame kartu su Eurokos, nes Eurokos nepaliauja stebinti mūsų klausytojų, dovanų maišeliais, kiekviename maišelėje jūsų laukia net trys siurprizai, kurie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir dabar jau žodis jūra parašytas lapelio viršuje. 4 raidės. Iš šono skaičiai nuo 1 iki 4 turime 16 langelių. Viename iš jų slepiasi dovana.
1: O taip, Eurokos dovanoja puikias dovanas. Visą vasarą su mumis, tai yra mūsų vasaros partneris bei draugas. O dabar 390-800, išbandykite savo jėgą žaidime Jūrų mūšis. Ir jei pataikysit teisingai, jums atiteks dovana.
2: Beje, žinai, kalbant apie skaičius, tai žinok, rytoj laukia labai magiška diena. Ar tu žinai, kad bus 26 metų, 6 mėnesio, 6 diena ir dar, žinai, koks įdomus dalykas? Sudėjus visus skaičius... 26. Ne, sudėjus visus skaičius datos, gaunamas dar vienas šešetas. Žodžiu, rytoj yra 4 šešetų diena.
1: Tu matai?
2: Net ne 3, o 4.
1: O.
2: Ir dar, jeigu esat suplanavę savo vestuves tą dieną, sakoma, kad labai tinkama diena vestuvėms, nes kažkaip skaičių 6 su meilė susijęs. Kaip, tai, neklaus, nes nežinau.
1: Nu kaip, su meilinu susijęs.
2: Ne, su meilė.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Pranas.
2: Pranai, laukiam jūsų spėjimo, reikia raidės ir skaičiaus.
3: A4.
1: A4?
2: Mhm. Nu, labai toli nuo tiesos.
1: Žiauriai toli.
2: Labai toli.
1: Žiauriai toli, negalim net nieko supleruoti. Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Jolita.
2: Jolita, jūsų raidė ir skaičius.
4: R3.
2: Nu, truputį šilčiau, bet vis tiek dar toli. Toli nuo tiesos.
1: Sveiki.
3: Dar kartą prantu.
1: O, varykit.
2: Na.
3: Jot vieno tada, jeigu biškit ten buvo toli.
2: Pranai labai arti. Jau praktiškai karšta, bet dar netiesa.
1: Bet netiesa, deja, dovanot negalim. Sveiki. Aliau.
5: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
5: Vitalijus.
1: Vitalijau, nu nebesikankinam. Šaukit tiesiai.
5: Jo, du.
2: Ne, jau iš kart tolstam nuo tiesos. Jau
1: kankinamės, tolstam. Vitalijau, sakiau, nesikankinam.
2: Labą dieną.
1: Labas, kas paskambino?
6: Osvaldas.
1: Osvaldai, šaukit.
6: R4.
2: Nu, Osvaldai, kaip iš kitos planetos. Ir vėl keliaujam ten, kur labai toli, labai toli, toli nuo to teisingo atsakymo.
1: Alio, sveiki.
3: Pranas vėl.
1: Nu, nepasiduokit, gerai, varom.
3: U1.
1: Žiūrėk, iš trečio ir ketvirto kartą, Pranai.
2: Iš trečio. Trečias kartas nemeluoja. Nu, ketvirtas būtų garantavęs, bet neprireikė. Jums Eurokos dovanos už užsispyrimą ir už norą laimėti. Va, panorėjo žmogus ketvirtadienį iš Lalūnos dovanos ir gavo.
1: Ir vat, svarbiausiai tas nusiteikimas. Kai pagalvoju apie kosmetiką ir kvepalus, galva ateina Eurokos, bet iš tiesų Eurokos yra kur kas daugiau nei tik kosmetika. Vienoje vietoje galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, hygienos prekių ar net produktų augintiniam.
2: Nu ką, aš galiu pasakyti, kad jau dabar į Eurokos turėtų skubėti visi tie ir visos tos, kam savaitgaliui artėjant reikia šukuosenos. Plaukų lakams ir putoms nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

0: miesto centre intensyvėja darbai. Nauja sodros įmokų tvarka dirbant pas kelis darbdavius. Eteryje 12 valandos žinios. Seimas priėmė naują tvarką, pagal kurią įmoką sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių. Jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus ir viešbučių darbuotojus. Konservatorius Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai žmonių neteks darbo. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už du mėnesius, už lapkritį ir gruodį, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Klaipėdos centrinėje transporto arterijoje intensyvėja darbai. Šiuo metu dėmesio centre Herkaus Manto gatvės atkarpa nuo parko iki Panevėžio gatvės. Projekto vertė beveik pus trečio milijono eurų. Kaip skelbiama, važiuojant nuo Pajūrio Prano Lideikio gatve, dešinėje sankryžos pusėje įrengiama papildoma nuvažiavimo juosta. Ardomi senieji pėsčiųjų takai bei klojami nauji pagrindai. Kairėje gatvės pusėje taip pat vyksta darbai. Lygiai grečiai bus vykdoma svarbi lietaus tinklų rekonstrukcija. Visus darbus žadama užbaigti per vienerius metus. Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijoje esanti įranga naudojama Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti nuo pirmadienio nebeveikia. Dar penktadienį Ukrainos prezidentas pateikė ultimatumą Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę šiai įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų veiksmų. Didžiąją Europos dalį apėmusi rekordinė karščio banga Ispanijoje siejama su daugiau nei 200 mirties atvejų per pastarąsias kelias dienas. Teigiama, kad Europoje mažiausiai 100 milijonų žmonių šiandien turėtų susidurti su didesne nei 35 laipsnių kaitra. Klaipėdoje šią vasarą planuojama atidaryti antrąjį specializuotos pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms centrą. Pasak Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės, vien pernai užfiksuota daugiau nei 400 atvejų, kai vaikai patyrė seksualinį smurtą, o šiais metais per mažiau nei pusmetį jau 165.
1: Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centras dešimtmetį jau. Jame yra teikiama pagalba iki teisminio tyrimo procese, tai yra apklausa, apžiūra ir psichologinis vertinimas. Ir per visą šitą dešimtmetį pagalba buvo suteikta beveik 3000 vaikų. Mykolo Romerio universiteto tyrimo duomenimis vienokio ir kitokio pobūdžio seksualinį smurtą patiria 1 iš 6 vaikų. Vaiko teisų gynėjai per metus gauna apie 400 pranešimų. Tai yra, na, turbūt Ledkalnio viršūnė, tie skaičiai gali būti kur kas didesni. Šią vasarą atidarysime dar vieną centrą Klaipėdoje. Šiuo metu veikia 1 centras Vilniuje ir, na, neretai vaikam vykti į Vilnių didelius atstumus, tai yra ir nuovargis, ir jį tampa tas tikslas, kad būtent šios specializuotos paslaugos būtų teikiamos vaikui arčiau namų. Na ir tikimės, kad tiek mūsų specialistų pagalba, tiek mokymai suaugusiems, esantiems šalia vaiko, tiek mokymai vaikams padės ir atpažinti vaikus, patyrusius seksualinį smurtą, tiek suteikti pagalbą, o svarbiausia, kaip labiau užkardinti, kad tas nusikaltimas nebūtų įvykęs, o jeigu įvyktų, kad teisingumas būtų įgyvendintas.
0: Šiandien giedra bus iki 24 šilmos, penktadienio Uostamiestyje mažai debesuota, vėja šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17 dienos metu 25-27 laipsniai šilmos, šiuo metu Uostamiestyje plius 24. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilmos, iškelta raudona vėliava maudytis draudžiama, stiprios atgalinės rovės. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12:04.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: H žvaigždė.
1: Aš žvaigždė.
0: Atspėk žvaigždė.
2: Nu, klausiai, pasakyk, žvaigždė aš ar ne?
3: Nu, tu žvaigždė, jau tik įėjai į studiją, aš jau tikrai suknelės kraštelius tampyti pradėjau, galvoju, dėjau, tuomet kaip aš čia atrodau. Nu va, visą susireikšminau, žinai, nes tu tai toks reikšmingas.
2: Reikšmingiausias. Žinai,
3: beje, Viliau.
2: Beje, Vaidu.
3: Tu esi, nu, atsiprašau, kad pasakiau Viliau, nes tu jau nebe Vilius, ane?
2: Mhm. Ir prašyčiau ne tu, o jūs.
3: Bet žinai, ką aš tau norėjau pasakyti? Jūs, gerbiamasai, esate man šukuoseną daręs.
2: O ką? Galvoji, atsimenu? Žinai tokiu kaip tu? Kiek čia pas mane buvę?
3: Tai aš tai žinau, kad tamsta neatsimenate, bet aš tai prisimenu. Dvi savaitės po to galvos neploviau.
2: A, ne?
3: Aišku.
2: Nu, gerai, žinai. Aš savo mamai labai dažnai šukuosenas darau.
3: A, ne?
2: Ypač į pajūrį, kai važiuojam.
3: Mama tau skanius kotletukus kepa.
2: Kepa, o jezau.
3: Ir šaltibaršius labai kaip skanius
2: kaip,
3: gamina.
2: Kaip pasakytų vat, pats tas tikras žvaigždė, vaikelė, tu net nenutokė.
3: Aš galvoju, ar dar reikia mūsų klausytojams užuominų, ar jau yra tokių, kuriems aišku apie galėčiau, ką mes kalbam.
2: Mane Lietuvoje labai kažkaip nenori įvertinti, nors aišku, esu gavęs auksinį senos kryžių.
3: Aha.
2: Bet kažkaip Lietuvoje mane ne. Vat užsienį, tai aš jau labai vertinu. Lietuvoje kažkaip, žinai.
3: Nu, žinai, sako, savo išalyje pranašu nebūsi. Tai,
2: nebūsi.
3: Tai tu vertingas užsienyje labiau, ne?
2: Nu, panašu, kad taip.
3: Uh-huh.
2: Nu, Holina vertina, žinai, mane, bet aha. Šiaip tai kiti tai kažkaip.
3: Mes, žinokit, nebereikalo kalbame čia apie vieną žvaigždę radio eteryje, todėl kad jau yra paruoštas Eurokos prizų maišelis, jame ne trys siurprizai ir tuoj sužinosim, kas jį šį kartą atsiims.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambina?
4: Aliona.
2: Aliona, kas aš šiandien esu?
4: Statkevičius.
3: Aliona, kur važiuojat? Girdim, kad ten kažkas...
4: Į darbą.
3: A, aš galvoju, gal prie jūros, kur nors į pležių.
2: Ne, į darbą.
4: Deja, dirbu.
3: Na, nieko, žiūrėkit.
4: Vakat... Padirbti.
3: Aha.
4: Jūs dirbate ir aš dirbu.
3: Nu, taip.
2: Šaunuolė, darbą žmogų puošia.
3: Mes po darbo, žinokit, į pležiuką. O jūs po darbo irgi gal į pležiuką prie jūros?
4: Nu, taip, pas mane tas vasaros rankinukas yra sudėtas su maudimuku, rankšlaščiu.
3: Jūs vežiojatės automobilį, jie turi tokį budinti.
4: Taip.
3: Geras.
2: Taip. Jeigu užėjtų noras.
3: Aš nepagalvojau, aš sporto krepšiu taip vežiojos. Mm-hmm.
2: Irgi
3: toks
2: irgi
3: budintis
2: sporto.
3: Toksai būna. Tai reikės dar susikrauti ir kitą, reiškia, pležinį krepšį. Ačiū Jums už skambutį, taip Vilius buvo Juozas Statkevičius.
2: Mm-hmm. Ir... O Valionai sakom, kol kas orevurar, nepadėkit telefonų ragelį.
3: Orevurar. Taip, kviečiame visus į Eurokos, todėl kad Eurokos turi tikrai gausybę prekinių ženklų, tokių kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat dermokosmetikos, Bioderma, Uriash, Jonzac, korietiški hitai Medicube, Mixun, Centillion 24, Some By Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
2: Ir dar Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamo prekių pasirinkimo patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, tad visi čia gali rasti tai, kas jiems yra svarbu ir galima rasti naujovių bei išskirtinių pasiūlymų.
0: Aš žvaigždė.
1: Aš žvaigždė.

0: Reklama. Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjęs.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
4: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
6: Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien giedra. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3-8 metrų per sekundę. Bus iki 24 šilumos. Jau netgi manau ir dabar yra.
2: Karšta.
1: Karšta.
2: Karšta.
1: Man tai karšta.
2: Pasiruoškite, kad bus dar karščiau.
1: Jau galim kondicionierių.
2: Dar saulė neatsisuko į mūsų langus. Mes su Vilium nesutariam. Aš ateinu su basutėm ir man šala kojos. O jis ateina su mėgstiniu, su kapišonu, tokiu storu, ir jam yra karšta.
1: Pati tu storu mėgstiniu ateinas, o su nemėgstinis neturi net rankovių.
2: Mano suknelė yra vienas sluoksnė, plona, plonutėlė.
1: O pas man irgi yra vienas sluoksnis.
2: Nu, bet toks storesnis. Nu, pripažinkim, nu, tavo storesnis negu mano.
1: Gerai.
2: Nu, ir dar moterim
1: mes vis dar apie rūkus kalbam.
2: Gerai, mes pakalbėkime apie orus geriau. Žinok, sinoptikai sako, kad ta kaitra, kuri atkeliavo į Lietuvą, nu, kas labai negalite pakęsti kaitros, labai greitai nepasitrauks. Žodžiu, pagal dabartinius duomenis, tik nuo kito penktadienio kaitra atlieks. Nuo kito penktadienio. Mm. A, jūs suprantat, reiškia visą savaitę gyvensime šilumoje ir kaitroje. Man tai patinka, atsiprašau tų, kuriems nepatinka, aš labai džiaugiuosi ir sakau...
1: Man viskas patiktų, jei kondicionierį leistum
2: įjungti. Gerai, galėsi įjungti. Aš išeisiu, tu galėsi atsišaldyti. Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytas silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį, dar tokia leis komfortiškai mėguoti, 16-17 laipsnių šilumos, bet po to, žinokite, bus naktų, kuomet ir naktį temperatūra bus aukščiau nei 20 laipsnių šilumos. Rytoj Klaipėdoje nuo 25 iki 27 laipsnių, vienintelė atgaiva vanduo Baltijos jūroje, kurio temperatūra ties Klaipėda apie 17 laipsnių šilumos, maudytis, plaukioti negalima, žinai, jeigu iki kelių įlipsi, niekas jau ten labai stipriai nesupyks. Atsigaivinimui užteks.
0: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Klaipėda visą šią savaitę džiazuoja ir juda džiazo ritmais, nes vyksta 32-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Jis jau nuo pirmadienio ir jau skamba įvairiose miesto erdvėse, o birželio 26-27 dienomis klaipėdiečius ir miesto svečius didieji pasirodymai pakvies į teatro aikštę.
1: Nu, tai reiškia, penktadienį ir šeštadienį džiazuosime jau iš teatro aikštės. Birželio 25 dieną, ketvirtadienį, 18 valandą, tai yra šį vakarą, Telšių amfiteatre vyks NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra koncertas. O Skuodo rajono Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas Codes in Jazz su vokaliste Bivainyte ir pianiste Pavilonių. Penktadienį 18 valandą teatro aikštėje pagrindiniai festivalio koncertai Stop Jazz, Leonidas Šinkarenka ir Jazz 5N, Vytenis Danielius Tango in Jazz, svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Belgijos, NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra.
0: Šeštadienį 17 valandą Danės skvere vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop atvira pamoka, o nuo 18 valandos veiksmas vėl vyks Klaipėdos teatro aikštėje. Muzikuos grupė Memeland, Dino Baptiste ir Night Train, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band. Visą programą galite rasti Jazz LT internetinėme puslapyje. Klaipėda, džiazuojam!

0: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik €49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik €39. Lidl verta.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: gyva.
1: Ar aš to nesakiau? Nu pirmadienį.
2: Nu, kai, nežinau, man tiesiog atrodo, kad kita savaitė, kad čia yra kita savaitė, bet aš...
1: O tai savaitė, nuo kurios dienos prasideda?
2: Nu, bet aš neduodu šitai dienai pirmadieninio vaibelio, todėl kad pirmadienį dažniausiai būna, tai žinai, koja už kojos, vaibelio. Viskas išlieto, viskas kažkaip ne taip. Ne, čia tos ketvirtadienis, tai man viskas, žinok, su vėjeliu, su ugnelė.
1: Su liniuote.
2: Net ir į žvejybą, žinok, va tą liniuotę pasiemus, aš lėkčiau ir sakyčiau, tu žvejok, o aš matuosiu.
1: Pasišvilpaudama, ne? Dabar pats geriausias laikas apsilankyti Romadoje, nes šią savaitę nuolaidos valtims, elektriniams varikliams, spinningam, meškeriem, ritėm. Viskas naujoje Uosto gatvėje 18 ir internetu meškerankartu.lt bei Romada.lt, o čia yra pats greičiausias ir pats sėkmingiausias žaidimas tiems, kas turi savo telefoną, kas turi jį rankose, kas sugebės greičiausiai paskambinti studijos numeriu 390-800 ir tiesiog užkibę ant mūsų radijo meškerės pasims dovaną.
2: Žinokite, čia yra ta radijo žvejyba, gal esate kada gyvenime pataikė į tokią žvejybą, kur tik užmetė į meškerį ir iškart traukė ir iš karto turi laimikį. Tai čia vat irgi lygiai tas pats, skambučiu prisiskambinate radijo stotį Lalūną ir iš karto imate Romados dovaną.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Nu va, asa sunku buvo.
3: Ne.
1: Ne, iš karto užkibo.
2: Kuo vardu esat?
3: Karolina.
2: Karolina, sveikinam jūs, jums atitenka Romados dovana, žuvies ilgio matavimo liniuotė, dėkojam už skambutį, nei žvyno, nei uodegos, nežinau, ką matuosit, jeigu žuvį matuosit, bet iš esmės turint liniuotę gali viską namuose pamatuoti.
1: Ką tik tai nori.
3: Žinoma.
2: Nu ką moteris gali matuoti? Nagų ilgi, plaukų ilgi, blakstienų ilgi, nu, kojų ilgi.
1: Kitus ilgius.
2: Nu, tai čia moteris. Čia jau vyrai matuoja kitus ilgius.
1: Nu, tai gali irgi pamatuoti.
2: Nu, gali. Jeigu yra poreikis, gali pamatuoti. Mėlėjai, Romada turi top sąrašą prekių, kuriams skelbia nuolaidas ir mes norime apie jas papasakoti. Nu, pavyzdžiui, jūriniams sistemoms, spilkeriams, spintiems valams, neskęstantiems kostiumams, net 20% nuolaida. Naujos kartos elektrinis variklis Haswing su nuolaida tik 185 eurai.
1: Naujo modelio Holotas su nuolaida dabar tik 185 eurus kainuoja. O tie, kas vyksta į Norvegiją, tai jūriniai spiningai, ritės multiplikatoriai nuo 20% pigiau. Priminsim, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Ir Romada Klaipėdoje įsikūrusi naujojoje Uosto gatvėje 18. Ir internetu galite rasti lygiai taip pat meškerio.lt ir romada.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Pasiruoškite dar vienai, viską šluojančiai geros energijos bangai, nes į Lalūnos eterį atkeliauja dar viena globali šokių muzikos bomba, taip pat skirta išskirtinai šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionatui. Žinomas reperis French Montana suvienio pajėgą su legendiniu hitų prodiuseriu Red One, o prie jų prisijungė tikras tarptautinis žvaigždžių desantas – K-pop atlikėja bei Brazilijos muzikos devaitė Ludmila. Kartu šis ketvertukas pristato superhitą Follow Me. Dainoje meistriškai susipina įvairios kalbos, skirtingi muzikos stiliai ir nepaprastai užvedantis ritmai. Pagrindinė šio įrašo žinutė labai paprasta ir aiški – atsipalaiduoti, švęsti gyvenimą, susivienyti per muziką ir futbolą. Kaip ir pačioje dainoje, kviečiame jūs visus bent trumpam pamiršti visus rūpešius ir tiesiog pasinerti į šventinę vasaros nuotaiką.
2: French Montana, featuring Red One, follow

Lietuvos darbdaviai vairuotojų ieško ir Ganoje. Dalyje Šilutės plento laikinai uždarys eismą. Lauknėse 13 valandos žinios, laba diena. Lietuvos geležinkeliai po vidinio tyrimo šiandien pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o netrukus Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Tyrimo metu patikrintos įvairios versijos, nuo technologinių infrastruktūros bei riedmenų priežiūros iki išorinio įsikišimo. Numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti. Asociacija Linava ieško vairuotojų ir vakarų Afrikoje Ganos piliečiai ateityje galėtų būti darbinami Lietuvoje. Iki šiol mūsų vežėjai vairuotojų dažniausiai ieško Vidurinės Azijos ar Rytų Europos šalyse. Tačiau auganti konkurencija ir sudėtingėjančios įdarbinimo procedūros skatina plėsti paieškos geografiją. ES šiandien išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai. Ši 90 milijardų finansinė parama yra skirta padėti Kyivui užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti savo kariuomenę. Artimiausiomis dienomis nukreips ir pirmasias lėšas iš 6 milijardų eurų, skirtų dronų gamybai. Apie tai pranešama Ukrainai, atrodo pavykstant pakeisti padėtį savo naudai. Šalis išlaiko pozicijas mūšio lauke ir rengia skaudžius smūgius Rusijos infrastruktūrai. Tuo metu Gdanske prasidėjo istorinė konferencija dėl Ukrainos atstatymo po karo. Kyivui reikia 100 milijardų dolerių Rusijos invazijos padarytai žalai atlyginti. Todėl Ukraina stengiasi sutelkti tarptautinę paramą investicijoms. Lietuva ir Ukraina sutarė šalių verslo partnerysčių stiprinimui skirti 1 milijoną eurų. Į Bahreiną atvykęs Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius įspėjo, kad Iranui įvedus mokesčius laivams, plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu, tokios rinkliavos būtų įvedamos ir kituose vandens keliuose, o tai sukeltų visišką chaosą. Tarptautiniai vandens keliai nepriklauso jokiai valstybei. Tai yra pagrindinis principas, be kurio pasaulyje kiltų visiškas chaosas, kalbėjo Markas Rubijas. Venezuela. Šiąnakt supurtė du galingi žemės drebėjimai, griuvo pastatai sostinėje Karakase ir kituose miestuose, labiausiai nukentėjo šiaurinės pakrantės regionai. Gelbėtojai griuvėsiuose ieško išgyvenusiųjų. Naujausiais duomenimis žuvo 32 žmonės, daugiau nei 700 sužeisti. Jungtinės valstijos į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir humanitarinę pagalbą. Smūgiai buvo jaučiami ir kaiminės Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Klaipėdoje Šilutės plento atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės artėjimo prie darbų finišo. Šiandien visame ruože bus klojamas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl to eismas čia visiškai uždaromas nuo 16 valandos iki rytojaus 7 ryto. Užtikrinant Lietuvoje dislokuotų Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių kovinį rengimą, šiandien Klaipėdos rajone vyks lauko taktikos pratybos. Bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėtis šūvių garsai. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Penktadienį mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 25-27 šilumos. Dabar apie 24. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17. Tiesa, vėliava raudona, maudytis draudžiama, stiprios atgalinės srovės. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: Aš šiaip dar nežinau, ar tikrai palaikytų labiau, jeigu šitą. Aš netgi dabar galvoju, vietėrėje provokaciją padaryt, žinai, ir paklaus.
1: Paklauskim, nes mes turim skirtingas nuomonės. Pažiūrėsim, ką labiau palaikys, ne?
0: Taip.
1: Gerai.
0: Nes pradėkim pradžioj nuo to, kad šiandien yra 25 birželio.
1: Taip.
0: Mano vardo diena.
1: Sveikinu, Viliau.
0: Ačiū.
1: Kaip mes čia vien šalia kito, ką?
0: Kaip ir gyvenime.
1: 23 mano, 24 jaunų, o 25 tavo.
0: Nu tai va, tai žinai, mes atėrėjo tiek metų kartu, žinai, tai va, tai taip ir artė. Bitlų diena šiandien yra. The Beatles. Taip, tarptautinė jūrininkų diena.
1: Taip, jau sveikinam Lalūno socialinėme tinkle, Facebook irgi tikrai su jūra daug susijusių žmonių gyvena Klaipėdoje ir aplink Klaipėdą. Linkėjimai jums.
0: Ir daug labai žinomų žmonių švenčia. Bensonas Būnas, atlikėjas tas, kur...
1: Taip, žinom labai gerai.
0: Please! Rūta Šegoliavaitė, apie ją mes jau pakalbėjome. Atlikėjas, didžėjus muzikos producers, taip reikėtų sakyti. Giovanis, Jonas Dainys, kuris vakar beje Plungėje šventė savo gimtadienį. Tai šiandien, nežinau, švenčia ar aptariauja ar ką daro, bet tai jis šiandien švenčia. Ir būtų šventės, bet 2016 metais jo šitoje žemelėje neliko, tai George'as Michael'as.
1: Nu, tai, va, tai kol jūs rašote visus pažįstamus savo ir draugus, kurie šiandien yra gimę mums, rašote jų vardus, telefono numerius, nes tuoj radio eteryje mes sveikinsime jo su gimimo diena.
0: Taip.
1: Mes su Viliumi neapsisprendžiame, ką turėtumėm pagroti radio eteryje.
0: Aš šventai buvau įsitikinęs, kad sakau, nu va, George'as Michael'as su savo Careless Whisper ten, kur saksofonas, tas yra priririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr
1: nėra nieko geriau. Vaidas
0: sako, reikia Giovanni groti.
1: Rok Giovanni, to labiau vakar Joninės buvo.
0: Nu buvo, bet tai vakar.
1: Viskas čia viename.
0: Tai va dabar padėkit apsispręsti, žinokit.
1: Nu, tai
0: greitoju būdu.
1: Ar Džordžo Maiklo norite klasikinės legendinės dainos išjungtą kondicionierių iš karto, matai, balsą.
0: Nu ką iš karto balsą, aš vadu, iš karto atsigavau, tu supranti.
1: Dainininkas. Ar mes turėtumėm radio eteryje groti Giovanni?
0: Taip.
1: Džordžas Maiklas arba Giovannis. Taip.
0: Nu, vienas džorba, kitas
1: džorba. Kas padės mums apsispręsti? Greitai, žinutė į studiją arba skambučių į
0: lalūną.
1: Greitai, greitai jūs parašot.
0: Arba skambutis, arba žinutė ir viskas, ir jūs sprendžiate.
1: O mes atsižvelgiam į jūsų norą, į jūsų nuomonę ir žodžiu, ir grojam tai, ko jūs paprašot.
0: A Giovanni grota Džordžą.
2: Džordžą Maiklą, Daivarą.
0: Daivarą, žiūrėk, va Daivarą sako Džordžą Maiklą, žiūrėk dar. Sveiki. Alio, labas, labas. Ką grojam, ar Giovanni ar Džordžą?
2: Tik Giordano.
1: Giordano. Gerai, nu, supratom, ačiū.
0: Joannes iš pavakar dar. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rasa.
1: Rasa, už ką jūs?
3: Už Joaną.
1: Už Joaną. Gerai, Sona tą parašė mums už Giovanni ir dar žinutė Vidmantų Anukas rašo sveiki, Giovanni. Nu? Dar kelsi telefono ragelį ir jau kaip ir aišku.
0: Ne, dar pakelsiu.
1: Dar, ne? Nu gerai.
0: Labas.
2: Džordžas Maiklas, Daivaras. O,
1: ne, Daivaras nesiskaito, tas pats žmogus negali
2: balsuoti. O kodėl?
1: Nes matot, kai mes klausysim radio eteryje dainos, tai jūs vienas busit laimingas, nebus du Daivarai laimingi.
0: A, jūs už Džordžą Maiklą?
2: Ne, Giovanni.
1: Už Giovanni.
0: Gerai, kas tada aš jau nebe... Nebekelsiu, ragelį.
1: Už Džoną Mikį parašė dar sonatą.
0: Nu tai, nu, čia
1: už Džoną Mikį. Džordžą Maiklą.
0: Džordžas Maiklas, tu palauk. Su lietuvino. Aš norėjau, žinok, pagroti tos rasitą dainą, kuri Vėliau. Bent jau būtų energinga.
1: Ką mes čia blaškomės? Taigi grok abu.
0: Ne, ten Džordžo Maiklo 4,5 minutės.
1: Nu, ir
0: mes neturim tiek laiko.
1: Nu, tai pagrok po to.
0: Ne, grosiu po to, viskas. Nenorėjot, nenorit, nereikia.
1: Gerai, įsižeidė Vilius.
0: Viskas. Norėsi, galėsi kaip repultas ir pasigroti. O dabar iš lėto leidžiasi saulės.

0: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Ruta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Diana, Diana.
1: Gerai, skambinsim mes dabar Linai.
2: Gerai, skambinsim. Kažkaip norėjau sakyti Mikiai Pūkuotukui, nes nesu Viliumi apie Mikio Pūkuotuką kalbėjome eteryje.
1: Mikutis.
2: Mikutis, gerai, skambinam Linai.
1: Pūkuotukui Mikutis.
2: Beje, galėtumėm paklausti, žinai, mūsų klausytojų, kurie mūsų klausosi kur nors užsienyje. Kas dabar girdit Lalūną užsienyje? Kokius karščius turite? Kokiame karštyje gyvenate?
1: Anglijoje žinau, kad nėra gerai. Šalia Londono, pavyzdžiui, vakar su vienais kalbėjau žmonėmis. Sako, mes neturim kur dėtis. Yra karšta, guldo prie žemės.
2: Nu,
1: 30
2: taip, Robertas kilimo. Mums parašė, kad penktadienis, žodžiu, bus labai karštas, nes jau ketvirtadienį 9 ryto plus 27 rašo, o dievai. Taip, taip, kepa ant asfalto. Tai parašykite, kokioje šalyje dabar šiuo metu esat girdit radijo stotį Lalūną.
1: Nes
2: kiek,
1: Lina tai Klaipėdė atostogauja.
2: Ir kiek rodo jūsų termometro stulpelis? Atostogauja Lina?
1: Lina atostogauja Klaipėdė, beje, jinai pati ne iš Klaipėdos, bet atostogai atvyko į Klaipėdą. Geras pasirinkimas, beje, žinai, šiandien mačiau, kad važiuojantiems iš Kauno į Klaipėdą eismas nevyksta.
2: Ta prasme? Nevyksta. Jau tu kam šį tokie?
1: Visiškas pasturgalis.
2: Bet, žinai, kalbant apie karščius, tai aš sakyčiau, kad artėjant šiam savaitgaliui, tai didžiajai kaitrai, kuri yra prognozuojama ten Vilniui plus 35, Kaune ten irgi plus 35, tokios temperatūros numatytos, tai vienintelė atgaiva bus prie jūros, nes Klaipėdoje temperatūros yra 26-27 laipsniai karščio.
1: Nu, tai tiekia pliažą.
2: Nu, mėla Linutė, smagu, kad atvažiavote į Klaipėdą paatostogauti. Gero gimtadienio, geros saulės ir šaltos jūros.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Tai, prikeliavo pas mus laiškų, štai Sonata
3: sako. Reikėtų net šaukinį pakeisti. Vasaros orai pasaulyje. Ačiū visiems, kurie parašėte.
2: Sonata sako, šiuo metu 34, savaitgalį iki 41, Vokietija. Artūras man, žinote, parašė, sako, sveikas ten, kur aš dabar 25 ir žada kilti iki 30. Dublinas ir Korkė daugiau. Dublinė ir Korkė.
3: Barselonoje šiandien 32, rašo saulė. Nu, kai Barselonai, tai sakyčiau, labai tokia įprasta temperatūra. Linkėjimai iš Berlyno, rašo mums Lukas, čia plus 33.
2: Vidmantų anūkas dabar 24, Šiaurės Airijoje žada iki 28.
3: Londonas 30 laipsnių. Ačiū Ramūnui už žinutę, kurią gavome. Sveiki, dirbame Egipte, Kairas, ir dabar atvėso iki 34. Kažkam 34 yra atvėso. Taip, ką čia dar, kokią redaktą čia mes turime?
2: Gintaras sako, labas, gyvenu netoli Londono, vakar buvo 35, šiandien 31, bet dar šyla. Oras puikus, nereikia jokių kurortų. Beje, klausau jūsų pastoviai jau visus 30 metų. Dieną dirbu su žmona, tai ausinukai, lalūna naktį dirbu savo darbą, tai telefonas prijungtas prie mašinos ir pastoviai naktis su lalūna. Geros dienos ir artėjančio savaitgalio, jums su pagarba, Gintaras.
3: O, kaip fainai, ir dar viena žinutė, Kristina parašė mums šią apie Filadelfijos orą vasarą, apie Meksikos įlanką ir apie tai, kad artėja šiluma iki plus 36 su didelė oro drėgme, kur sako, dar keliais laipsniais karštis bus juntamas stipresnis. Tai ačiū, Kristina, už žinutę iš tolimo krašto.
2: O kalbant apie orus Klaipėdoje, tai šiandien vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 24 šilumos ir giedra.
3: Taip, po penktadienį Klaipėdoje jau laukiame karštesnių orų. Naktį temperatūra bus nuo 16 iki 17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17, bet gelbėtojai neleidžia šiandien bent jau maudytis, iškelta raudona vėliava, labai stiprios atgal srovės, taip kad jei važiuosite prie jūros tikėdamiesi išsimaudyti, galbūt rinkitės kokį tvenkinį, upę ar ežerą, jūroje šiandien to daryti negalima, o daugiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Labas ryte. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Vaikai apie Eurokos.
1: Va.
2: Išdaigininkas esi, ne?
1: Aš toks.
2: Mm-hmm. Nu, sakau, vėliau, apie ką kalbės vaikai, sako, o paspėliau.
1: Apie Euroviziją.
2: Lygiom teisėm su klausytojais. Ne, vaikai kalba apie Eurokos ir užsukė Eurokos.
1: Aš kiekvieną kartą, Vaidė, sakau, žinai, vaikai apie Euroviziją.
2: Ir aš visą laiką pataisau, ne, vėliau, apie Eurokos.
1: Taip. Nes Vilius, žinai, ten taigi greičiausiai vėl suklydo įlinį kartą pačią vietą.
2: Nu ne, taigi vasaros bangos draugas yra Eurokos ir kalbame mes išskirtinai tik tai apie Eurokos. Vaikai apsilankė parduotuvėje, įvertino prekes visas sudėliotas ant lentynos, išsirinko, kas labiausiai patinka ir čia jau radio eteryje bando papasakoti jums, nesakydami pavadinimo. O jūs jau turite atspėti, apie ką mūsų eteryje kalba vaikai ir jūsų laukia Eurokos prizų maišelis su trimis siurprizais jame.
1: Nu, vaikučiai, pasisakykit. Ne, netruks ilgai, aš šiandien žinau.
3: Vonioj mama turi daug kvapnių buteliukų. Jie daro daug putų ir labai skaniai kvepia.
1: Va.
2: Oho. Šimtą ir vieną galėčiau išvardyti daiktą, kuris atitiktų šitą apibūdinimą.
1: Mama daug buteliukų turi vonioje, o tėtis daug buteliukų turi sekcijoj. Tėčiai tie sekcijų buteliukai kvepia skaniau, negu mamos vonio.
2: Bet kai tėtis nueina į vonę, jis naudojasi buteliukais, kurie yra mamos, mamai nežinant.
1: Va.
2: Ir kai mama sako, nuėjus į Eurokos, tu gal savo kokį buteliuką pasirinka? Vyras sako, ne, man nereikia, nes jis žino, kad kai duris užsidaro, jis naudojasi visko, ko tik nori.
1: O taip, gerai, 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Gabrielė.
2: Gabrielė, jūs atsakymas.
4: Kvapalai.
1: Nu, ne.
2: Ne, nu, ten apie
1: kvapalai, apie putas buvo kalba. Tai sunkiai būtų.
2: Ne.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
5: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
5: Daiva.
2: Daiva, ką sugalvojot?
5: Dezodorantai.
2: Nu, irgi neputoja. Mm. Nu, ne.
5: Oh.
2: Geras šiandien buvo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
6: Jonas.
2: Jonai, spėkit.
6: Muilo tie rutuliukai.
1: Muilo rutuliukai. Nu ne, Jonai, muilo rutuliukai, net nelabai įsivaizduoju, kas yra muilo rutuliukai.
2: Nu, burbulai tie muilo.
1: Tu galiu dar paliesti.
3: Vonioj mama turi daug kvapnių buteliukų. Jie daro daug putų ir labai skaniai kvepia.
1: Sveiki.
7: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
7: Renata.
1: Renata, paprastai galvokit.
7: Šampūno?
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne.
2: Nu,
1: ne.
2: Norim tikslaus atsakymo. Visada šiame žaidime būdavo labai lengva laimėti dovaną, o šį kartą va sudėtingiau.
1: Kiebliau šiek tiek, nes gali būt daug. Sveiki.
8: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
8: Davilė.
1: Davilė, spėkit.
8: Vonios putos.
1: Nu.
8: Dušo žalė.
1: O!
2: Va šitą atsakymą mes ir laukėme.
1: Va.
2: Ačiū jums, jūs šaunuolė. Taip,
1: užskaitė
2: Vilius atsakymą. Šiandien buvo labai griežtas, bet teisingas, ane, Viliau?
1: Nu, aš žinau, kad aš toks esu.
2: Toks esi.
1: Jo, jeigu ranką pakėliau, reiškia, turėjo būti pakelta.
2: Gerai.
1: Kad daugiau klausimų nebūtų.
2: Sveikiname jūs su Eurokos dovana. O Eurokos šiandien ne tik kvepalai ir makijažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir korejietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus, o svarbiausia, čia gausu prekės ženklų, kurių tikrai nerasite kur nors kitur, nuo Korės iki Medicube, Mixun, Dr. Altea bei Sam by Me. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai tikrai Eurokos atranda viską nors naujo.
1: O dar Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Ir šios savaitės pasiūlymas yra plaukų lakam ir putom nuolaidai iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidas galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos LT.

0: prie Venesuelos žemės drebėjimo aukų, Lietuvos geležinkeliai baigė tyrimus po avarijų. Galvūnuose 3.14 valandos žinios. Klaipėdoje iki šeštadienio prisišvartavęs Jungtinių valstybių karinių jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo laivas rodo tvirtą Vašingtono įsipareigojimą Lietuvos saugumui. Ir šis įsipareigojimas nėra derybų objektas, šiandien sako ambasadorė Kara McDonald. Jos tikinimu Lietuvos ir Jungtinių valstybių gynybinė sąjunga daugia planė, veikianti ne tik sausumoje, bet ir jūroje. Pasak laivyno vado pavaduotojo kontradmirolo Jasono Neidihorskio, laivas teikia strateginį atgrasimą Baltijos jūros regione. Naujausiais duomenimis Venesuela sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 sužeistų. Užregistruota ir apie 30 pakartotinių smūgių. Venesuelai plūsta palaikymo ir užuojautos pasiūlymai. Jungtinės valstijos siunčia pagalbą, Kinija taip pat pareiškia esanti pasirengusi atsiųsti viską, ko prireiks. Lotynų Amerikos, kai kurių Europos šalių vyriausybės, irgi suskubo siūlyti solidarumą ir pagalbą. Lietuvos geležinkeliai po vidinio tyrimo šiandien pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose, Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o netrukus Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Tyrimo metu patikrintos įvairios versijos, nuo technologinių infrastruktūros bei riedmenų priežiūros iki išorinio įsikišimo. Numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti. Nepaisant šaltos žiemos, erkių aptinkama panašiai kaip pernai. Uostamiestyje jau yra užsikrėtusi ir jų platinamomis ligomis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Elvinos Juknienės, šylant erkių aktyvumas tik didės.
1: Eksperto komentaras.
2: Nutirpus sniegui pirmosios erkės Girulių miške buvo pastebėtos kovo 12 dieną, pernai kovo 7 dieną. Na, o paskutinė stebėjimo metu, gegužės 20 dieną, Girulių miške 1 km maršrute buvo aptiktos 24 erkės. Na ir šiltėjant orui aptiktų erkių skaičius vis daugėja, todėl reikia nepamiršti saugotis erkių. Daugiausia erkių aptinkama apie 51 km maršrute Liepos, rugpjūčio ir net rugsėjo mėnesį. Klaipėdos mieste šiemet sausio gegužės mėnesiais užregistruotas 1 erkinio encefalito atvejis ir 16 Laimo ligos. Pernai Klaipėdos mieste buvo užregistruota 13 erkinio encefalito atvejų ir 440 Laimo ligos. Veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai, nuo Laimo ligos vakcinos nėra, todėl reikia saugotis. Na ir norint sumažinti riziką, užsikrėsti erkių platinamomis ligomis, dirbant ar poilsiaujant gamtoje, rekomenduojama dėvėti šviesius, prigludusius drabužius ilgomis rankovėmis, jei nesusikišti į kojines ar batus, naudoti erkės atbaidančias priemonės, na ir reguliariai apsižiūrėti, ar ant drabužių nėra erkių. Na ir grįžus svarbu atidžiai apsižiūrėti visą kūną, ypač pažastis, kirkšnis, kaklą bei galvos odą. O pastebėjusius sirbusią erkę reikėtų kuo greičiau pašalinti. Erkės negalima spausti ar tepti riebalais. Pincetu erkę priimti kuo arčiau odos ir staigiu judesiu ištraukti, o įkandimo vietą dezinfekuoti.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje giedra, penktadienį mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną 3-12. Temperatūra naktį 16-17, ryt dieną 25-27 šilumos. Dabar apie 24. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir tuojau 4 minutės.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka Bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka Bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Супер Віри. Супер Мотерс.
1: Aš turiu iššūkį mūsų vakaro vyrukam, nes Vokietijoje, čia žinok, radijo laidų vedėjai vyrai sugalvojo parai tau tokį lengvą iššūkiuką. Aš galvoju, o ką negalėtų mūsų Edvinas ir Laurynas?
2: O ką padarė?
1: Radijo laidų vedėjai iš Vokietijos parai užsiaugino krūtis.
2: Kokiu būdu?
1: Tuoj papasakosiu, žinok, norėdami pajusti, su kokiom problemom kasdien susiduria moteris, tai du vyrukai iš Vokietijos vienos radijos stoties tokiam eksperimentui ryžosi, užsiaugino krūtis. Žodžiu, jie sutiko, kad į jų krūtines būtų suleista apie 700 ml druskos tirpalo. Tokio kiekio pakako, kad jų krūtis padidėtų iki C dydžio. Po 24 valandų druska turi pradėti išsivaikščioti po kūną, o po 48 valandų visiškai pasišalinti.
2: Aha, kaip įdomiai.
1: Nu tai va, tai žinok...
2: Jei būtų užsistovėję ir nepasišalinę.
1: Labai keistai atrodo. Tai žinai, arba reikėtų labai daug sportuoti dar krūtinės pratimus.
2: Arba jau reikėtų skilutę pradurti, kad išbėgtų.
1: Arba išleisti. Nu tai žodžiu, žinok, pirmiausia, ką eksperimento dalyviai padarė išėję iš klinikos, jie nuvyko į sporto salę, kurioje bandė bėgioti, šokinėti per gumelę. Ir po šių užsiėmimų vaikinai vienbalsiais sutiko ir sako, liemenėlė yra tikra kankinė ir kiekviena moteris turėtų gauti medalį už tai, kad turi jas nešioti. Tai jie dar pridūrė, kad bendrai turėti nemažą krūtinę, ypač jų atveju C dydžio, yra tikrai tikras iššūkis ir ganėtinai keblu, kai tu visą gyvenimą žinai neturėjo, čia taip šast ir atsiranda. Tai tokį eksperimentą jie padarė.
2: Sunkus tas moterų gyvenimas,
1: sunkus
2: žodžiu,
1: moterų
2: išvada, ne?
1: Taip, kad moterų gyvenimas sunkus ir ne vien tik tai, žinai, krūtinė, bet ir kiti reikalai. Na, aišku, ne visus mes reikalus galime.
2: Kaip vyrai vis nori, žinai, išmėginti. Esu mačiusi, kaip vyras bando pajusti gimdymo skausmą.
1: Aš va šitą noriu, kad nes yra kažkoks aparačiukas, kur uždeda.
2: Taip.
1: Tai aš va šitą noriu, žinok, išbandyti. Jeigu Klaipėdui yra kažkur tai variantas, aš labai norėčiau išbandyti ir aš netgi turiu bičiulių.
2: Gimdymo skausmą?
1: Nu, kur ten tos sąrėmius daro.
2: Nu, alpsikė.
1: Nu, nebūtinai, žinok. Tai ir netgi, žinok, mano poro draugų lygiai taip pat sako, jeigu kažkada tai rastume tokią galimybę, mielai pasirašytume.
2: Esu mačiusi, kaip vyras bandė įsivaizduoti, ką reiškia lauktis, tai ten buvo suradęs tokiu ten didžiulį arbūzą ir buvo
1: ir
2: ten
1: nešioji,
2: nu, kažkokiais būdais ten buvo prie jo pritvirtinta ir jis vaikščiojo su tuo arbūzu, žodžiu, ir bandė įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Na gerai, supranti, bet vyrai vis nori išmėginti, ką moteris patiria. Kažkaip moteris nenori išmėginti, ką vyrai patiria.
1: Nu, nes ką tie vyrai patiria?
2: A vyrams vis nieko, ne?
1: O ką tie vyrai patiria?
2: Gyvena atsipalaidavę ir tiek, mėgaujasi gyvenimu ir viskas.
1: Kol nesusitokia taip.
2: Kol nesutinka moters. O tada jinai sako, aš norėčiau savo naštą pasidalinti su tavim per pus.
1: Ir dalinasi.
2: Ir dalinasi. Gerai, keliaukime į supermoterų pasaulį ir šį kartą apie 53 metų mokyklos valgyklos darbuotoją Karen Dakin, kuri netikėtai tapo milijono loterijos prizo laimėtoja. Ir visi jau sako, nu klausyk, mokyklos, valgykloj, taigi milijoną laimėjus. Mesi darbą ir eisi savo poilsiauti. Bet šita supermoteris pasakė, kad ne. Didžiausia nuostaba sukėlė ne pats laimėjimas, o moters sprendimas po jo. Nors daugelis tikėjosi, kad ji iš karto paliks darbą ir mėgausis nerūpestingų gyvenimų, Karen pasirinko kitą kelią, ji nusprendė ir toliau dirbti savo darbą mokyklos valgykloje. Moteris teigė mėgstantis savo darbą, kolegas ir kasdienį bendravimą su mokiniais, todėl nemato priežasties visko atsisakyti vien dėl netikėtai atsiradusių milijonų. Anot jos, laimėti pinigai suteikia daugiau saugumo, galimybių ateityje, laisvės, tačiau nekeičia to, kas jai iš tiesų yra svarbu. Tai, žinok, čia yra savotiškas testas. Sako, jeigu laimėjus, nu ten milijoną ar kelis milijonus, jūs galvojat, aš vis tiek keičiau savo darbą, reiškia, jūs dirbat mėgstamą darbą.
1: Aš vis tiek keičiau savo darbą, žinok.
2: Aš ir keičiau savo darbą.
1: Su milijonu, tai vienareikšmiškai vis tiek keičiau savo darbą.
2: Su 10 milijonų, jau pagalvotum.
1: Su
2: 100 milijonų, nebeitum.
1: Greičiausiai ne, bet su 100 milijonų, bandyčiau išsipirkti savo darbo vietą.
2: A ne?
1: Mhm.
2: O, geras.
1: Jo. Beje, žinok, mes kai kalbėjom apie gimtadienius, aš taip, žinai, žiūrėjau, kad tų žinomų visokių žmonių daug, bet vieną praleidau.
2: Na.
1: Ir dabar pagrosim. Tas vyrukas, kuris Jungtinė karalystė sėkmingiausia turbūt Euroviziją atstovavo, Semas Raideris.
2: O!
1: Šiandien jo, žinok, gimtadienis
2: dar irgi. Spaceman.
1: Aš įdėjau OK, bet ir Spaceman gali.
2: Tiesiog man, pavyzdžiui, man jis ir
1: Spaceman. Gražiausia
2: daina? Ne, man lygu, žinai, vat, jeigu reikėtų Semas Raideris, aš kart sakau, nu šitas Spaceman ir prisimenu Euroviziją, tą kostiumą tokį, taip, astronautinį. Nu ir jo, tuo metu visai gerą pasirodymą.
0: Super vyrai. Super moterys.
3: If I was an astronaut, I'd be floating in midair.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernudė šrabijo vėlą 3,19 eur. Du pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 eur. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurocos.
2: Šiandien karšta Klaipėdoje. 24 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau ir nuo penktadienio, taip sako ir sinoptikai, iki kitos savaitės vidurio didieji karščiai Lietuvoje. Po to jau kalbama apie tai, kad karščiai atslūks, bet vasara niekur nepasitrauks ir vėl galėsime džiaugtis ir toliau vasariškais orais. Linkėjimai tiems, kurie išėjo atostogų ir dabar sako... Kur jūs važiuojat? Į Italiją, į Ispaniją, į Turkiją? Aš niekur nevažiuosiu, nes Lietuvoje fantastiškas oras. Taip, jums tikrai pasisekė, jūs tinkamų laikų atostogaujate. Rytoj oro temperatūra Klaipėdoje bus nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.
1: Taip, o kalbant apie Eurocos, tai yra vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų visoje Lietuvoje. Asortimente daugiau nei 20 000 skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekinių ženklų.

0: Šią savaitę Klaipėda džiazuoja ir Klaipėdos pilies džiazo festivalis jau nuo pirmadienio vyksta, jis beje yra 32-asis ir jis skamba įvairiose miesto erdvėse. O birželio 26-27 dienomis klaipėdiečius ir miesto svečius didieji pasirodymai pakvies į teatro aikštę.
1: Birželio 25-ąją, tai yra šį vakarą 18 valandą, Telšių amfiteatre vyks NATO Shape International Band NATO Jazz Orchestra koncertas. O Skuodo rajono Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas Scouts in Jazz su vokaliste Bivainyte ir pianistu Poviloniu. Penktadienį 18 valandą teatro aikštėje prasideda jau pagrindiniai festivalio koncertai Stop Jazz, Leonidas Šinkarenka ir Jazz 5N, Vytenis Danielius Tango in Jazz, svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Belgijos, NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra.
0: Nu, šeštadienį 17 valandą Danės skvere vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop atvira pamoka, o nuo 18 valandos veiksmas vėl vyks Klaipėdos teatro aikštėje. Muzikos grupė Memeland, Dino Baptiste ir Night Train, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band. Visą programą galite rasti internete jazz.lt, o Klaipėdą kviečiame džiazuoti.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
6: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: esame mes gimę.
1: Senus Dyva kartais vadinama lietuviškąja Beyoncé, kalbam
2: Aik
1: apie...
2: Tu?
1: Nu taip, taip.
2: Aik tu!
1: Nesi girdėjus to tokio palyginimo?
2: Ne.
1: Jo, sako, lietuviška Beyoncé čia.
2: Ne, nepanašu. Ne.
1: Nu, ne, gal ne apie kūno formą, žinai.
2: Ir apie visą kitą, ne.
1: Jo, žinau, kartais sako lietuviška Beyoncé, taip.
2: Aha, vokaliniai gebėjimai. Nu kur tau?
1: Nu, žiūrėk. Tai žinai, mes esame maža šalis, tai mažus ir Beyoncės.
2: Supratau, gerai.
1: Tai Natalija Bunkė, sako, vos prasidėjus vasaroj, pristato naują dainą ir vaizdo klipą pavadinimu Plėšrūnė. Įdomu, čia yra apie save, žinai, ir apie kažką tai iš aplinkos.
2: Nu, žinok, sako, kad šita daina jai pirmiausia asocijuojasi su vasara, saule, laisvė, atostogomis ir vidinė pilnatvė. Manau, visi sutiksime, kad vienas svarbiausių jausmų gyvenime yra jaustis pilnaverčių žmogumi. Vis dėlto dažnai abejojame savimi, atidedame sprendimus vėlesniam laikui, laukiame tinkamesnės akimirkos ar palankesnių aplinkybių, sako šia daina. Noriu priminti moterims, kad nereikia laukti, reikia drįsti, siekti savo tikslų, pildyti svajones, nebijoti būti stiprioms ir tapti savo gyvenimo plėšrūnėmis.
1: O, tai čia, žinai, visos, kad tapti plėšrūnės, ne?
2: Taip, taip.
1: Matau, kad vaizdo klipas filmuotas yra čia, pajūryje, kažkur tai, ne? Tai
2: čia bus... kažkaip, man atrodo, kol čia tas Naglio rezervatas, mirusios kopos, ne? Čia
1: gal,
2: kažkur kuršinėje, ne?
1: Viso klipo dar nei tu, nei aš nepažiūrėjom, bet faktas yra tas, kad šiame Lietuvos gale nufilmuotas vaizdo klipas, tai galima jį irgi pamatyti interneto platformos įvairiose, tai mes turime jums premjerą, Natalija Bunkė, Plėšrūnė. Taps vasaros gitas ar ne, galėsim pamatyti vasaros pabaigoje.
2: Natalija sako, įsiklausykite į dainos žodžius, patikėkite savimi ir pradėkite veikti. Sako, tegul šita daina tampa mažu postumiu žengti žingsnį ten, kur ilgai nedrįsote.
0: Lietuviais esame mes

0: daugėjo Venesuelo žemės drebėjimų aukų, dėl karčių raudonasis pavojaus signalas jau skelbiamas rytų Europoje. Lavūnuose 3.15 valandos žinios Klaipėdoje, taip pat Liepų gatvėje prasideda vairuotojams pėstiesiems svarbūs remonto darbai. Jie apims Trilapio gatvės sankryžą ir kiek daugiau nei 100 metrų ruožą mokyklos tilto link. Darbai atliekami ten, kur kelio būklė šiuo metu prasčiausia. Beveik kas penktas europietis šiomis dienomis patiria aukštesnį nei 35 laipsnių karštį per alinančią ir vis labiau mirtiną kaitros bangą. Ji karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija, Ispanija vienos iš labiausiai kenčiančių šalių, skaičiuoja ekstremalių temperatūrų aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Ispanijoje, kur birželį užfiksuoti nauji temperatūros rekordai, vien 212 mirčių per pastaracijas 4 dienas gali būti susijusios su karščiais. Poveikį dar labiau didina tokiai temperatūrai nepritaikyti pastatai ir infrastruktūra. Paryžiuje, kur temperatūra viršijo 40 laipsnių, daugybė žmonių nuo porų iki šeimų su kūdikiais nusprendė miegoti po atvirų dangumi hamakuose ar parkuose ant kempingo kilimėlių, nes būtųse per karšta net ir su ventiliatoriais. Tai naujausia kaina, kurią reikia sumokėti už iškastinio kuro taršą kenkiančią mūsų planetai, kol žmonija nesustabdys milžiniškų anglies, naftos ir dujų kiekių deginimo, ekstremalūs karščiai tik stiprės. Tai perspėja Jungtinių tautų klimato vadovas Simonas Stilas. Karščiai mažiausiai kritojus įsitvirtinę Vokietijoje, Italijoje ir Jungtinėje karalystėje, taip pat Belgijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose. Dabar raudonasis pavojaus signalas jau skelbiamas rytų Europoje. Čia temperatūra kils artėjant savaitgaliui. Lietuvos Seimas priėmė naują tvarką, pagal kurią įmoka sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių. Jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė tikina, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus ir viešbučių darbuotojus. Konservatorius Arvydas Anušauskas svarsto, kad įsigaliojus pataisoms, keli tūkstančiai žmonių tiesiog neteks darbo. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono merą Šarūną Čiesną pripažino kaltų už piktnaudžiavimą, sukčiavimą ir dokumentų klastojimą čekiukų byloje ir skyrė 6000 eurų baudą. Klaipėdoje iki šeštadienio prisišvartavęs Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo laivas rodo tvirtą Vašingtono įsipareigojimą Lietuvos saugumui, ir šis įsipareigojimas nėra derybų objektas, sako ambasadorė Kara McDonald. Jos tikinimu Lietuvos ir Jungtinių valstijų gynybinė sąjunga daugiaplanė, veikianti ne tik sausumoje, bet ir jūroje. Pasak laivyno vado pavaduotojo kontradmirolo Jasono Nedihorskio, laivas teikia strateginį atgrasimą Baltijos jūros regione. Jonavos politikai pritarė, kad rajone Šilų seniūnijoje Tabalos kaime būtų vystomas didelis gynybos pramonės ir logistikos parkas. Pradinėme etape jame galėtų veikti dvi karinės paskirties parako bei detonatorių gamyklos. Įrengus infrastruktūrą gynybos pramonės ir logistikos įmonės čia galės įkurti savo gamyklas ar kitus objektus. Teigiama, kad parke būtų sukurta iki 500 gerai apmokamų darbo vietų. Naujausiais duomenimis Venezuela sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 sužeistų, užregistruota yra apie 30 pakartotinių smūgių. Venezuelai plūsta palaikymo, konkrečios paramos ir užuojautos pasiūlymai.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje giedra, penktadienį mažai debesuota, vėjas šiaurinių krypčių, naktį ir rytą silpnas, dieną 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, rytoj dieną 25-27 šilumos. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Dabar apie 23-24. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17. Iškelta raudona vėliava, maudytis draudžiama. Stiprios atgalinės rovės. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros VNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 5 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Taigi, laba diena visi radijos audijos Laluna klausytojai, laba diena klaipėdiečiai, miesto svečiai, ketvirtadienis. Labai graži diena, labai šilta, labai gera. Eina savo, atrodo, taip tas laikas bėga, jau kartais net ir nebesupranti, kas vyksta, kuri savaitės diena. Aš šiandieną galvau, kad yra iš vis pradžia savaitės, galvau, kad pirmadienis ar antradienis, niekur nereikia skubėti. Bet kažkaip, kai pradėjo skambinti kolegos iš vienos pusės, iš kitos, sako, jau kitą savaitę jau ten, nu, kita šventė. Tai pala, sako, dar neskubam, dar čia turim šiek tiek to laiko, sako, ne, Edvinai, sako, jau šiandien ketvirtadienis.
2: Labas, mielas kolega.
1: Ir supratau, kad šiandieną ketvirtadienis, mėlyjei, tai vakar diena taip išmušė.
2: Seniai jau vienas paskalbė.
1: Išmušė, aš jau šaukiau ten 10 sekundžių. Bet ne, žinok, pasisveikinau su klaipėdiečiais miesto svečiais. Labas ir tau, kolega.
2: Laluniečiams, labas ir tau, mielas kolega.
1: Aš taip noriu sveikinti visus su ta vasara, nes vasara, nu tai yra toks žodis užsienietiškas, hitina. Nežinau, prasme, kaip mes, tinkamai būtų pasakyta žodį lietuvių kalba. Veikia, nu ne. Bet, nu, hitina, nu tai visi jau gali suprast, kad...
2: Nu, toks tikrai jaučiasi tikrą vasarą ir labai
1: žinokia,
2: gerai.
1: Žinokia, sako, paėmė va taip stipriai už...
2: Paėmė už rankos.
1: Suspaudė ir nepaleidė.
2: Į laukus.
1: Tai vat vasarą lygiai taip pat tari paėmusi mus taip stipriai, suėmusi, tai tikrai bent jau galime tuo pasidžiaugti. Tie, kurie nemėgstate šilumos, nemėgstate karščių, gal truputį ir liūdna, bet na, vasara yra tas laikotarpis, kai visuomet galim pasimėgauti ir tam tikrais pagalbininkais, kurie gali būti tiek jūsų automobilyje, tiek namuose, tiek ofise, tiek dar kur, tai visokiausios vėsinimosi priemonės, žinoma, nepamirškite ir vandenuko, vaikščiokite daugiau griname ore, maudykitės prie jūros ir visa tai tiesiog bus superinė vasaros. Akimirka.
2: A taip, vasariškio rai tikrai pagaliau atėjo Klaipėda, šiuo metu bent jau rodo, kad yra apie 23.
1: Aš žinok, važiuodamas automobilyje, žinai, kiek automobilis rodė?
2: Jutiminė, man atrodo, yra tikrai didesnė.
1: Būtų įdomu paklausti ir mūsų, jau, aš prisimenu praėjusią vasarą, bet praėjusią vasarą tikrai nebuvo daug akimirkų, kai mes klausėm Lalnos klausytojų, kiek oro solfelis rodo pas juos automobilį, nes praėjusią vasarą, nu, buvo tokia truputį katastrofa. Pripažink. Nebuvo liūdna.
2: Buvo liūdna.
1: Tikrai nebuvo tų tokių temperatūrų aukštų.
2: Galbūt nesidarykim, mes džiaukimės.
1: Į ateitį.
2: Nes iš tikrųjų, savaitę, dvi, mes vėl sakėme, kad nu, čia vėl ta vasara tokia primenanti praeitus metus.
1: Ką tu galvoji, praeis dar vėl savaitę Liepos pradžioje, sakysim.
2: Nu, bet dabar tu žiūrėk, pavyzdžiui, šiandien 23, rytoj 28, tada sekmadienį, 20, yra šeštadienį 26, sekmadienį 27, pirmadienį 27, nu gerai, antradienį.
1: Čia Klaipėdai?
2: Taip, Klaipėdai.
1: Nes vakar, bent jau kiek žiūrėjau, rai.lt mūsų puslapyje, kad pirmadienį prognozavo plus 32.
2: Bet dabar pirmadienis 27 bent jau rodo.
1: Nu, visko dar gali pasikeisti, bet bent jau ateinančios tos dienos tikrai nesikeis, apie orus dar šiek tiek pašnekėsim. Kaip tu, kolega, kaip vakar Joninės?
2: Puikiai, žinok. Jo, vakar buvo Joninės, tai puikiai.
1: Mačiau.
2: Ne, kaip čia dabar iš antradienio į trečiadienį buvo.
1: Nu, tikroji Joninių diena yra 24, bet visi renginiai prasideda jų iš vakarės.
2: Ir ant Jono kalnelio buvo, žinok. Ir
1: daug žmonių buvo.
2: Daug, labai daug žmonių.
1: Žinau.
2: Iš kur tu žinai?
1: Kolegija pasakojo.
2: O va, prašau.
1: Nes vakar į darbų pabaigą atėjo kolegija Juratė. Juratė, linkėjimai tau, jeigu girdi. Tai irgi buvo užsiminusi, kad buvo ant Jono kalnelio. Tai sakė žmonių, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj geri orai, visi ir keliauja kažkur į renginius,
2: ir
1: į gamtą.
2: Tai žmonės yra išsilgę, žinai.
1: Šypsenos, iš karto pažiūrėk, šypsenu, tokie visi išsilgę, draugiški, nebepikti.
2: Išsilgę tų mugių iš tikrųjų yra, į kurias eina klaipėdiečiai, kažką tai nusiperka.
1: Ir... Oi, o mugių tai tikrai netruks. Su kiekvienu savaitgaliu, atrodo, visi Klaipėdos miestą kažkas užsuka, kažkas apsilanko. Tai netrukus dar ir papasakosime apie šį savaitgalį žvejo šventę, kuri vyks irgi prie žvejo paminklo. Tai tikrai lieka... Akylai. Kodėl tas akylai? Nu, man reikia matyti akylai. Jums reikia įdėmiai klausytis, mėlėjai. Tai tikrai bus šią valandą ir žaidimas, ir naudinga informacija. Stengsimės ir šiek tiek gal geros muzikos pagrot, kolega, ne?
2: Taip, mes visada privalom groti gerą muziką. Gal nuo to ir pradėkim? Laidą ant bangos. Nuo geros muzikos.
1: O kokia tau yra gera muzika?
2: Nu, tokia, kur užvestų pašokti. Ne. Sugalvosi, ką nors?
1: Užvestų pašokti.
2: Taip.
1: Nu, aš jau ką buvau įsidėjęs, tas ir sugros, kolega.
2: Tai ir gerai, tinka.
1: Tinka tau.
2: Tinka.
1: Nu, tai ir grojam.
2: Važiuoju.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Dirbo su pačiomis didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Bet šį kartą jis nustebina išties visuotinio masto ir ambicijų projektų. Į Laluno seterį atkeliauja oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Tai neįtikėtinas, galingas ir labai drąsus žanrų mišinys, kuriame pulsuojanti minės užvedanti elektronika persipina su galingu ir didingu Italijos tenoro Andrea Bocelli vokalu. Ugningosios reperės Megan, energija bei pietų Korėjos atlikėjos EJ balsu. Šios dainos premjera jau spėjo sudrebinti pasaulį didžiulėje čempionato atidarimo ceremonijoje Meksike, kurie gyvai stebėjo milijonai akių. Mėlyjei, pasigarsinkite savo imtuvus, pajuskite šią pasaulį vienijančią energiją. Ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

0: Малуна тokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Tikri vasaros orai Klaipėdoje ir buvome dar su tavim prisiminę, užsiminę šiek tiek

0: Būtų labai įdomu sužinoti, kiek termometro stulpelis surodo pas mūsų vairuotojus. Tai vat, pavyzdžiui, Eimantas parašė prieš geras 10 minutėlių, kad važiuojant Palangos plente mašina rodo 28 laipsnių šilumos.
1: Oi.
0: Na tai, oi, aišku, jeigu dar tamsesnis automobilis, tai jisai dar šiek tiek daugiau pritraukia to šilumos, bet mano irgi, žinok, važiuojant automobilis rodė apie 27-26,5, tai žinokit, už studijos lango termometras rodo apie 24-25 laipsnius. Nu, net nebenoriu sakyti šilumos, noriu sakyti karščio.
1: Karščio mes galim pasakyti, kad rytoj karštis tikrai bus, nes sinoptikai apie penktadienį kalba, jog Klaipėdoje bus mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytas silpnas, dienos metu bus nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Kalbant apie temperatūrą, naktį bus nuo 16 iki 17.
0: Net supranti, naktį net nelabai yra atvėsia, kai tokia oro temperatūra.
1: Dienos metu, kolega, 25-27 laipsniai karščio. Tikrai bus labai šilta.
0: Bus labai šilta. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos, iškelta raudona vėliava, maudytis draudžiama, stiprios atgalinės srovės. O daugiau apie orus galite pasiskaitinėti puslapyje orai.lt.

0: buvom su tavimi jau užsiminę, kad tikrai vasara prasidėjusi pajūryje atneša daugybę vėjų, daugybę pramogų, visokiausių atrakcijų, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Ir norim dar vieną jūs pakviesti šį savaitgalį, birželio 26-28 dienomis, Klaipėdoje prie žvėjo paminklo organizuojama tarptautinė žvėjų šventė, kuri suburs prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus, na ir žinoma, atlikėjus.
1: Penktadienį prasidėjus prekybinė mugė, kurioje galėsite įsigyti skanių vėdarų, mėsos gaminių, kaimiškos duonos, sūrių ir tautodailininkų gaminių. O nuo šeštadienio jūsų lauks kulinarinio paveldo pristatymai edukacijos vaikams, bei šeimoms koncertai, muzikiniai pasirodymai, ugnies šou, bei žinoma ir kitos atrakcijos.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama lalūnoje.

0: Trampampam patrepsėsim dabar pas mūsų studijoje, mėlyje, ir jeigu atsakysite teisingai, Trampampam užduodama klausimą. Restoranas Modo pats geriausias, pats gardžiausias, pats skaniausias, kurie gali pasiūlyti neypatingos skonio, gurmaniškas, nepakartojamas midijas. Kodėl tai jokies?
1: Tak, žinai, pradėjai apie restoraną, kad pats restoranas galbūt gardžiausias, bet iš tikrųjų pačiame restorane labai daug gardžių dalykų galima surasti, pradedant nuo
0: midijos.
1: Modo midijos. Beje, aš ragavau aštankoj.
0: Kada?
1: Ragavau aštankoj antradienį vakare. Nuėjau į Modo irgi, nes aš matai ir dienos pietus valgiau.
0: Ir grįžau antrą kartą.
1: Ir antrą kartą grįžau. Ir sakau, o kodėlgi nepabandžius? Nu reikia, ta prasme, reikia pamėginti. Nu, aš negaliu papasakot, kokio ypatingo skonio buvo tas aštonkojis.
0: Tai va, tu dabar puikiai supranti, apie ką aš kalbu, tai net jeigu ir jūs atrodo nesate, Laurynas, tu apskritai niekur nebuvai rangavęs už aštonkojį.
1: Tai aš niekur pirmas. Nesu, tai mano buvo
0: tai, žinok, pirmas kitus, idėja. Kai kitus, žinai, būna visame tas pirmas įspūdis visada pats geriausias. Kai tu po to jau ragausi kažkur kitur, nu tu visada prisiminsi Modo restorane ragautą aštonkojį, tai mėlėjai tikrai kviečiu. Jeigu ir esat ragavę kažkur kitur, užsukiai Modo, nu tai vienareikšmiškai, aštonkojis tai nugrums visus tuos varžovus, kuriuos turėjote prieš tai, ir aštonkojis rytoj netgi bus.
1: Taip, rytoj mes dovanosime aštonkojį ir apskritai, vasarą daug kas atvyksta čia į Klaipėdą, ar ne, ir draugai, ir artimieji. Tai pirmas dalykas, ką jūs turėtumėt padaryti, pavaišinti ar pietumis, arba vakarienę, ir būtinai tai padarykite Modo restorane. Nu, jums labai pasakys didelį ačiū tas kaimynas, draugas arba iš kito miesto atvykęs giminaitis. Nu,
0: tai,
1: tikrai.
0: Kadangi savaitgalis, tai pasimkite savo kaimynus, draugus, artimuosius, nukeliaukite į Modo restoraną, kadangi jie yra įsikūrę dar ir tikrai pačioje geriausioje Klaipėdos vietoje, pačioje Klaipėdos širdyje senamestyje, Jono gatvėje 6. Mes turime paruošę klausimą, galimus atsakymo variantus, jums mėlyje reikia prisiskambinti ir atsakyti tiesiog teisingai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, sakykit, ar buvot kada apsilankiusi Modo restorane?
2: Taip.
0: Na ir ką ragavot?
2: Midijas.
0: Ar abiejų skonį jau yra tekę ragauti, ar tik tais vienas kažkurias?
2: Abiejų.
0: Kurios skaniau?
2: Tos aštresnės tokios.
0: Su šafranu, man taip atrodo tas, ne? Kur?
2: Neatsimenu pavadinimo, bet tos tokios.
0: Tos tokios.
1: Gerai,
0: Lina.
1: Lina, užduosim klausimą ir pateiksime 5 atsakymo variantus. Pasiruošus?
2: Taip.
0: Klausimas, aš sakyčiau, gal toms moterims, kurios tikrai daug praleidžia laiko namuose, tai neturėtų sukelti sunkumų. Nors kas čia žino, kokia įprasta trampampam namų ruošos veikla gali sudeginti beveik tiek pat kalorijų, kiek greitas pasivaikščiojimas. Kokia ta namų ruošos veikla? Žolės pjovimas, siurbimas, dulkių valymas, langų valymas ar skalbinių lyginimas? Kaip galvojat, Lina?
2: Tai gal grindų valymas?
0: Grindų valymas.
2: Ar langų?
1: Ar langų?
0: Grindų iš tikrųjų net ir nebuvo, nes buvo žalės pjovimas, siurbimas, dulkių valymas, langų valymas ir skalbinių lyginimas.
2: Tai likim tada prie langų.
0: Geras variantas, irgi sakyčiau, kad daug kalorijų turėtų sudeginti, bet tai nėra teisingas atsakymas ir judame toliau. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Es paskambino.
3: Žilvinas.
0: Žilvinai, kaip tikras namų ruošos ekspertas, kaip galvojat, kas degina daugiau kalorijų?
3: Dar variantus galite vartoti.
0: Žolės pjovimas, siurbimas, dulkių valymas ir skalbinių lyginimas.
3: Žolės pjovimas turėtų būti.
0: Kaip sakėt?
1: Koks variantas?
0: Ne, nes neišgirdom, žinokit.
3: Žolės pjovimas.
0: Laurynas irgi rinkosi šį pirmo atveju.
1: Mano buvo toks pasirinkimas.
0: Ir taip. Laurynai pasakiau, kad ne. Tai nėra teisingas atsakymas.
1: Jis sako, ne, žolę pjautų gali, bet tu kalorijų taip daug nesudeginsi. Kiek kitas variantas.
0: Labadiena.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Daiva,
1: nu sakykit jūs savo variantą.
4: Jeigu galima, dar pakartokit, kas liko.
0: Siurbimas, dulkių valymas ir skalbinių lyginimas.
4: Jo, čia visi trys labai panašus.
0: Na.
5: Nu, bet žinokit, turbūt patys nemaloniausi, man atrodo, moterim yra, nu, užsnesantis darbai, skalbinių lyginimas, nežinau.
0: Kalbinių lyginimas.
1: Kad nervinantis dalykas, galbūt taip, bet ten lyginant tuos rūbus, nelabai ten tų kalorijų, man atrodo, ir sudeginsi. Nelabai daug judesio yra.
0: Labadiena.
1: Taip pagalvojus. Labadiena.
6: Labadiena.
0: Kas paskambinom?
6: Einaras.
0: Einarai, lieka du variantai ir jūs dabar renkatės arba gausit midijas, arba ne. Nu, kaip galvojate, Einarai? Daug laiko, daug laiko praleidžiat namuose ir tvarkotės, pavyzdžiui, įsimat namų ruošą?
6: Taip.
0: Ir kaip galvojat, kas daugiau vat, sudegina tų kalorijų, beveik tiek, kiek greitas pasivaikščiojimas, siurbimas ar dulkių valymas? Tiek vienam, tiek kitam atrodo, nu, turi vis tiek vaikščioti iš vienos vietos į kitą, tai ir kambarys siurbliuosi ar ne, ar dulkės valysi. Bet vat kuris daugiau?
6: Nu, aš manau, kad siurbimas.
0: Siurbimas.
1: Ir Einarai. Tai yra dėja, bet neteisingas atsakymo variantas. Ar teisingas?
0: Siurbimas, kolega.
1: Siurbimas?
0: Siurbimas yra teisingas atsakymo variantas.
1: Tai yra teisingas atsakymo variantas, ar vos nesiklainu.
0: Aš galvojau, kad tu sakysi, Einarai, tai yra gaila ir taip sakysi teisingas. Ir taip girdžiu, kad tu sakai neteisingas, gal aš kažko nebežinau, gal kažkas pasikeitė.
1: Aš visą laiką buvau įsitikinęs, kad tai buvo dulkių valymas.
0: Ne, siurbimas yra toks pat kaip ir greitas pasivaikščiojimas.
1: Siurblį ten kilnoja, nu gal
0: degina tikrai labai daug kalorijų. Tai vat jeigu kas nors neprisiverčia naiti sporto salę ar... Nu,
1: imkit degintų kalorijų. Siurblį į rankas.
0: Durkį siurblį į rankas ir į vieną kambarį, į trečią.
1: Ir į priekį.
0: Gerai, gaunat midiją, su kuo keliausite į mūsų restoraną?
6: Tai su kuo tvarkom namus kartu, tai su žmona.
1: Gerai, žmonuolis. Nepadėkit dar telefono ragelio, mes turėsime dar papasakyti, kaip prizas pasieks jūs.
0: Bet taip liūdnai išeina, ar lūpų tai nuskambėjo. Namus tvarkom.
1: Nu,
0: vis tiek, bent jau tas bendras laiko praleidimo būdas yra labai geras dalykas. Tai narai tikrai nenuliūskit ir galėsit smagiai pasisirbliavę keliauti į Mūdų restoraną, o tikrai norime dar kartelį visus pakviesti į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami iš žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, siriubos ir desertai, meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, tokius kaip, Laurynas jau išbandė, aštunkojis, medijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai.
1: Reklama. Užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.

0: patvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Klaipėdoje prie dabartinių gatvių remontų prasidės nauji. 16 valandos Lalūno žinios. Seimas šiandien įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės laukoro vidutinė paros temperatūra bus neaukštesnė kaip 10 laipsnių, o virš jų šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ar institucijose, toliau spręs savivaldybės. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Verslo atstovai prieštaravo argumentavę, jog mamadienių ir tėvadienių reikia mažus vaikus auginantiems tėvams, nes dažniau reikia vežti vaikus pas gydytojus. Klaipėdoje Liepų gatvėje prasideda vairuotojams ir pėstiesiems svarbus perdarumo remonto darbai. Jie apims Trilapio gatvės sankryžą ir kiek daugiau nei 100 metrų ruožą link mokyklos tilto. Bus sutvarkyti ir šaly gatvėj. Planuojama, kad remontas čia truks apie 3 savaitės. Anot savivaldybės mieste Liepos pirmosiomis dienomis bus pradedami ir važiuojamosios dalies remonto darbai Liepojos gatvėje. Per 2-3 mėnesius planuojama sutvarkyti beveik visą 2 km atkarpą iki ligoninių. Kai kada darbai vyks ir naktimis, siekiant sumažinti nepatogumus eismo dalyviams. Vėliau tokie pat darbai bus tęsiami ruožė nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos prospekto žiedo. Europos Sąjunga šiandien išmokėjo pirmosius 3 milijardus eurų iš naujos paskolos Ukrainai. Ši 90 milijardų finansinė parama yra skirta padėti Kijevui užkamšyti biudžeto skyles ir sustiprinti savo kariuomenę. Artimiausiomis dienomis nukreips ir pirmasias lėšas iš 6 milijardų eurų skirtų dronų gamybai. Ukrainai kol kas pradėjo sektis, šalis išlaiko pozicijas mūšio lauke ir rengia skaudžius smūgius Rusijos infrastruktūrai. Tuo metu Gdanske prasidėjo istorinė konferencija dėl Ukrainos atstatymo po karų. Kyvui reikia 100 milijardų dolerių Rusijos invazijos padarytai žalai atlyginti. Todėl šalis stengiasi sutelkti tarptautinę paramą investicijoms. Iš Gdansko pranešta, kad Lietuva ir Ukraina sutarė šalių verslo partnerysčių stiprinimui skirti 1 milijoną eurų. Lietuva Ukrainos transporto paramos fondui taip pat skiria 1 milijoną. Prancūzijos prezidentas patvirtino, kad anksčiau šią savaitę Prancūzija prie Sicilijos krantų sulaikė su Rusija susijusi naftos tanklaivį, siekiant apeiti vakarų sankcijas. Pasak Makrono, mes neleisime finansuoti Rusijos karo pastangų. ES sankcijos taikomos beveik 600 laivų, įtariamų priklausant Rusijos šešėliniam laivynui.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuolaikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurinių krypčių, naktį ir rytą silpnas, dieną 3-12. Temperatūra naktį 16-17, rytoj dieną 25-27 šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 16 valandų 4 minutės.

0: joniniam turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!
1: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Jūra. Geriausios muzikos.

0: O geriau gali būti apsilankius Salsedo bistro paninį sumuštinį restorane, kadangi skaniai pavalgius, tikrai galėsite nukeliauti su savo šeimyną kur nors pasibūti, pasivaikščioti, o alkanas žmogus visada yra piktas žmogus. Ar ne tiesa, kolega?
1: Visiškai pritariu. Jeigu esi alkanas, nieks nebesiseka, visi erzina ir viskas apskritai blogai yra. Tai kad nebūtų viskas blogai ir nebūtumėt pikti ir suirzę, kviečiame į Salsedo bistro, kuriame jūs galite užsakyti įvairiausių dalykų, ypatingai sumuštinį labai skanus yra, o jeigu darimsite kompleksą, tai gausite ir premium klasės bulvites ir dar galėsite pasirinkti ir gėrimą. O šiame žaidime mes jums galėsime padovanoti ir salsa wrapą, kurį sudaro tortilija, vištieno medaus garstyčių padažė, načios traškučiai, feta ir čederio sūrį, iceberg salodo, šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažiukas, kuris, nu, kaip višnai ten torto, žinokit.
0: Jeigu kas man leistų dalyvauti žaidime, aš kiekvieną dieną, žinok, kai būčiau tas įkiruolis, kur skambinčiau ir skambinčiau. Aišku, jeigu laimėčiau, nu, po to būtų ta taisyklė, kad 30 kalendorinių dienų mėnesiuką reikia pailsėti. Tai, bet jeigu nepavyktų, nu, visuomet bandyčiau. Per galvą nieks neduos, pabandyti gali, o jeigu laimėsi, tai laimėsi dar ir skanų prizą. Taip pat priminimas visiems, jeigu ir tie kokie svarbi šventi, gimtadienis, jubiliejus, giminės būna susitikimai, klasės susitikimai irgi vasaros metu, dažniausiai po 5, po 10 metų ar nesusitinkat. Nu tai kad nereikėtų ten galvoti dabar arba ar ne toks susitarimas. Nu tai dabar visi atsivežat, kas ką galit arba kas ką turit. Nu tai kad nereikėtų jums rūpintis, į Salsedo užsisakot, nusivežat, pavalgot ir viskas yra mu. O dabar pirmoji žaidimo dalis ir sveikiname su mūsų pirmoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Labą.
0: Kas paskambina?
2: Ingrida.
0: Ingrida, kaip jūsų ketvirtadienis?
2: Normalu.
0: Ar vakar poilsiavot ar darbavotės?
2: Poilsiavome.
0: Poilsiavot. Ar jūsų neišblaško, sakykit, ta vat, vidurį savaitės tokia diena, kai nereikia nieko daryti ir po to neišblaško?
2: Ne, neblaško.
0: Kaip tik prideda gal daugiau energijos?
2: Taip.
0: Nu, klausykit, Ingrida, tai galėtų būti, ar ne, gal net ir trumpesnė darbo savaitė?
2: Galėtų.
1: Nu, Ingrida, šiandien po darbų jau esat, ar irgi ne. Taip, labai trumpai. Mes dar nežaidžiam, žinokit, Ingrida. Čia galite ir išsamiau papasakot. Viskas gerai.
0: O gal Ingrida nenori su mumis dalytis? Jo, čia yra Ingridos asmeninis gyvenimas. Laurinai, ne mūsų reikalas ten suprantė vaikščia dabar ir vaikštinėti. Gerai, Ingrida, kadangi esat pirmoji dalyvė, galite išsirinkti, su kuo norėsit sužaisti. Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
2: Su Edvinu.
0: Gerai, Ingrida, aš esu pasiruošęs. Jūs pasiruošus, Ingrida?
2: Taip.
0: Gerai, kolega, tai gali gal paskaičiuoti nuo 3 iki 0?
1: Ne.
0: Išsamiau atsakyk, kodėl.
1: Aišku, kad galiu. Gerai, 3, 2, 1, startas.
0: Transporto priemonė plaukianti vandeniu.
2: Kateris,
0: ne,
2: laivas.
0: Ne, didesnis. Taip, audeklas, kurį vėjas stumia ir taip judina laivą.
2: Būrės.
0: Aukšta laivo konstrukcija būrėms tvirtinti.
2: O, stiebas kažkoks.
0: Taip, įrenginys laivo krypčiai valdyti. Dar automobilį irgi sukiojam jį.
2: A, vairas.
0: Taip, kambarys laive.
2: Kajutė.
0: Labai gerai, Ingrida. Kažkoks tai stiebas. Man stiebo, žinokit, ir tai reikėjo. Man nereikėjo, jeigu ten yra dar ir kokie pavadinimai dar tų stiebų. Tai tikrai šito neprašiau. Vairas irgi atrodo gal sudėtingai skamba, bet tai irgi yra vairas, kaip ir automobilyje, taip yra ir laive. Tai laivas, burė, stiebas, vairas ir kajutė. 5 mano užduoti klausimai ir jie atsakyti. Ingrida, laiką matau. Prieš į save klausimas. Ar laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
2: Paliekam.
0: Gerai, paliekam.
1: Paliekam.
0: Taip, paliekam.
1: Ingrida, tai jau paskambina tiesiai šviesiai. Taip, ne, paliekam. Ačiū žaidimą. Klausom, kaip seksis kitam. Tokia konstruktyvi, niekur neskubanti, Ingrida. Tai ačiū labai už pirmąją žaidimo dalį. Mes paliekame laiką paslaptyje.
0: Aš sakyčiau, tikras čempioniškas elgesys toks.
1: O toksai, aš sakyčiau, kaip jau nugalėtojos elgesys.
0: Na tai taip, čempioniškas elgesys. Pasižiūrėsim, kaip seksis dar žinoma ir antroje žaidimo dalyje. Tai Ingrida, ačiū, kad žaidėt. Būtinai klausykit. O mes ką, kolega? Duoda trumpą pertrauką.
1: Ir grįžtam su antraja Radio Alija žaidimo dalimi.
0: Nu gerai, grįžtam, tai grįžtam.
3: Radio

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolinamams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Radio Alias.
1: Pailsėjai?
2: Pailsėjau, pasiruošiau ir mes sugrįžtam, kaip ir žaidėjom su antraja Radio Alias žaidimo dalimi.
1: Tikrai taip. Ingrida pirmoje dalyje pasirodė puikiai. 5 iš 5 laikas yra užfiksuotas, kurio atskleisti neleido. Tai vienintelis laikas, žinau, tik tais aš. Nei kolega Laurinas jo nežino, nei jūs, gerbėmėjai, tai netrukus su antrosios dalies ir sužinosime ne tik jūsų laiką, bet žinoma, sužinosime ir Ingridos. Antroji žaidimo dalis prizą pristato Salsa do Bistro, paninis sumuštinių restoranas, ir jie dovanoja Salsa Vrapą. Tai jeigu esate išalkęs, alkanas, alkana, o jeigu ir net ne dabar, tai galėsit prizą panaudoti, kas yra labai gerai, pavyzdžiui, rytoj, šeštadienį ar sekmadienį, tai tikrai prizas valgyti neprašo, jūs įgalėsit patys suvalgyti. Tai ką, belieka griebti savo mobilų telefoną ir skambinti tiesiai mums?
2: A, taip, beje, Salsa do Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje.
1: Kodėl tu jėkiesi?
2: Prospekte 80, man gerą nuotaiką yra, kodėl aš negaliu šipsuotis?
1: Nu, kaip tik sakai, kad tau ir nėra jėgų.
2: Yra, kad dabar atsirado.
1: Žiūrinti tavo akis, tai atrodo, kad nėra. Iš tikrųjų, net ir šiandieną būtinai klausykit rubrikos pabraukom, dar aišku apie tai ir užsiminsim šiek tiek vėliau. Bet naujiena, kurią dalinsimės, visiškai atkeliavusi iš kito pasaulio krašto į mūsų šalimais esantį vieną miestelį, kuris yra netoliese.
2: O dabar... Las Vegasas.
1: Las Vegasas. Šokiai pokiai, strada. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Romas.
1: Romai. Girdim, kad klausot mūsų ir per savo radijo imtuvą, tai gali šiek tiek prisitildyti, kad nebūtų
3: jau,
1: kas toks... Nebūtų aidas. Gerai, Romai, šunuolis, esat antrasis dalyvis. Ar girdėjot, kaip sekėsi Ingridai pirmoje dalyje?
3: Nu, girdėjau, sakė.
1: Girdėjot. Nu, tai žiūrėkit, Romai, reikia pasistengti, kad jeigu
3: bus
1: norit...
3: Bus sunku.
1: Bus sunku, tikrai bus sunku ir niekas nežada, kad bus lengva šitame žaidime. Klausimas, Romai, klausim ir Ingridos. Joninė, šventėt?
3: Taip.
1: Ar jūsų neišderina ta laisva diena vidury savaitės?
3: Truputėlį.
1: Truputėlį. Galvojat, kad šiandieną pirmadienis greičiausiai, ne, Romai?
3: Taip.
1: Taip. Nu, žinokit, ne.
3: Sunkiai diena.
2: Ne jums viena.
1: Bet, Romai, yra gera žinia, kad jūsų vardas yra Romas. Jau pirmas dalykas yra geras. O antras dalykas yra geras, kad rytoj, žinokit, vėl penktadienis.
3: Labai puiku.
1: Tai va, Romai.
2: Trečias dalykas bus geras, jeigu laimėsi čia Salsa Vrapą.
3: Būtų nuostabu.
2: Gerai, palinkėsim sėkmės. Romai, pasiruošęs?
1: Laurinai?
2: Pasiruošęs.
1: Gerai, vyrukai. 3, 2, 1 startas.
2: Viršutinė laivo aikštelė.
3: Denis.
2: Jūrų plėšikas.
3: Pirats.
2: Statinys augantis uostą nuo bangų.
3: Molus.
2: Pikinimas dėl laivo siubavimo.
3: Krinavims.
2: Ne, pikinimas dėl laivo siubavimo. Tai yra tokia... Tam žmogui ir jūrų.
3: Jūro lygai.
2: Na taip, nelaimėje padedantis ir būdintis žmogus paplūdimyje.
3: Gelbėtojus.
2: Taip, Romai. Jūrlygi ten buvo, jūrlygi, jūros lyga. Jūrlygi, sako, pykinimas dėl laivo siubavimo, jūrlygi.
1: Man patiko, Romai.

0: atsakymai, jis taupydamas atrodo laiką, net nukasdavo po vieną raidę. Dance.
1: Kuo trumpiau?
0: Kuo trumpiau? Žinokit, Romai, pradžia buvo labai gera. Ta jūrlygė, nu...
2: Kokį jūs sakėt variantą, nes aš kaip ir išgirdau, bet nesupratau.
1: Nu, krenas yra, aš neteisingai išgirdau klausimą.
0: Bet kažkaip buvo apie dreifavimą, liktais minėjot, ne?
1: Krenavimas. Nu, laivo siubavimas.
2: Supratau, čia pykinimas dėl laivo siubavimas. O jūs Romai žemaitis esate?
1: Jo.
2: Aš čia sakau, dance, spirit, smalls.
0: Aš gal čia ir specialiai nukandinėjom tos galūnės.
2: Žemaitis.
0: Bet gerai, Romai. Nu, atsakėt į 5 iš 5, tai dabar galiu atskleisti laiką. Jūsų, Romai, laikas yra 28 sekundės ir 7 dešimtosios. Ingridos laikas buvo 21 sekundė ir 9 dešimtosios. Tai pritrūko Romai šiek tiek.
2: Biškilė.
0: Nu, bet kaip tikras džentelmenas, Romai, padovanosit prizą merginai Ingridai.
1: Jo, ir žmonai.
0: Čia jūsų žmona?
1: Taip.
0: Ei.
2: Ta prasme.
0: A jūs rimtai? Romai, duokit Ingrido pašnekį. Netikiu.
1: Oi.
2: Nesau.
1: Prašom.
3: Klausau.
0: Ingrido, čia jūs?
3: Taip.
0: Eina sau. Nu, ta prasme, čia dar reikia turėti sugebėjimą tokiam dalykui. Iš tiek skambinančių dar ir pataikyt, atsiliept antrai pusiai. Aš ir galvoju, kas ten tie krikštau, jie ten tam kitame laido gale pasirodo Ingrida.
3: Aš laimėjau.
0: Aš laimėjau.
2: Roma specialiai pralaimėjo, man atrodo, šitom žaidime.
0: Ne, Roma. Nu, supranti, šeimyninė dvikova. Nors tu dabar norėtum nusileisti antrai pusiai. Nu, kad ir koks džentelmenas yra Romas, nu vis tiek norėjo įrodyti, kad yra geriau. Bet, žinokit, Romai, pritrūko šitiek.
2: Romai, nepavyko. Gerai, Ingrida, sveikinam jūs tada.
0: Net nežinau, kam čia dabar sakyti. Nu, gal padėkite telefoną ragelį, Ingrida, aš su jumis susisieksiu.
3: Gerai,
0: papasakosim apie prizo atsiėmimą.
2: Nu, vat, kaip vyksta šitam gyvenime.
0: Taisyklės tokių dalykų nu, nedraudžia. Jeigu vat, būtų žmogus, kuris skambintų iš to paties telefono numerio, nu, tai tada jau gal jo, bet čia...
2: Nu, bet kaip, ta prasme, iš tiek skambinančių dar sutapk taip, nu, čia yra...
0: Nežinau, laimės dalykas. Galit, gal ir kokį bilietuką nusipirkt, gal žiūrėkit, gal šeimyną pavyks, Romai nepavyko Alijos žaidime, tai gal pavyks kur nors kitur. O mes dar kartelį tikrai norim pakviesti į skanę vietą, kur Salsa do Bistro siūlo tikrai kokybišką maistą, kruopščiai atrinkti produktai. Leis jums mėgautis kiekvienų kasnių, traškus, bet ovačiu ir sultingi paninį sumuštiniai, laužo jau įprastus greito maisto standartus, na ir žinoma, kaipgi be premium klasės grūzintų bulvyčių, kurias gausite užsisakę kompleksą patiekalo, kas tai bebūtų, ar sumuštinis, ar grūzdintis parneliai, kokie sweet chili, ir jie tikrai nepalieka nei vieno bejingo, žinokit.
2: Salsa do tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais arba šeima, taip pat priminame, kad Salsa do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa do bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81, na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.

0: Na, mėlyje, norime dar tikrai jūs pakviesti dar kartelį. Birželio 26-28 dienomis, tai jau nuo rytojaus, nuo penktadienio iki pat sekmadienio, Klaipėdoje prižvėja paminklo organizuojama tarptautinė žvejų šventė, kuri suburs prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus, nors žinoma atlikėjus.
1: Ir be abejo, visada norisi kažko tai įsigyti, ar ne, nukeliavusi kokį renginį, tai penktadienį prasidės prekybinė mūgė, kurioje jūs galėsite įsigyti skanių vėdarų, mėsos gaminių, kaimiškos donelės, sūrių ir tautodailininkų gaminių, o nuo šeštadienio jūsų lauks kulinarinio paveldo pristatymai, edukacijos vaikams ir šeimoms, koncertai, muzikiniai pasirodymai, ugnies šou bei kitos atrakcijos.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Вирок со шипцена.
2: Kolega, jeigu nevairuoji, tai ir šypsenas nėra.
3: Yra ta šypsenėlė.
2: Mes taip žiūri, mane supranti, atrodo tos sakytės tokias išvargusias. Aš žinok, tokį gerą šiandieną prisiminimą pojūtį turėjau iš vaikystės. Buvau numigęs su savo vaikučiu tokį pietų mėgelio netikėto apie 40 gal minutėlių. Taip, žinok, gerai padėjo, taip jaučiuosi, kad kalnus galėčiau nuversti.
3: Atrodo kartais taip, trumpas mėgelis labai pagelbėja.
2: Tai ir jūs, mėlyje, nepamirškit, kad reikia šiek tiek pailsėti, pamiegoti, atsipūsti, nes, kiekgi dirbsi, nedirbsi visą tą savo gyvenimą, nes po to nieko aplink ir nebematysi, bus išvargęs, akis išvarvėjusios, o sveikatos vis tiek reikia. O, mėlyje, tikrai pradedant jau šnekėti apie tuos poilsius. Jeigu nepastebėjot, belieka vos 11 minučių iki oficialios darbo dienos pabaigos. Vasarą aš spėju, kad oficiali darbo dienos pabaiga yra truputį anksčiau, gal pusė penkių, gal ketvirtą valandą, gal net ir pusė keturių.
3: Na, bent jau žvelgiant į kelius, tai atrodo, kad daugelis juose jau yra.
2: Tikrai taip. Tai mes su kolega Laurinu trumpai apžvelgsime, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose ir Klaipėdos ne tik miesto, bet gal šiek tiek ir už miesto ribų. Tai iškart žvelgiu į jakų žiedą, kaip danguje, taip ir ant žemės turime saulytę. Kas parvažiuojate nuo Palangos pusės, Tilžės gatvė, Vilniaus plentu nuo Banginio žiedo ar nuo Rimkų pusės, parvyksta link jakų žiedo. Yra spūstis ir matau bent jau Palangos plente yra pažymėti ir gerbiami policininkai su kepurėle. Gali būti visko prieš minutėlę. Jie
3: man
2: buvo...
3: kelėlį mato, rodo, žinok, ten Palangos plente.
2: Ai, matai, aš truputį per kitur.
3: Ai, tai ten inkiliukas, žinok, yra.
2: Tai inkiliukas, man matai, parodo policijos pareigūnus. Tai, bet jeigu kas, tai tu vat praneš. Tai jau kolega priminė, kad raudonas kilimas yra nutiestas, tai kas važiuosite nuo jakų žiedo į Palangos pusę, spūšių ten yra, bet yra inkelėlis. Tai neprisidarykit brangių nuotraukų, nes brangiai po to jūs gali tikrai kainuoti.
3: Kalbant dar apie tos inkilus, tai parvažiuojantiems nuo Vilniaus Kauno tos pusės prie degalinės irgi vienos tokios stovi irgi inkilas, o taip pat kalbant apie spūstis, tai Tilžės gatvėje, Vilniaus plentu ir nuo Rimkų važiuojantiems yra kamščiai, o kas į Rimkų pusę važiuosite, tai irgi nepavydėtina situacija. Labai didelė spūstis ir Lipkių gatvėje matau, kad yra Pramonės gatvėje yra spūstis. Iki pat Šilutės plento ir pačiame Šilutės plente dar iki sankryžos važiuojant su skirtimu su Statybininkų prospektu irgi yra spūstis.
2: Nu, apskritai, bent jau ta vat pietinė miesto dalis, Lipkių gatvė, Šilutės plentas yra labai problematiški, žinoma. Bet viskas, palauk, man taip atrodo, iki 28 dienos yra Rimkų pervaža tvarkoma ir po to jau 29 dieną pirmadienį ateinantį jau jinai turėtų būti atidaryta, tai aš manau, Lipkių gatvė turėtų bent jau šiek tiek pasitaisyti ir turėti geresnį vaizdą nei yra dabar. Truputį keliaukim jau toliau į gal centrinę miesto dalį, tai Kauno gatvė, kas važiuosite, spūšių labai didelių bent jau nematau, bet jeigu Kauno gatvė sugalvotumėt važiuoti link Banginio žiedo Šilutės plentu, tai yra spūstis, matau. Bent jau kur, taip netikėtai spūstis, matau, yra pasirodžiusi Birutės gatvėje. Tai visi, kas važiuojasite Birutės gatvė link Rūtų gatvės, arba nuo Rūtų gatvės Birutės gatvė ten toliau, link Kuosų gatvės, tai yra spūstis. Ir nežinau kodėl, bet visa ta gatvė raudonuoja.
3: Nu, kažkas yra. Aš matau, žinok, labiau į pietinę miesto dalį judantiems, tai Herkaus Manto gatvėje irgi yra inkilas pastatytas prie Lietuvininkų aikštės netoliese. Tai žiūrėkite irgi atsargiai važiuokite ir matau, kad dar yra.
2: Žinai, kur aš matau labai didelį
3: gatvę policijos pareigūnų.
2: Eina sau. Truputį pasižiūrėjau, kas yra kitoje mūsų Neringos pusėje, Smiltynės gatvėje, pavyzdžiui, kas jeigu planuotumėt važiuoti į Lietuvos jūrų muziejų, arba iš jo, arba į jį, nu ten tokia raudona spūstis nusitiesusi.
3: Kodėl man nerodo, aš nesuprantu.
2: Ko?
3: Nu, tos raudonos spūsties dabar.
2: Ką tik atrodo, kad ir man dingo prieš.
3: Buvo, bet nebematau.
2: Nu, būna kartais tokių dalykų, žinokit, kad pasitelkė atrodo ir bubum.
3: Bubum, nebėra.
2: Pasirodo tikrai, gal ir vaidenas.
3: Bet matau, kad man atrodo, nuo jūros pusės daugelis pravažiuoja, Lydėkio gatvėje.
2: Yra automobilių.
3: Yra automobilių. Ir žiūrėjau, ar Girulių plente ten niekas nėra pastatyta, tai nėra.
2: Atsikando jau to švarus momento, savaitėlė pabuvo, to ir užteko.
3: Bet matau, kur yra, kitur.
2: Kur?
3: Tiek botanikas sodo ten važiuojant, Klaipėdos.
2: Bet šiandieną labai daug yra, bet aš sakau, geras oras, pareigūnai irgi žino, kad vairuotojai Gal spustels akceleratoriaus pedalą.
3: Kretingos gatvė, žinokit, važiuokit irgi atsakingai, neskubėkit.
2: O kur reikėtų nevažiuoti, gal skaičiau Liepų gatvė, nes Liepų gatvė yra tikrai viena raudona ilga linija nuo Pačiaurės prospekto, kas tiek važiuosit į Klaipėdos pusę, tai nuo Liepų gatvė, nuo Danės tilto. Link Šiaurės prospekto ir kas važiuosite Liepų gatvė jau į rajono pusę, tai irgi, sakyčiau, nuo Danės tilto iki pat Dangaus gatvės, tai turėkite mintyje, kad nu, tikrai reikės truputėlį palukuriuoti spūstyje. O mes, kolega, viskas, galim atsisveikinti bent jau šios programos dalyje. Mūsų programos ambangos darbai yra baigti. Palinkėsim dar tikrai gerų kelių, lydim su itališka daina ir sveikinsimės jau po 17 valandos.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atvirų dangumi, koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
6: Vasaros hitai netostogauja.

0: Tokia kaip vasara.
1: Seimas leido tėvadienius iki vaikui sukaks 14, įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žiniose, aš esu Dalius Žeimys. Seimas priėmė naują tvarką, pagal kurią įmoka sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių. Jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus ir viešbučių darbuotojus. Konservatorius Arvydas Anušauskas svarsto, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai žmonių esą neteks darbo. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Verslo atstovai prieštaravo argumentavę, jog mamadienių ir tėvadienių reikia mažus vaikus auginantiems tėvams, nes dažniau juos reikia vežti pas gydytojus, bet ne paauglius. Klaipėdoje šią vasarą planuojama atidaryti specializuotus pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms centrą, antrąjį Lietuvoje. Pasak valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kuodienės, vien pernai užfiksuota daugiau nei 400 atvejų, kai vaikai patyrė seksualinį smurtą, o šiemet per mažiau nei pusmetį jau 165.
2: Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centras dešimtmetį jau. Jame yra teikiama pagalba iki teisminio tyrimo procese, tai yra apklausa, apžiūra ir psichologinis vertinimas. Ir per visą šitą dešimtmetį pagalba buvo suteikta beveik 3000 vaikų. Mykolo Romerio universiteto tyrimo duomenimis vienokio ir kitokio pobūdžio seksualinį smurtą patiria 1 iš 6 vaikų. Vaiko teisų gynėjai per metus gauna apie 400 pranešimų. Tai yra, na, turbūt Ledkalnio viršūnė, tie skaičiai gali būti kur kas didesni. Šią vasarą atidarysime dar vieną centrą Klaipėdoje. Šiuo metu veikia 1 centras Vilniuje ir, na, neretai vaikam vykti į Vilnių didelius atstumus, tai yra ir nuovargis, ir jį tampa tas tikslas, kad būtent šios specializuotos paslaugos būtų teikiamos vaikui arčiau namų. Na ir tikimės, kad tiek mūsų specialistų pagalba, tiek mokymai suaugusiems, esantiems šalia vaiko, tiek mokymai vaikams padės ir atpažinti vaikus, patyrusius seksualinį smurtą, tiek suteikti pagalbą, o svarbiausia, kaip labiau užkardinti, kad tas nusikaltimas nebūtų įvykęs, o jeigu įvyktų, kad teisingumas būtų įgyvendintas.
1: Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą, jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus neaukštesnė kaip 10 laipsnių, o viršijus šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Lietuvos geležinkeliai po vidinio tyrimo šiandien pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o netrukus Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Tyrimo metu patikrintos įvairios versijos, nuo technologinių infrastruktūros bei riedmenų priežiūros iki išorinio įsikišimo. Į tokių incidentų išvengti padėsinčias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų. Tačiau įmonė skaičiuoja, kad iki 30 metų saugumo sprendimams ir infrastruktūros gerinimui gali prireikti daugiau kaip 800 milijonų. Orų prognozė: artimiausia para Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį ir rytą silpnas, dieną 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 25-27 šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos. Maudytis leidžiama, tačiau stiprios atgalinės rovės išlieka. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: 17 valandų ir 11 minučių. Atsisveikinom, bet sveikinamės vėl su jumis jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia. Na ir tikrai ateina tas momentas, kai mes stengsimės išgirsti, ko jūsų širdelės geidžia, kokių muzikinių kūrinių. Jeigu šis vasaros gražus ketvirtadienio vakaras jums kelia kokius prisiminimus, sentimentus, tai visuomet galite sukti į lalnuo.lt. Parašykit žinutę mums į studiją, kokį muzikinį kūrinį norėtumėte išgirsti. Deginatės, pjaunat žolę, tvarkotės namus, kepat mėsytę, ar tiesiog ilsitės, hamake kokiam gulit, skaitot knygą ir klausotės mūsų, tai visuomet galite tai padaryti tiek, kai minėjau, užsukti į lalnuo.lt, tiek galite keliauti į Facebook, Instagramą, rašykit, pagidaukit kūrinius ir tikrai pažadu, jeigu jie yra mūsų fonotekoje, mes juos ir sugrosime.
1: Viską tu, kolega, čia man atrodo papasakoja.
0: Nu ką papasakau? Papasakau bendrą informaciją.
1: Bendrą tą pagrindinę.
0: A dabar tavo informaciją.
1: A dabar tu saky, ką nors. Tai aš kažkaip mes netyrio metu kalbėjom, tu manęs paklausys, tu sakėjai, ar matei, kad Jonas Valančiūnas Žalgiryje, man atrodo, bus tam penketukė. Aš mačiau nuotrauką, mačiau tą visą fotosesiją. Nu tai žinok, jeigu čia jau pasitvirtinęs faktas yra, kad jisai bus ar čia tik
0: iki Liepos 8-osios, taip, jo buvo atsakymas, kad jisai aš atkeliauju, tik tai jis yra vienas bet. Nu visuomet jisai būna ir tikėkimės, kad šis bet nebus koks blogesnis, kadangi iki Liepos 8-osios dienos jisai turi kontraktą su NBA esančia Denverio Nuggets komanda ir bent jau iš visų šaltinių, kuriais yra šnekama, taip.
1: Nu, sako, kad Jonas Valančiūnas, jau vakar vat, straipsnis pasirodė, kad Jonas Valančiūnas sako taip, Žalgirį.
0: Tai antradienį, čia buvo išvakarės, visiškai po darbu, aš važiuoju jau į namus ir žinutė.
1: Taip.
0: Ir žiūri žinutė. Jonas Valančiūnas atvyksta į Žalgirį ir to prasme kūnas visas nutirpo atrodo. Galvoju, va čia tai geras paparčio žiedas turėtų būti visiems Jonams, Janinoms ir visiems krepšinio fanams, nes kai tokio lygio žvaigždė atvyksta į Lietuvą ir atvyksta į ne tik mūsų rinktinės ar ne komandos varžybas, bet ir tikrai noriu kovoti su viena krepšinio ekipa Kauno Žalgiriu. Nu, taip, mes Kauno gal nelabai mėgstam, bet krepšinis yra toks sportas. Kaip ir muzika. Vieni jos mėgsta, kitų nemėgsta. Lygiai tas pats yra ir su krepšinio klubais, bet šnekant apie visą tą istoriją. Bet kaip ir minėjau, iki Liepos 8-osios dienos yra dar sutartis su NBA esančia komanda. Tačiau, kiek jisai ir buvo tikrai stipriai išnaudojimas prie Nikolo Džokičiaus kaip pakaitinis, daug kas šneka, kad jau šiais metais nebereiks niekam jo ten. Aišku, NBA vyksta dabar ir mainai visokiausi. Visko gali būti, kad Jonas gali būti ir išmainytas. Nu, visko, kad dar gali būti.
1: Daug gali būti variantų.
0: Bet, nu, sakau, bet tas bet žodelis, aš tikiu, kad šioj vietoj bet yra nu, 0,00001%.
1: Ar žinai, iki Liepos 8-osios nebedaug čia laiko.
0: Nu, savaitėlė, gera savaitėlė. Ai, ne, dvi savaitėlės.
1: Nesako, kad, žinai, iki Liepos 8-osios Denverio komanda turi apsispręsti, ar kontraktas su Valančiūnu įsigalios kitam sezonui ir gali būti, kad krepšininko sutartis bus iškeista kitai NBA komandai ir ši pasinaudos galimybę ją nutraukti.
0: Taip, visko gali būti, niekada negali žinot toje krepšinio lygoje, kuri yra už Atlanto, nu tai ten tikrai daug visko, visokių mainų, keitimų. Dabar irgi mačiau vieną tikrai puikiai žinomą krepšinio žvaigždę iškeitę visai neseniai prieš kelias minutės. Bet nu ką, daug apie krepšinį šnekam, aš matau, kad į mūsų pašto dėžutę plūsta tikrai muzikiniai pagidavimai. Tai ta proga ir atidarom jau tą šokio aikštelę, pasikūrė mėlėjai, tai kaip jau Rima rašė, norėčiau sako Lady Gagos Poker Face besenai begirdė. Tai ta proga Rima ir atidarom šokio aikštelę, visi einam šokti.
2: Geriausia muzika. Lalūnas eteryje.
3: Lalūnas.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
6: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolinamams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
7: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina iš universiteto.
1: O kas ten yra?
2: Aš matau dabar universitete po pietinį grupį egzaminą laikau.
1: Nu, nu.
2: Ir norėjau paprašyti, kad jūs man padėtumėte atsakyti kelis klausimus, kol dėstytojas nemato.
1: Nu, tai galiu atsakyti, jeigu aš galiu susigaudyti tuose dalykuose.
2: Pasistengi, dabar žinokit, nuo jūsų priklauso mano pažymys.
1: Nu, ką čia reiks atsakyti tam tai?
2: Sakykit, Aldona, kada įvyko Žalgirio mūšis?
1: 1410.
2: O kokią dieną?
1: Žinokit, man atrodo rugpjūčio mėnesio dienos aš neatsimenu.
2: Liepos 15, vasario 16 arba sausio 13.
1: Ne, jau vasario 16 tikrai ne, ne, tai jau tikriausiai Liepos 15.

0: Iš ko gaminamas kompostas, medienos, augalų ir mėšlo?
1: Jo.
0: Mėšlo ir sliekų, ar razinų cukraus ir vandens?
1: Ne, jokių būdų razinų cukraus ir vandens.
0: A, tai čia ne tas pats kompotas?
1: Čia juk yra kompostas. Mėšla. Kompostas yra su mėšlu, su žemėm, su šiaudais, su kompostuot toks daiktas.
0: Nu va, aš galvau, kad čia geriamas.
1: Oi, ne, ką būtų kompotas, bes raidės, tai būtų geriamas, tai čia prajukintum dėstytojai. Bet jeigu yra kompostas, vidury žodžio, tai tada yra mėšlo, žemės, šiaudų, ten visko yra.
0: Oi, kaimynėlė, ateina dėstytojas, aš jums paskui paskambinsiu, pasakysiu, kaip išlaikiau.
1: Gerai. Alio?
0: Aldonėlė, čia vėl aš.
1: Nu, nesvaliai.
0: Oi, padėjot jūs man, padėjot.
1: A, tikrai?
0: Nu, tikrai, tikrai nežinau, kaip atsidėkot.
1: Klausyku, kur studijuoji?
0: Vokalą studijuoju, džiazo katedroj.
1: A, jo,
0: Atnešiu jums mažiausiai butelaitį vieną kitą.
1: Ne, jokia mada, jeigu reiks, aš daug metų mokytojavusi, esu apie 40 metų. Jeigu aš galėsiu, aš padėsiu.
0: Klausykit, jūs man pagelbėjot, nebereikės kyšio dėstytojų duoti.
1: Pilnai labai užjaučiu tuos, kurie mokos.
0: Tai dar kartą ačiū jums.
1: Nu, laimingai.
0: 10 gavau.
1: Jėzus, mane kaip šaunalis. Nu, jeigu aš sugebės, kada reiks, pasuksiu,
0: kai kitas egzaminas bus. Ačiū.
1: Labai laimingai, jaunuoli.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Oi, tikiuosi ir jūs smagiai leidžiate laiką, kaip ir mes kartu su kolega Laurinu, dar ir ponas Laševičius buvo visai neseniai užsukęs. Nu geros tos pamokėlės visokios apie mokslus, apie pamokas, net ir mokytojas sako, užjaučiu, sako, tos, kurie visi mokina. Gerai, o šnekant dar apie tuos dalykus, apie ką tikrai nenorime užjausti, jūsų mylėtai apie orus, tikrai lepins saulė mus rytoj, nes sinoptikai sako, jog Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų, naktį rytą silpnas, dieną sieks nuo 3 iki 12 metrų per sekundę.
2: Oro temperatūra naktį bus nuo 16 iki 7.

0: 19 dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 17 šilumos. Maudytis leidžiama, tačiau stiprios atgalinės rovės vis dar išlieka. Nuo daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: O žinokit, šią savaitę Klaipėda džiazuoja.
1: Tikrai, kad džiazuoja. 32 Klaipėdos pilies džiazo festivalis nuo pirmadienio jau skamba įvairiose miesto erdvėse, o birželio 26-27 dienomis klaipėdičius ir miesto svečius didieji pasirodymai pakvies į teatro aikštę. Birželio 25 dieną, ketvirtadienį, 18 valandą, Telšių amfiteatre vyks NATO Shape International Band NATO Jazz Orchestra koncertas. O Skuodo rajono Romualdo Granausko viešojo bibliotekoje vyks susitikimas Codes in Jazz su vokaliste Bivainyte ir pianistu Pavilioniu.
0: Reklama. Penktadienį, 18 val. Teatro aikštėje pagrindiniai festivalio koncertai Stop Jazz, Leonidas Šinkarenka ir Jazz and Five, Vytenis Danielius Tango in Jazz, svečiai taip pat iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Belgijos NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra. O šeštadienį, 17 val. Danės kvere vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop atvira pamoka, o nuo 18 val. Veiksmas vėl vyks Klaipėdos teatro aikštėje. Muzikos grupė Meme Land, Dino Baptiste ir Night Train, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band, visa festivalio programa jazz.lt, Klaipėda. Džiazuojam!
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
7: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė 1 Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Jum pasiruošęs.
1: Na dabar jau pasiruošęs, aš žinai, norėtųsi šaukti Benai plaukiam į Nidą, nes būtent čia žaidimas, kuriame jūs galėsite laimėti bilietus dviems, maršrutas Klaipėda Juodkrantė Nida ir atgal, neskrieti per bangas, kviečia laivas Benas, nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai, kelionėje maršrutu Klaipėda Juodkrantė Nida, išvykimas kruizinių laivų terminalo, nuo terminalo, kur yra šuniuko statula, manau, visi klaipėdiečiai tą vietą žino. Daug informacijos galima sužinoti klaipeda.nida.lt, be abejo, ten galite ir įsigyti daugiau bilietų, o laimingą sutapimą šiame žaidime mes turėsime tris žodžius, jūs pasirinksite, su kuo norite sutapti, ir arba įvyks laimingas sutapimas, arba ne.
0: Aš manyčiau, kad tai yra vienas geriausių būdų nukeliauti į Juodkrantę ir Nidą, nes bent jau dabartiniu laikotarpiu, jeigu tu nori persikelti su keltu, tiesiog į smiltynę, tai užtrunka labai daug laiko, nes norinčių yra begalės, o juolab dar nuo smiltinės visą tai dar reikia ir pasiekti, ar ne, tą pačią Juodkrantę ar Nidą. O su laivu Benas, žiūrėkit, atvažiuojat prie kruizinių laivų terminalo, prie šuniuko statulos, įsėdat, pasiemat dviratuką kokį, lekiat, nulekiat iki Juodkrantės ar iki Nidos, pavalgot, pabūnat, gal išnakvojat, gal iškart grįžtat, jau čia jau jūsų yra pasirinkimas. Ir viskas suplanuota. Visa diena jums kaip ant delno, tai belieka dabar tik prisiskambinti tiesiai mums ir pabandyti sutapti bei laimėti du bilietus. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Mes paskambinam.
2: Virginija.
0: Virginija, sakykit, kada paskutinį kartą buvot Juodkrantėje arba Nidoj?
2: Nu, gal prieš kokius 2-3 metus.
0: Senokai jau, ar ne?
2: Taip.
0: Nu, jau reikėtų gal čia vasarą, kai tokie geri orai yra apsilankyti. Ar neidžio kopos, ar ne, kokios nukeliaut, skaniai pagurkšnot galbūt kokią arbatytę ar kavutę, o gal kokį ir gerimuką nealkoholinį. Gerai, Virginija, trys žodžiai, kurie skamba tai: banga, audra ir piratas. Išsirinkit vieną žodį ir sakykit, su kuo norėsite sutapti, su manimi Edvinu ar kolega Laurinu.
2: Su Laurinu.
0: Gerai, Laurinai, trys žodį. Banga, audra, piratas.
1: Turiu.
0: Gerai, skaičiu nuo trijų iki vieno ir bandom sutapti. Trys, du, vienas.
1: Banga.
0: Taip!
1: Geras jau toks, geras sutapimas.
0: Ant tikros tokios lentos, dviesi užsilipę ir žiūrėkit, per tą bangą tai perskraidėt kartu kaip laivas Benas. Tai žiūrėkit, ta proga.
1: Šaunuolė, nu, tai čia
0: du biletai jums dabar. Ką pasimsit kartu?
2: Greičiausiai vyra.
0: Jeigu nusipelnis, taip?
2: Taip.
1: Jeigu bus geras, gerai, Virginija, sveikinimų didžiausiai jums, dar nepadėkite telefono ragelio. Mes papasakosime, kai biletai pasieks jūs. Nuo laivas Benas tai ne tik, aišku, plaukimo į Neringą, bet ir tikra galimybė išvysti marių paslaptis, atrasti gamtos ir istorijos lobius. Rinkitės komfortišką kelionę per Kuršių marias, Klaipėda Nida su sustojimu Juodkrantėje. Lankykite Kuršių neriją aktyviai, pasimkite galbūt ir dviratį, nes jam laive vietos taip pat tikrai bus. Tad leiskite kiekvienai savo kelionei tapti naujų atradimų ir žinoma nuotykių.
3: Reklama.
0: Naujas sezonas jau tikrai startavo, išplaukimo vieta, kruizinių laivų terminalas, daug informacijos apie sustojimus Nidoje ir Juodkrantėje, tvarkaraštis bei bilietai internete, klaipedanida.lt.
4: Laimingas su

0: reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio filė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 €. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
7: Liepos 18 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: La Luna, tokia kaip vasara.
1: Prie Klaipėdos gatvių remontų prisidės nauji. Dėl karščių raudonasis pavojaus signalas jau skelbiamas rytų Europoje. 18 valandos Lalūno žinios. Klaipėdoje Šilutės plento atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės artėjimo prie darbų finišo. Šiandien visame ruože klojimas viršutinis asfalto sluoksnis. Dėl to eismas čia visiškai uždarytas iki rytojaus 7 ryto. Liepų gatvėje prasideda vairuotojams ir pėstiesiems svarbus perdaromo remonto darbai. Jie apims Trilapio gatvės sankryžą ir kiek daugiau nei 100 metrų ruožą link mokyklos tilto. Bus sutvarkyti ir šaligatviai. Planuojama, kad remontas čia truks apie 3 savaites. Anot savivaldybės mieste Liepos pirmosiomis dienomis bus pradedami ir važiuojamosios dalies remonto darbai Liepojos gatvėje. Per 2-3 mėnesius planuojama sutvarkyti beveik visą 2 km atkarpą iki ligoninių. Tai kada darbai vyks ir naktimis, siekiant sumažinti nepatogumus eismo dalyviams. Vėliau tokie padarbai bus tiesiami ruožė nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos prospekto žiedo. Beveik kas penktas europietis šiomis dienomis patiria aukštesnį nei 35 laipsnių karštį per alinančią ir vis labiau mirtiną kaitros bangą. Ji karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija, Ispanija vienos iš labiausiai kenčiančių, skaičiuoja ekstremalių temperatūrų aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Ispanijoje, kur birželį užfiksuoti nauji temperatūros rekordai, vien 212 mirčių per pastarąsias 4 dienas gali būti susijusios su karščiais. Poveikį dar labiau didina tokiai temperatūrai nepritaikyti pastatai ir infrastruktūra. Paryžiuje, kur temperatūra viršijo 40 laipsnių, daugybė žmonių, nuo porų iki šeimų su kūdikiais, nusprendė miegoti po atviru dangumi hamakuose ar parkuose ant kempingo kilimėlių, nes butuose per karšta net ir su ventiliatoriais. Pagrindinė Prancūzijos energetikos bendrovė sustabdė 2 branduolinių reaktorių darbą siekiant apsaugoti aplinką ir išvengti per didelio kiekio karšto vandens išleidimo į upes, kurios irgi įkaitusios. Karščiai mažiausiai iki rytojaus įsitvirtinę Vokietijoje, Italijoje, Jungtinėje karalystėje, taip pat Belgijoje, Liuksemburge ir Niderlanduose. Artėjant savaitgaliui temperatūra kils rytų Europoje. Kol žmonija nesustabdys milžiniškų anglies, naftos ir dujų kiekių deginimo, ekstremalūs karščiai tik stiprės, perspėjo Jungtinių tautų klimato vadovas Simonas Stilas. Venesuela sukrėtusių 2 galingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 sužeistų, užregistruota ir apie 30 pakartotinių smūgių. Venesuelai plūsta palaikymo, konkrečios paramos ir užuojautos pasiūlymai. Nepaisant šaltos žiemos, erkių aptinkama panašiai kaip pernai, uostamiestyje yra užsikrėtusių ir jų platinamomis lygomis. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Elvinos Juknienės, šylant erkių aktyvumas tik didės.
0: Vasaros žinia.
2: Nutirpus sniegui pirmosios erkės Girulių miške buvo pastebėtos kovo 12 dieną, pernai kovo 7 dieną. Na, o paskutinės stebėjimo metu, gegužės 20 dieną, Girulių miške 1 km maršrute buvo aptiktos 24 erkės. Na ir šiltėjant orui aptiktų erkių skaičius vis daugėja, todėl reikia nepamiršti saugotis erkių. Daugiausia erkių aptinkama apie 51 km maršrute Liepos, Rugpjūčio ir net rugsėjo mėnesį. Klaipėdos mieste šiemet sausio gegužės mėnesiais užregistruotas 1 erkinio encefalito atvejis ir 16 Laimo ligos. Pernai Klaipėdos mieste buvo užregistruota 13 erkinio encefalito atvejų ir 440 Laimo ligos. Veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai, nuo Laimo ligos vakcinos nėra, todėl reikia saugotis. Na ir norint sumažinti riziką, užsikrėsti erkių platinamomis ligomis, dirbant ar poilsiaujant gamtoje, rekomenduojama dėvėti šviesius, prigludusius drabužius ilgomis rankovėmis, kelnes susikišti į kojines ar batus, naudoti erkės atbaidančias priemones, na ir reguliariai apsižiūrėti, ar ant drabužių nėra erkių. Na ir grįžus svarbu atidžiai apsižiūrėti visą kūną, ypač pažastis, kirkšnis, kaklą bei galvos odą. O pastebėjusi sirbusią erkę reikėtų kuo greičiau pašalinti. Erkės negalima spausti ar tepti riebalais. Pincetu erkę priimti kuo arčiau odos ir staigiu judesiu ištraukti, o į kandimo vietą dezinfekuoti.
1: Ir orų prognozė penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dienos metu 25-27 šilumos. Dabar apie 23, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 17 šilumos. Maudytis leidžiama, tačiau stiprios atgalinės srovės išlieka. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18:05.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na ką, vėl gera sugrįžti su muzikos milžinų dvikovom ir bent jau šis vakaras nusimato, aš sakyčiau, toks gan įdomus. Du įdomus, du visiškai skirtingi kūriniai ir vienas savaip yra bangos, kitas su šiandieninė tematika yra susijęs. Tai pažiūrėsim, kuris kūrinys jums mėlyje patiks labiau. Jeigu patiks mano ar Lauryno pasirinkimas, visuomet laukime jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Aš iškart pradėsiu nuo savojo kūrinio. Man toks smagus prisiminimas. Rinkausi tarp keletos kūrinių, kadangi bent jau šiandien yra minima jūreivių diena. Ir jūrininkų tiksliau, ar ne? Ir kažkaip pagalvojau, turime tikrai ir ten buvo socialiniai ir dėjimų su filmuotas video per laivelį mažą. Planų lentučių. Bet aš pasirinkau truputį kitą Andriaus Mamontovo kūrinį jūreivio dainą.

0: Mane tokia tikra jūreivių istorija, kurią galime išgirsti tiesiog klausydami šią dainą.
1: Okay, tikrai, kad
0: tai tikrai, mėlyje, jeigu jums patiks šis kūrinys, tai lauksiu jūsų skambučių. Žinoma, Andrius Mamontovas perdainuoja keistuoliai šią dainą. Tikrai gan kiek kitaip suskamba, bet tikrai nepameta visos tos autentiškos muzikos.
1: Gerai.
0: Originaliosios. Gerai, kolega, tavo pasirinkimas.
1: Savo dainos, aš kažkaip prisiminiau Euroviziją ir prisiminiau Eurovizijos nugalėtoją su savo daina, kuri, nu, tikrai neblogai pasirodė ir laimėjo tą Euroviziją. Tai pasirinkau šį vakarą Daros dainą Bangaranga.

0: Galvau, nu, kitos vietos sugros ištruką, bet tebūnie, jeigu patiks, tai...
1: O kas blogai šiai?
0: Ne,
1: ten, kur norėjai, bangarangą...
0: Bangarangą norėjau daugiau išgirsti, bet jeigu jūs norite išgirsti, kviečiu balsuoti už antrą.
1: Žiūrėk, mano pasirinkimo muzikos irgi buvo iškirptas toks takelis, kad jeigu gundai, nu čia gundai, supranti, čia negali numesti tiesiog viso kepsnio ant stalo. Nu duodi po vieną gabalėlį, tai lygiai tas pats yra ir su mūsų muzikiniais kūriniais. Labas vakaras.
2: Labas vakaras, Jūris.
1: Labas, kas paskambina?
2: Vidmantuonis.
1: Nu, Vidmantuonų, ką nekaistat ten šiaurės arijai?
2: Kaistat.
1: Kiek...
2: Šias savaitės.
1: Kiek turi čilmos?
2: 27.
1: Nu, tai labai panašiai kaip ir pas mus.
0: Jau nebegalima vadinti šiaurės airiją. Jau ten šilčiau viskas yra. Gerai, už kurią dainą balsuojat?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą.
1: Gerai, ačiū labai. Rezultatas tampa 1-0. Labas vakaras.
0: Labą vakarėlį.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Gabrielė.
0: Gabrielė, už kurią dainą balsuojat už šį vakarą?
3: Už antrą.
0: Už antrą.
1: Bangaranga. Gerai.
0: Ačiū labai. Rezultatas
1: lygus. Nu, jau nemai šitą dainą, tai tikrai turėtų patik. Labas vakaras.
4: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, sveiki. Kas paskambino?
4: Valdas paskambino.
1: Valdai, kuris kūrinys?
4: Aš po ją paimsiu.
0: Už pirmą?
4: Andro, man atrodo, taip.
1: Gerai, ačiū labai. Rezultatas tampa 2-1. Labas vakaras.
5: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, sveiki. Kas paskambino?
5: Viktoras.
1: Iš Klaipėdos, taip?
5: Iš Gargždų.
0: Gerai, Viktorai, už kurią dainą balsuojat?
5: Už vienišą
1: jūreivį. Už vienišą jūreivį. Gerai, ačiū labai jums. Ir rezultatas tampa 3-1.
0: Nemylėjo manęs, nes niekas. Nu dabar visi jūreiviai, man atrodo, galės traukti šitą dainą. Pasigarsinė radijom tuvus.
1: Galės tikrai traukti. Tai, mylėjai, ačiū labai jums už jūsų balsus. Garsinam radijom tuvus, kadangi dabar girdėsime jūreivio dainą.
6: Muzikos milžinų dvikova.

Aš toks vienišas jaunas jūreivis, mindau svetimo uosto gatves. Ieškau knaipės, kur gaučiau išgerti, nes niekada nieks nemylėjo manęs. Nes niekada nieks nemylėjo manęs. Aš rūkau tik tai stiprią taboką, nesvarbu man prie ko tai prives. Mano laimė man sukelia juoką,

aš toks vienišas, jaunas jūreivis, mindau saulėtas Nidos gatves. Nežinau, ar kada čia sugrįšiu, nes niekada nieks

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, pagaliau rytoj tas tikrasis penktadienis, nes šią savaitę penktadienį turėjom netgi du, tai vienas jų buvo antradienį, šis penktadienį tikrasis. Tai šnekant apie orą, nežinau, norit sakykit, kad jums blogai, norit sakyt, kad jums gerai, bet man tai yra tiesiog superinė vasara, apie kurią galim kiekvienas įsivaizduoti. Nes sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas bus šiaurės vakarų, naktį rytą silpnas, dieną apie 13-12 metrų per sekundę.
2: Bet nuo 3 iki 12.
1: Na, aš norėjau truputį padidinti, kad vėsintų mus dar labiau, kad nereikėtų kepti labai stipriai, nu, bet tikrai pasisaugokit, mėlyjei.
2: Bet kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 16 iki 17, o dienos metu, mėlyjei, šils nuo 25 iki 27 laipsnių, net šilumos, kad negaliu sakyti, karščio. Bus tikrai ir rytoj karšta.
1: Karščio banga atvyko ir į Lietuvą, o šnekant apie orus, tai juos dar galite sekti ir puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Rauko.
1: Nu, šiandieną naujieną, tai sakyčiau, tikra vyšnė ant torto. Tai kadangi vasara prasidėjo tikrai gerai ir aišku buvo visko. Praėjusią savaitę vylėmės, ar apskritai turėsim vasarą. Dabar jau prašom gal, kad ir šiek tiek duotų vėsesnių orų. Bet nukeliausim į vieną tikrai Lietuvos kurortinį miestą, keliausim į Palangą, į truputį artesnį miestą. Ir žinokit, Las Vegaso vestuvės, kurios vykdavo ten visuose filmuose, jeigu esat matę, tai keliasi į Palangą, atvyksta jos čia. Ir blizgus kostiumai, spontaniškos ceremonijos ir rock'n'rollo karaliumi Elviu Presliu persirengė ceremonijos vedėjas. Tai bus ne šiaip paprastas vedėjas, bet Elvis Preslis.
2: Taip.
1: Visą tai jau dešimtmečių simbolizuoja Las Vegaso vestuves. Šią vasarą legendinė tradicija atkeliauja, žinokit, ir Lietuvos pajūrį.
2: Taip, viename kokteilių bare Palangoje visų norinčių lauks nemokamos, paminėkim, nemokamos pramoginės netikrų tuoktuvių ceremonijos su pačiu Elviu Presliu. Las Vegaso kelias, aišku, pasaulio vestuvių sostinės titulo link prasidėjo dar 1931-aisiais, kai buvo gerokai supaprastintas santuokos procesas, kol kitose Jungtinėse Amerikos valstijose paroms tekdavo laukti, atlikti papildomus patikrinimus ir net kraujo tyrimus, pasirodo Las Vegasas, pasiūlė gerokai paprastesnį kelią, atvyksti, gauni licenziją ir gali tuoktis tą pačią dieną. Paprašau.
1: Visiškai jokių ribojimų, atrodo, nebėra, netrukus žiedų sumainyti norinčius poros iš kitų valstybių pradėjo plūsti į Nevadą, tuo metu Las Vegas ėmė steigtis kazino, naktiniai klubai, bei viešbučiai ir sparčiai pradėjo plėtotis visas turizmas. Ir šią vasarą netikros vestuvės Elvio Preslio akivaizdoje atkeliauja ir Lietuvos kurortinė sostinė Palanga kiekvieną vasaro šeštadienį. Tai aš sakyčiau, kad jau šis šeštadienis turėtų irgi būti greičiausiai neišimtis, birželio 27 dieną. Nukeliausite į vieną kokteilių barą ir visas norinčias poras nemokamai tuoks ne kas kitas, o į rock'n'rollo karalių įsikūnyje ceremonijos vedėjas.
2: Taip, sako, kviečiame poras, draugus ar tiesiog gerai nusiteikusius vasaros nuotykių ieškotojus į Las Vegaso patirtį Palangoje.
1: Aš manau, kad tokių žmonių tikrai yra daug.
2: Aš manau irgi, kad daug, ypatingai Basanavičiaus ten gatvėje, o ceremonijos nebus teisiškai aišku įsipareigojančios, bet turėsime viską, ko reikia tikroms Las Vegaso vestuvėms. Žiedus, sarką, nuometą, puokštę, gėrimus, Elvį patį ir nuotraukas prisiminimui.
1: Ko trūksta draugų gal tik tais?
2: Nu, belieka tik ateiti ir ištarti simbolinį, taip man atrodo.
1: Jeigu dviese būsi, gal bus truputį liudnoka, bet aš sakyčiau, tikrai atrasi ir vieną, ir antrą, ir trečią porą, kurios prisijungs ir tapsit gal ir geriausiais draugais. Tai netikros vestuvės su Elviu Presliu vyks kiekvieną vasaros šeštadienį nuo 21 valandos iki 1 valandos nakties Palangoje. Viename kokteilių bare organizatoriai primena, kad nors ceremonija nebus teisiškai pareigojanti, atvykus būtina vis tiek pateikti fizinį ir galiojantį asmens dokumentą, pasą arba asmens tapatybės kortelę. Na ir žinoma, dalyvauti gali asmenys nuo 21 metų, tai, nu, jeigu neturi 21, tai, nežinau, nu, papirkinėt galit bandyti.
2: Tada galėsit aplink sukiot ratus ir
1: būt žiūrėti, fotografais.
2: Kaip vyksta ceremonijos. Tai va, su tokiomis žiniomis ir naujienomis mes baigsime galbūt šios dienos darbus.
1: Važiuokit į Palangą, tuokitės.
2: Taip, o kodėl gine?
1: Švęskit tą gyvenimą toks, koks yra, nes reikia džiaugtis. Ta, ką turim aplinkui būtent šiandieną. Tai viskas, mėlėjai, sakom jums gražaus vakaro ir iki.
2: Viso.
3: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Norite, kad apie jus išgirstų?
5: Apie jus išgirstų?
4: Pasitarkite.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jūra geriausios muzikos.

Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dienos metu nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį ir rytą silpnas dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį ir rytą silpnas dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.